предаването Live по Радио Пловдив днес ще звучи албум на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Джобо на маса е музикант, който редовните слушатели на предаването познават добре. Той е американец, блус-рок китарист, певец и автор на песни. В последните близо 20 години Джобо на маса издал 13 солови албума чрез собствения си звукозаписен лейбъл Jay & Tara Adventures. 11 от албумите на Бонамаса са оглавявали чарта на Билборд за блус албуми. Сега поглед към албума, който днес ще звучи в предаването Live. Както вече споменах, той се нарича Live at Radio City Music Hall. Това е един от 16-те концертни албума на музиканта. Той беше реализиран през месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015 от напълно разпродаден концерт на Джобо на маса в залата Radio City Music Hall, която се намира в Rockefeller Center в Нью Йорк Сити. Концертните изпълнения от това участие ще чуем в предаването Live в рамките на две седмици. Започнахме с парчето I Can't Be Satisfied, сега наред са One Less Cross to Bear и Living on the Moon.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Джобо на Маса от албума Life at Radio City Music Hall. Както разбирате от заглавието на диска, записите са от Radio City Music Hall. Това е зала, която се намира в Rockefeller Center в Нью Йорк Сити. Radio City Music Hall е наричана още шоу залата на нацията. Тя става запазена марка за града през 1978 година. Първоначално залата е трябвало да се казва International Music Hall, но името Radio City или Radio City Music Hall идва от първите наематели на залата RCA, радиокорпорацията на Америка. Залата е с вместимост близо 6000 души. Тя е проект на Самюел Рокси Ротфел, който преди това през 1927 година прави Рокси Театър отново в Нью-Йорк и председателят на RCA Дейвид Сарнов. Музикалната зала отваря врати на 27 декември 1932 година с пишно сценично шоу. Спектакълът е трябвало да бъде нещо като завръщане на вариетето от най-висока класа, но за съжаление той нямал успех и затова през 1933 година създателите сменят стратегията и превръщат залата в нещо като киносалон. Те започват да прожектират на голям екран като филм сценични спектакли, изпълнявани в Рокси Театър на Ротфел. Това продължава до 1979 година. Как залата се превръща в зданието, което е днес, ще научите след малко, а сега още от концертните изпълнения на Джобо на

По Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса от Radio City Music Hall. Проследихме какво се случва с градата от нейното създаване до 1979 година. След 79-та първоначалните планове на създателите били да превърнат мястото в офиси, но поради местоположението на залата решили, че това не е най-добрия вариант. След ремонт от 1980 година залата е място за публични изяви, музикални, спортни, телевизионни и други. В момента Radio City Music Hall се управлява от The Madison Square Garden Company. В залата се провеждат телевизионни предавания, в това число връчване на наградите Грами, наградите Тони, Еми Ауърдс, видеомузикалните награди на MTV. Залата продължава, макар и рядко, да приютява и филмови премиери, но акцентът е концерти и други лайв спектакли. През месец януари 2015 година американският китарист нюйоркчанин Джобо на маса напълно разпродава два свои концерта в Radio City Music Hall. Те са записани и по-късно издадени като негов албум. От него слушаме парчета по Радио Пловдив днес.

0: Thank you!
1: В ефира на Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса. Те са от албума Life at Radio City Music Hall, албум на музиканта, който излезе през октомври 2015 година. През 2015 Бонамаса издаде още един концертен албум, освен този, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив от залата в Рокфелер Център, един, който сме ви представили в предаването Muddy Wolf at Red Rocks. Този концерт се е състоял в знаменития Red Rocks амфитеатър, който се намира близо до Денвър, Колорадо, в основата на скалистите планини. Този амфитеатър е геологичен феномен. Той е единствения и перфектен акустично амфитеатър в целия свят. В него са се изявявали редица именити артисти, а през 2014 година Бонамаса изнася концерт с време траене повече от 2 часа и половина. В този концерт блус-китаристът отдава почет на две от легендите на чикагския блус – Muddy Waters и Howlin' Wolf. Концертът е посетен от близо 9000 души, което е най-голямата публика на Бонамаса до момента. Във връзка с събитието тогава Бонамаса казва: много хора упорито се опитват да зачеркнат блуса, но ето че тази вечер ние доказахме, че поне 9000 души харесват блуз. Сега по Радио Пловдив отново се насочваме към изпълнение на Джобо на маса, но не от Red Rocks, а от ситито на Нью Йорк, Рокфелер Център.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.

0: 4 часа новини. Надуваема лодка, превозваща 165-ма мигранти, е прекосила Ла-Манша, поставяйки нов рекорд за брой пристигащи на един малък плавателен съд от този вид. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Препълнената надуваема лодка, прихваната от граничните сили, счупи предишния рекорд от 11 юли, когато 128 мигранти преминаха в една лодка. Тя обаче беше само една от общо трите лодки, прекосили Ла-Манша, превозяки общо 366 мигранти. На другите лодки имало средно по около 100 мигранти. Експертите коментират, че по-високият брой отразява усилията на бандите за трафик на хора да натъпчат повече мигранти на всяка лодка, за да увеличат максимално печалбите. Ръководителите на граничните сили смятат, че това е следствие и от все по-увеличаващите се успехи на многонационалните правоохранителни операции за прихващане на оборудване, включително малки лодки, двигатели и спасителни жилетки. Те смятат, че недостигът на лодки и оборудване кара трафикантите на хора да пълнят всяка лодка с повече мигранти, което увеличава риска не само от преобръщане на крехките плавателни съдове, но и получаването на телесни повреди на хората на борда при блъскане, особено при жените и децата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: В Италия започна първият голям уикенд за заминаващите във ваканция. Заради очаквания натоварен трафик, днес и утре е обявен код.

0: червен по пътищата, предава нашият кореспондент Елена Шаханова.
1: През този последен уикенд на юли трафикът се очаква да е много натоварен от големите градове към морските планински курорти, от заминаващи летовници, както за няколко дневна почивка, така и за по-дълъг ваканционен период. От Националния координационен център за движение по пътищата към вътрешното министерство Виабилита Италия обявиха червен код в определени часове в съботния и неделния ден. Според Националната агенция за пътища АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания Сигурно лято, чието мото е: когато шофирате, всичко може да почака. С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява, над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 25 юли. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще ви разкажем за една вкусна изложба, която представя храните и питията на българите. За щъркили в беда, които се забелязват край Кюстендил. За вдъхновение на 77 години. Как се поддържа здрав дух, здраво тяло с фитнес на тази възраст. Приятно слушане от нашия екип, звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор е Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева.

таким, дълго не можели да имат деца. Света Ана се молила на Бог да ги дари с дете. Минало време и ги посетил ангел Гаврил, който им съобщил, че молитвата им се чути и ще бъдат благословени. Ана обещала да посвети детето си в служба на Бога. Заченала в 9-я ден на месец декември, дъщеря и Дева Мария се родила на 8 септември. Когато детето навършило 3 години, родителите я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела. Днес иконата на света Ана се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Името Ана е едно от най-разпространените женски имена в християнския свят. Имен ден имат хората, носещи имената Ана, Яна и Енчо. Това е втория ден през годината, посветен на светицата. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Честит празник на всички! Днес молитвата е за брака, за семейството и за майките.

повечери с първа любов. Трепетна сякаш камбана. Толкова време камбанния зон вечно ме води.

0: Соня Валериева от Радио Видин разказва за гостуването на изложбата в Северозападна България.
1: Изложбата гостува в Държавен архив в Видин и включва над 130 уникални фотографии и архивни документи от 29-те държавни архива в страната. Посетителите могат да проследят как са се произвеждали и продавали храните и напитките, кои са били най-известните ресторанти и барове, какви са били любимите ястия на популярните личности и къде са се събирали изисканите компании след балове. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българския занаятчийски съюз в Третото българско царство, който е носил името Храни и пития. Непосредствено след освобождението България преживява истинска кулинарна революция. Първите европейски вкусове и традиции пристигат по Дунав, а след това се разпространяват и в останалата част на страната. Постепенно банкетите стават все по-изискани, а на трапезата наред с българските ястия се появяват европейски специалитети, качествени вина и шампанско. С идването на австрийци, чехи и италианци в големите градове се налага и европейският стил на обслужване. Софийските ресторанти и сладкарници се превръщат в любими места за срещи на обществения елит. Там се сервират гулаш, бифтеци, виенски сладкиши, кафе-капуцинер и десерти по европейски образец. Изложбата разкрива и любопитни истории от царския двор. Докато цар Фердинанд е известен с пищните официални вечери с десетки блюда, синът му Борис III предпочита далеч по-скромна трапеза и спазва строго постите. Съпругата му, царица Йоанна, дори избягвала миризмата на дивечовите ястия, приготвени за ловните компании на царя. Посетителите могат да научат още къде се е събирала столичната бухема след балове, кои са били любимите заведения на известни писатели, художници и учени, както и как се променя храненето по време на социализма, с опашките пред магазините, дефицитните банани и портокали, но и с началото на производството на Кока-Кола в България още през 1965 година, първо сред социалистическите държави. Сред любопитните истории е и тази за шоколадовата фабрика «Щастие», която след национализацията става малчика, а години по-късно е придобита от Нестле. Повече за изложбата, храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата, която включва 27 табла и 7 витрини с документи, съхранявани в Държавен архив Видин, ще ни разкаже дългогодишният главен експерт в институцията Габриела Стойчева.
2: Аз ще акцентирам върху няколко табла, които според мен са по-интересни. Едното от таблата първо за храните, които са смятали за традиционни в българската кухня, стават масови сравнително късно през 19 век и дори в началото на 20 век. И то първоначално при заможното градско население в бедните райони като Странджа, чушките, доматите и картофите навлизат едва след Балканската война с идващите от Тракия бежанци. Перманентен проблем е съхраняването на храните, осоляване, сушене, овалване в пепел, киснене в марината, съндъци с лед в мазетата, са впрегнати в борбата срещу развалата. Мощен тласък в консервирането на храните дават войните. След освобожденска България, заради недостига на работна ръка в селското стопанство, за да се осигуряват суровини, а за нея по полетата и градините са изпращани ученици, студенти, дори научни работници. След 50-те години идва модата на зимнината в буркани. Капачките тогава са търсена и често дефицитна стока. Първият български хладилник за бита е МРАС 75. Той е произведен през 1958 година, а в списъка на чакащите за следващия модел МРАС 80 през 1963 година са записани 70 000 души, като годишният капацитет на завода-производител е едва 17 000. А другото интересно, което може да се научи в изложбата, това е за така наречената вересия, или т.е. клиентите са плащали не на момента, когато са консумирали или закупували стоки, а по-късно, когато са имали тази финансова възможност. А вересията е била разпространена в бакалници и ресторани, като в любимата на кръга Българан гостилница Средна гора клиентите имали лични тефтерчета, в които сами вписвали консумацията си. Броят на тефтерчета в тази гостилница наброява над 150, а разплащанията ставали обикновено на първо число на месеца, когато чиновниците

чиновници и офицери получавали заплатите си. В арменското кафене на стената пък били написани множество имена, по тях с чертички се отбелязвали изпитите и неплатени кафета. Сред посетителите на това кафе са Елин Пелин, Пейо Яворов, професор Балабанов и други. Другото масово нещо, което се случва през 30-те, 40-те години на 19 век, това са така наречените популярни курсове готварски, които се водели тогава. Новатор в това отношение е Никола Караджов. През 1943 година той организира 90-тия поред курс в Бургас по готварство и сладкарство за госпожици, госпожи и учителки. По това време вече има и професионални преподаватели, като Надежда Сърбинова, учителка в Държавното девическо земеделско училище в Видин. Сърбинова съвместно с журналистката и кулинарна авторка Пенка Чолчева от вестник за жената издават през 1940 година 555 изпитани рецепти за готвене. Следващото табло е с акцент върху производството на

0: Coca-Cola. През първите години на социализма градската кулинарна сцена е силно ограничена. Известни заведения през 70-те и 80-те години на 20 век са кръстени на столиците на братските държави – Будапеща, Прага, Варшава, Берлин. През 65-та година у нас започва да се произвежда Coca-Cola в пловдивския завод Тексим. Тук може да се види и снимка на камиончето, с което се разнасяла напитката. И в това отношение ние сме новатори, ние сме първата държава на Балканите, която започва производството на напитката. Следващото табло е свързано, или това е с заглавие сервиране. Интересното като информация от него можем да разберем, че то започва от началото бе лъжицата. До края на 19 век, дори началото на 20 век, вилицата е слабо позната, и въпреки, че още в романа на Вазов се описва вечерящото семейство на чорбаджията. Интересното е, че лъжицата се е ползвала масово, вилицата едва по-късно, и тогава семействата са се хранили от една обща купа, нали, всеки с собствена лъжица. Вече с течение на годините нещата се променят. Тук има интересни снимки. Това е отбелязване на празник на занаячиите в ресторанта на Ставри Руменов. Тук може да се видят снимки от сватбени тържества. Едните са на открито, другите са... Ето, това е снимка от сватба в Бургаско през 1938 година. Сватбата е на открито. По-късно започват и тържествата в ресторантите. Интересното на това табло е един вагон ресторант от 1968 година. На това табло, всъщност, озаглавено Сладък живот, можете да се види снимката фургон за сладолет Малина във Вършец 1930 година. Това е една от снимките, включена в изложбата, съхранявана в нашия архив. Тази снимка и още две снимките са сред 130-те фотографии, включени в изложбата. На това табло можем да видим опаковка на шоколад от фабрика ПФ в Русе, и вече навлизането на захарта в българските земи. Това се случва през 19 век, през ориенталската кухня. В готварската си книга от 1870 Петко Славейков дава рецепта за проста баклава, в която шекерът е алтернатива на меда. Самата книга може да я видите в последната витрина. Тя е фототипно издание и може да бъде видяна. Имаме я и в нашия архив. След освобождението започва да се произвежда захар от цвекло. Най-напред в захарната фабрика в София, която е построена от белгийска компания през 1898 година. Интересното тук е популярната детска сладкарница Ну Пагади в София. Снимката е от 1978 година. А следващото табло отново е посветено на сладките изкушения, шоколад за щастие. А на него е разказана историята на първата фабрика за производство на шоколад в България. Тя се е казвала Щастие, една от емблематичните шоколадови фабрики преди 1944 година. Тя е, нейн основател е Стефан Тодоров. През 1947 година фабриката му е национализирана.
1: Продължаваме, сега сме на питията.
0: По време на обсадата на София в края на 14 век турският военачалник Лала Шахин пише до султана, че българите са румени, с мустаци и бради, обичат вино и ракия. Попарата с вино, с която дедите ни са приспивали децата си, съвсем не е легенда, а наистина се е случвало това нещо. Другото, свързано с питията, информация, която може да се запознае, това е за напитката бира. От средата на 19 век на масата на българина постепенно се настанява бирата. Това се случва най-напред в Шумен, където след разгрома на революцията от 1848 унгарски емигранти начело с Лойот Кошут започват да варят пиво за себе си в домашни условия. По-късно бирата навлиза у нас и през Русе. Там е изградена първата пивоварна Света Петка, която се вари и баварска бира. Друг интересен акцент, това е таблото с информация за вегетарианци и въздържатели. Първата група последователи на така нареченото безкръвно хранене или вегетарианството се появява в София през 1904 година, а през 1906 година е основана колония за принципите на ненасилието, включително на вегетарианството в днешното село Ясна Поляна. Втората

0: снимка, която е от нашия архив, включена в изложбата, е точно в таблото с информация за производството на бира. И третата снимка е таблото детско хранене. Това е снимка на деца в детска градина в село Грамада. Това са трите снимки, съхранявани в нашия архив и включени в самата изложба. Наред с таблата, към изложбата сме експонирали и 7 витрини. Всички документи в витрините се съхраняват в нашия архив, като сме се опитали да ги подредим тематично.
1: Седемте витрини с архивни документи, които допълват изложбата, разказват различни истории за развитието на кафенетата, ресторантите и сладкарниците, за риболова по река Дунав и за традициите, свързани с рибата като храна. Представени са още документи и снимки от производството на храни, плодове и зеленчуци, от млекопреработвателни предприятия и консервни фабрики до трудовото ежедневие на хората, ангажирани в този сектор. Особено любопитна е витрината, посветена на рецептите. В нея могат да бъдат видени стари кулинарни тефтери, сред които рецепта за приготвяне на суджук от началото на 19 век, готварски записки на френски език, сладкарски рецепти от списание Пчела от 1936 година, както и фототипно издание на готварска книга от 1870 година. Изложбата е реализирана с подкрепата на Несле България и Кока-Кола България. Нейн куратор е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция архиви, а дизайнер Стоян Бунджулов. Това е само част от богатата история, която архивите съхраняват. История за вкусовете, навиците и начина на живот на българите през различните периоди. От Видин, Соня Валериева.

0: първи петли.
1: Множество сигнали за щъркели, които налетят, постъпват в общинската администрация в Кюстендил. Всеки от тях се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с експерти от София и Център за настаняване на диви животни Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ или поведението е присъщо за естествения подбор при дивите птици.

0: частици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В почти всички случаи става въпрос за млади птици, които вече са напуснали гнездата си. Това е напълно естествен етап от развитието им, през който те се учат да летят, да намират храна и да се справят самостоятелно, за да бъдат подготвени за есенната миграция, казват специалистите. От общината призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно улавяне, преместване или хранене или транспортиране на щъртелите. В близкото село Жиленци спасиха малко щъртелче, разказва кметът на селото Камелия Амеро.
2: Цвъркаше малко повече и седите там наоколо се бяха изплашили и им извъннаха. Хубаво, че беше вишката при мен. Обадих се на гражданска защита, дойдоха, но и всичко беше наред.
1: Забило се е заклещило нещо, така ли?
2: Да, горе в гнездото си се беше нещо объркало. Извадиха ги, провериха, качиха се с вишката горе, провериха им кръчетата. Всичко беше наред, двете щърки, очите бяха здрави.
1: На място незабавно се отзвал екип на Общинско предприятие Чистота и експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков. Благодарение на бързите действия, малкото щъртилче е спасено. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, изрази благодарност към всички участници в акцията, като подчерта значението на навременната реакция. Експертът Челъков.
3: Самото щъртило гнездо, едно от тия малките щъркилчета беше се умотало от дясното кръче с найлон. Това даже беше близка автовишката на ОП Чистота и ги помолих, нали, но казах съдействие, качих се в коша. Съответно, нали, те си заминаха там бащата и майката, дето щъркелите. Да, безпрепятствено подигнах кръчето, освободих дето беше умотало найлона и това беше цялата процедура.
1: То е било доста малко, сигурно.
3: Ами, не, те не, още не могат да летат, нали, не са малки вече, те са така по-големки, но все още, нали, не могат да летат, де, то е ясно.
1: Сега проблем с щъртил има и в село Пиперков Чифлик.
3: Там гостопанисваха тия хора, които са в близката къща, за да може сега да видим пък организацията в Салдация дивите животни, малко е под тегава ситуацията, как може да се предвижи, те го искат да го предвижат по автобуси до Стара Загора, обаче пък шофьорите отказват да го взимат, РИОСВ Перник трябва пък, те имат определена дата, пък не са ангажирани с Давид Демо, строя някой от тук да го закара до Перник, от Перник вече пък те сигурно взимат и го транспортират до Стара Загора. То е една дълга процедура.
1: Пак е болно нещо, пак.
3: Не, той явно сигурно се опитал да лети и е паднало и сега чакаме обаждане от хората, ако ще се възстанови, то вече ще си отлети самичко. Не е нещо дефектирало, да рече било, или кръче, или шия и така нататък.
1: Те хора, които живеят наблизо с
3: нас. Да, те ги помолихме, поне добри хора са доблестни и го казаха съдействие да поне да не е отвънка на кучета и котки да не го нападнат, разбирате ли?
1: Търкил е спасявал при западено стърнище преди време и кметът на Дуплица Първан Дангов, който е ветеринарен специалист. Той отбелязва.
4: Да, когато укрепват, те сега сезона на миграцията започва, така че нормално е да има и такива случаи.
1: А върват след комбайните и след тракторите, това е...
4: Вървят не случайно, защото щъркила е хищна птица и се храни с ярибици, пътпадъци, зайчета в този период на годината, когато те подрастват. И затова съвсем нормално е да следи от шума на хедера на комбайна, каквото изкача. Калувува, например.
1: Значи не е чак толкова безобидна птица и приятна. Разбира се, щъркелите са си неизменната атракция от ранната пролет до отлитането им през август. Знаят го най-вече в град Кочериново, където има над 40 щъркелови гнезда, неуморно снимани от туристи, пътуващи към Рилския манастир. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
5: Мисля, че са над 40 последното преброяване.
1: Имате ли някакви проблеми, инциденти, така да са падали, да са стреляни, контузвани?
5: Не, при опита да летат от време на време падат младите и тук позваняват, но нямаме се застреляни, нямаме такива.
1: Ясно. Да, не дай Боже. Да, а тези, които падат, отиват от общината и ги качват, нали?
5: Не, те са принципно, нали, хората се опитват веднага да ги хванат и нещо такова, ама то най-правилният начин е да си го ставиш тесте малко, нали, след час-два, като си подпочинат, почват пак, опитват и почват да летат. Не има нужда ние не можем да ги научим.
1: Така да, и съм виждал как цели групи туристи с автобуси спират, чужденци снимат. Страхотна атракция е това нещо там при вас.
5: Така. Няма да.
1: Да. Работа ли е на кметовете и общините да се занимават и щъркелите, не стигат другите напрежения и проблеми? Съветникът от Кюстендил Андрей Миленков.
6: Общината може да има желание и да реагира на всякакви сигнали на гражданите на територията на общината. Въпросът е дали тези сигнали са...

0: Състоятелни и дали касаят някакво извънредно явление или намеса в живота на дивите животни или касаят естествени процеси. Тази година видно има по-голяма популация от щъркели, т.е. излюпиха се много повече щъркелчета, което също така предполага по съвсем еволюционната теория, че има и по-голям отпад. Някои от тях няма да достигнат подходяща зрелост, за да отлетат на юг. Някои от тях ще загинат, което са естествени процеси. За момента аз лично не наблюдавам нещо, което буди тревога в района.
1: За попърли петли от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Стой! По първи петли.
1: Предстои да чуете история, която доказва, че вдъхновението не се измерва в години, а в решителност. Ще ви разкажем за една жена, която връща годините назад. Коя е тя и как успява да спре времето и даже да отиде по-далеч, ще чуем от репортажа на Гергана Панова от Радио Видин.
2: Тя се казва Васка Захариева, от Видин е на 77 години и за разлика от повечето хора на тази възраст, избрали спокойствието на дивана, тренира в фитнес залата три пъти седмично. Признавам си,

0: когато прекрачих прага на фитнес-залата, бях с нагласата, че ще срещна една баба. Но когато я видях, думите старост и стар човек започнаха да ми звучат толкова неуместно, че дори не посмях да ги използвам. Пред мен не стоеше възрастен човек, а човек с енергия, за който годините са просто число. Срещнах се с нея след една нейна тренировка и когато я помолих да я снимам, тя с готовност помогна на треньора си да закача тежести на една лежанка и докато аз снимах, тя направи една серия от 12 избутвания с крака на 80 кг тежести. И както ще чуете сами, не звучи запъхтяна. Дошла във фитнеса през ноември по настояване на нейната дъщеря. Ето какво си спомня Васка за началото.
1: Първия и втория път не можех да дишам, не ми стигаше въздух. А сега изобщо не се изморявам, минавам за 45 минути абсолютно всичко, без почивки. Минавам от един уред на друг уред.
2: Какво всъщност те мотивира? Защо изобщо?
1: Ами мотивирам. Аз много работи не можех да правя, не можех да клякам, болеха ме колената, имах проблеми. Сега въобще нямам тия проблеми. Освободено ми е тялото и се чувства добре. Аз съм завършила спортна гимназия. И съм тренирала. Спорта ми е в кръвта, дето има една дума. Амбициозна съм и изпълнителна.
2: Три пъти в седмицата си тук.
1: Да.
2: Кой беше момент, в който реши, че искаш да промениш начина, по който се движиш?
1: Ами усетих, че започнах повече да спа, чувствам се уморена и след като започнах да ходя на фитнес, вече се чувствам бодра и съвсем по друг начин. Просто връщам годините назад. Аз се чувствам добре, идвам, спортувам, след това работя и така върша си нещата, които трябва да върша. Нямам проблеми с нито с ходене, нито с нищо.
2: Много хора на твоята възраст биха казали, ама сега ще дигна кръвно,
1: не.
2: Ще се схвана нещо.
1: Не, няма да се схване.
2: Значи
1: Георги е треньор, който определя какво да правя и не прекаляваме с неща, които има малко една травма тук, обаче винаги внимаваме за нея. Той си разбира от работата.
2: Ти разбираш ли, че не са много хората като теб, знаеш ли?
1: Епа разбирам, ама това е грешка. Всеки трябва да дойде, да спортува и да види, че това е живота. Истината е тук. Нищо друго не може да те промени, както това ти дава здраве. Като се заставиш, като започнеш да лежиш повече, се обездвижваш и то започва едно боли, друго боли и така нататък. И ставаш на едно място, заставаш и край. Няма движение, няма живот.
2: Как се виждаш след една година? Ще бъдеш ли пак в салона?
1: Ще бъда, разбира се. Не само след една, и след две, и след три.
2: Продължаваш?
1: Да, няма да спра.
2: В залата има ли така хора, които малко се изненадват?
1: Има те, но не вярват, че съм на тия години. Ама аз съм.
2: Казаха ми, че ходиш младите в
1: малко. Епа да, епа много неща ги, много ги слагам. И корем ми преси права по 20 на серия.
2: Колко серии?
1: Епа 3-4. Истината е в спорта. Не се ли движиш, няма живот. Ходя на дълги разстояния, въобще не се изморявам. Преди се запъхтявах като хода, сега се движа.
2: Чувстваш ли се една супер силна жена?
1: Да. Епа, чувствам се. Нищо не ми се опира. Каквото реша, го правя.
2: Благодаря ти, жива и здрава да си и така да продължаваш. След година пак ще дойда да тренирам.
1: Дано, не повядай. Пак тук ще бъда. Няма да се откажа.
0: Човекът, който следи всяко движение на Васка в залата, нейният треньор Георги, разказва, че в началото тренировките са били предизвикателство и за него.
3: Като всяка възрастна жена имаше оплаквания, стави, колена, кръст. Но с времето, с тренировките се пораздвижи и вече няма такива оплаквания. Даже започна да тренира повече и от младите, които идват в залата. Точно с нея предизвикателството ми е да я науча, че трябва да си почива между упражненията. Защото тя не обича да почива и за нея почивката е губене на време. Дисциплината при нея е много по-голяма, отколкото при по-младите хора. Гледна точка на посещения в залата или на упражненията, трудността на упражненията. Тя никога не се е отказала, не ми е казала, примерно, това ми е тежко или не мога да го правя. Докато по-младите хора ми доста често ми се случва.
2: Как гледат тук останалите хора, които идват?
3: С възхищение. По принцип, доста хора се мотивират от нея и се възхищават.
2: Важно ли е тренировката да влезе в ритъма на живот на един по-възрастен?
3: По принцип, за мен да. Без значение от възрастта, всеки човек трябва да се раздвижва, дори да не е във фитнес, дори да е проста разходка в парка, трябва да има движение без значение от възрастта. Тялото ни е направено така, че да се движим и когато се заседим, почват всички болести, болки и трябва движение. Тренираме я, както тренирам всички останали хора, прогресивно натоварване се нарича.

0: Мисля, с времето се увеличава тежестите, така че да може да и развиваме мускулатурата.
1: Не я щадиш, защото
0: не,
1: е 77.
0: Не. От началото започнахме малко по-лекичко, за да адаптираме тялото към натоварването, но последствие даже тя започна да вдига повече тежести от някои други хора, които примерно ги тренирам с години и не смеят да дигат тежко.
1: Твоето мнение за вас?
0: Страхотен човек е, много позитивен, мотивиращ, даже и мен ме мотивира, като я гледам. Надявам се и аз като старя да съм като нея да тренирам и да не се отказвам.
2: Дъщерята на Васка Боряна също е упорита. Тя успяла да накара Васка да започне да тренира, водена от един единствен мотив – любов.
3: Аз обичам майка ми. Искам да е най-доброто за нея да се случва. А най-доброто е присъствието на спорта в живота ѝ. Защото всеки човек върви по един път. Когато напредваме с възрастта, всички знаем какво ни очаква. Никой няма да ти спести залежаването, деменцията в много случаи, проблемите, които съпътстват залежаването, но всъщност има едно нещо, което ако го направиш, ти започваш да връщаш годините назад. Когато започнеш тренировки, то не е всякакви, ами точно силовите, които изграждат мускулна маса, това е най-важното за един човек. И тогава той наистина започва да връща годините назад, което означава, че ти ще бъдеш в изключително добра форма до края на дните си. Всички вървиме към едно и също. Единственото нещо в този свят, което ни е обещано, е тръгването от него. Но нека си тръгнаме здрави и мисълта да ни е бистра. А това става точно когато включиме спорта, защото спорта работи на всички нива. Тя още трябва да работи върху неща, примерно търпението. На нея все още е слабо място и даже се смее и казва, ма то няма за кога. Ми не, има за кога да подобряваш вътрешния си свят. Защото реално най-важното нещо, което трябва да постигне един човек е вътрешното спокойствие и баланс, за да може да преживяваме и да приемаме нещата, които животът ни поднася. Те не винаги са чудесни, но твоята работа е да преминеш през тях спокойно. И нещата се случват много по-лесно и по-балансирано. Всъщност думата е баланс и спокойствие. Майка ми е изключително енергичен човек. Възрастта, това е клише. Няма млади и стари. Има човек, който виждаш и той е това, което е направил за себе си. Защото един млад човек на 20 години може да е по-физически зле от един човек на 70. Въобще, аз съм много щастлива, че майка ми ме послуша. Гордея се с факта, че тя се съгласи и дойде и видя, че по-хубаво това няма. Човек никога не трябва да се сравнява с никого, освен с себе си. Ако днес си по-добър от вчера, значи всичко е окей. По-скоро трябва да се радваш, когато видиш, че някой е в чудесна физическа форма и тренира много добре, защото тогава ще си кажеш, супер, значи мога и аз. За мен най-важната работа на хората е, ако се обичат. Ако обичаш децата си, запиши ги да спортуват. Ако обичаш родителите си, ги накарай да се замислят, да започнат да тренират. Ако обичаш себе си, също го направи. И спорта е най-хубавото нещо, което може да си подариме в този живот.
2: В фитнес залата разбрах, че има само едно нещо, което наистина има значение. Желанието да се движиш. И тук ми се иска малко да перефразирам думите на Боряна, че човек не трябва да се сравнява с другите, а основно с себе си и погледа към околните трябва да е в посока, що може той, значи мога и аз. Можете и вие. Защото, както казва Васка, движението е живот, а животът продължава. И може би не трябва да чакаме перфектния момент или подходящата възраст, защото единственият грешен ход в живота е да спреш да се движиш. От Видин, Гергана Панова.

0: следващите минути търсим лек срещу това, което трови лятото. Високите температури, които в момента са на пауза в България, но екстремните жеги преминават навсякъде по земното кълбо. Кореспондентките ни в Израел, Феня и Искра Декало, събраха съвети от конференция как да се справяме с затоплянето.
1: Казвам се Дуди Коен и съм химик по образование. Идеята за боя, която отблъсква топлината, като пип понгово топче, се роди, когато навън бе 35 градусова жега, а климатикът в къщи се развали. Техникът каза, че е претрупан от поръчки и ще дойде да го поправи до 5 работни дни. Знам, че мъжете от Източна Европа при такъв отговор запретват ръкави и сами поправят електроуреда. Но аз се оттеглих в лабораторията и с помощта на моите сътрудници не за 5 работни дни, а за повече от 5 години. На принципа проба-грешка изработихме нано-боя. Тя поглъща слънчевата светлина и топлина и мигом не я задържа, а излъчва обратно. Топлината буквално се изстрелва към небето, вместо да нагрява повърхността. Ако керамидите са боядисани с нея, сградата се охлажда до 25 градуса, без да се ползва климатик. На практика, колкото по-силно грее слънцето, толкова по-студена става повърхността, боядисана с тази боя. Освен в строителството, покритието вече се тества от автомобилната промишленост, като покритие върху покриви и панели на автомобили. При изпитанията температурата в купето се намалява с 12 до 14 градуса. Интерес представлява и за прехранително-вкусовата промишленост, като освен за складове за пресни зеленчуци и плодове, се търси и в пивоварството в процеса на ферментация на бирата. Казвам се Офер Спортайм. Разработихме система за попиване на влагата във въздуха в оранжериите. Това предотвратява развитието на гъбички и плесени, подгрежданите растения и увеличава и подобрява качеството на получаваната продукция. Системата ни е двустепенна. От парата в оранжерията получаваме електричество. От солите, използвани от нас, които изсушават въздуха, се получава и допълнителна филтрация на въздуха, което ги прави подходящи за зеленчукопроизводство в райони, където има високи стойности на замърсяване. Освен в зеленчукопроизводството, нашата технология се използва и в оранжериите за цветя. Вече 15 години си сътрудничам с Нидерландия. Експериментално сега се използва и в големи жилищни сгради с централно охлаждане или отопление. За по първи петли от Израел, Феня и Искра Декало.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта на 23 срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов са повдигнати 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Първоначално се очакваше съдът да се произнесе за мярката вчера, но заради процесуални действия делото ще се гледа днес. Българският туристически съюз ще отбележи днес и утре в Жеравна 60-та годишнина от националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Още от репортера Мила Младенова.
2: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. В рамките на събитието носители на златни значки ще споделят своите истории. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
3: Първият ден има поход в околност на село Жеравна до Неково. След това ще има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове. Ще правим възстановки на, примерно, стрелба с лък, прабългарите, как са установили около Шумен. Има лекции.
2: Ще има културна, фолклорна програма и теми, насочени към децата. През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. До 31 август носителите на златни, сребърни и бронзови значки трябва да се регистрират, за да могат да участват в томболата на Българския туристически съюз.
3: Най-разнообразни са наградите, като включително има и 2 автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обекти.
2: Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите, посочи Венцислав Венев, председател на Българския туристически

0: съюз, програмата на събитието в Жеравна и информация за националния туристически портал България 100, както и за дигиталните книжки, може да бъде намерена в интернет. За новините Мила Младенова.
1: Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Подробности от Виктория Тодорова.
2: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините – Виктория Тодорова.
1: Около една трета от отдавенията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или на наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от Водно-спасителната служба на Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавенията, информира Елена Бейкова.
3: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
4: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
3: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути и залязва в 20 часа и 55 минути. Продължителност на деня 14 часа и 44 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 56 минути и изгрява в 18 часа и 21 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. Днес облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. Следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 24-29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор Антон Пиперов. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните до 6 сутринта са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Да посрещнем слънцето днес с една не толкова лятна тема, но

свързана с лятото в момента, което е в по-студена фаза. Чухте в прогнозата за времето, че днес в много райони ще превалява до обяд, ще бъде ветровито с максимални температури от 24 до 29 градуса. За какво използвате хладното време, когато вали дъжд или небето е облачно, точно през лятото? Очаквам да ви чуя на нашите телефони, а сега продължаваме с музика.

0: по първи петли.
1: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с нас. Какво правите в хладните летни дни? Заповядайте на първия слушател.
2: Аз ли съм?
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: А, благодаря. Благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обаждаме се Методия Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Искам първо да изкажа голяма благодарност за хубавите теми, за хубавите репортажи, които давате. Направо съм възхитен от това нещо. Пожелавам ви да продължавате за напред да го правите това нещо, хубави теми да подбирате и така нататък. А сега поздравите. На 22 юли моя приятел Младен Димов от София празнува рожден си ден. По този повод най-сърдечно го поздравявам, като му желая много здраве и щастие в живота му. Искам да поздравя и моите жители от село Дрангово, Петричко. На всичките им желая много здраве и щастие в живота. Също така поздравявам и кмета на селото Ангел Балсаджиев. Накрая искам да поздравя двама приятели от моето село Дрангово. Един е Илия Георгиев Ангелов, другия Гоци Иванов Гецов. Той е голяма работа. Винаги слуша по първите петли и направо съм възхитен от него. И ми нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен.
1: Да, благодаря, ще ги поздравим. Изчакайте да ви показахте. Поздравихте ни за хубавите теми. Коя беше вашата тема тази сутрин?
2: Ами, мен ми хареса много тази за птиците, също така и та другата ми хареса много за храните. За храните голяма работа беше. Дето.
1: Припомнихте си сигурно много традиции, които вече са малко по-далеч от нас.
2: Голяма работа беше това нещо, да разберем как са хранили на времето още преди стотици години и така нататък, нали? И заради това много, много интересна тема беше. И едното и другото много ми хареска. И другите бяха хубави, но специално така ориентирах и много ми харесаха. И продължавайте за напред така, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви много. А сега да чуем музика и да поздравим вашите хора.

0: първи петли.
1: Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207-029-63-15-65-029-336-743. Добро утро!
2: Добро утро! Аз съм на линия.
1: Да, заповядайте, в ефир сте.
2: Здравейте! Искам да изкажа голяма благодарност за тези предавания, които са от различните студия на програма Хоризонт, както и това, което е от София, и да ви поздравя. Много интересни теми за сейна семейска и за тази госпожа, която тренира и има воля за това, което на 70 години, както и за архива, който нали, различни снимки от през годините и за храни, напитки, за културата на храненето. А в това приятно хладно време, това, което е най-хубаво, което се прави, това е човек може да се наспи на спокойствие и да бъде така бодър и свеж и да може да върши всички неща, които, нали, които му предстоят и задачи след тези жеги, които бяха доста. Искам да поздравя всички, които празнуват един ден по стартил на 2 август. За една песен Йовано Йованке, която мисля, че доста популярна. Ако я имате и може да пуснете, ще ви бъда благодарен. Казвам се Васко от София, аз както му казвам, от голямото село. Най-голямото село в България, както примерно Нью Йорк е най-голямото село в Америка и така нататък. Защото събират много, няма нищо лошо, нали? Нямам нищо, защото всеки има происход от някое село, в крайна сметка. И ви поздравявам и вас лично.
1: Много ви благодаря за поздравите и за добрите думи за предаването. Чувствайте се поздравени и вие. Тази сутрин малко трудно ви събуждаме и ви очакваме на нашите телефони, така че отново музика и след това сте вие.

0: Първи петли.
1: И отново имаме слушатели, които са във връзка с нас. Заповядайте, добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, заповядайте, госпожо.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се, аз съм една баба на 77 години. И съм удивена от тази госпожа, която тренира. Но, както и да е.
1: Да, тя е на вашата възраст.
2: Обаждам се, да. Село Копривец. Едно много хубаво село. В момента е така хубава хладина и освен да слушаш радио и да му се възхищаваш, всичко друго можеш да правиш. През деня аз чета вестници. Абонирал съм за 4 вестника, а през нощта си правя готвя си, правя си консерви. Абсолютно каквото може. И през деня си поспивам по-малко, не може да не се спи. И госпожо Добрева, и се чувствам и прекрасно с моя съпруг. Георги Йорданов се казва. И искам да поздравя вас за прекрасното предаване. И да поздравя целия

0: нашия род, рода на моята снаха. Въобще, близки, приятели, братовчеди, нека бъдат живи и здрави. Пожелавам ви прекрасно предаване днеска и прекрасен ден на всички, които слушат Радио Хоризонт. Баба Тодорка.
1: Благодаря ви и за вас. Поздрави. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро. Слава Божия, слушам, ще ме слушам. Поздрави, Янко Шакадам, на 76 години, пенсионер, млад, но хубав, запазен. И днес ще поздравя град Свищов, целият град, който днес ще има приплуване на река Дунав от румънския бряг към река Дунав, обратно в Свищов. За паметниците. И утре голям празник в град Априлци, Юлия Цанкова, мисля, че ще бъде жили в град Априлци. Фестивал на песните, народните хора. Песни хора. Така че всичко хубаво на вас и на предаването. Приятен ден.
1: Благодаря ви, приятен ден и на вас. И да, да кажете после какви са резултатите от преплуването на Дунав край Свищов. Заповядайте на следващия слушател.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева, Станимир Геневачев. Благодаря ви за хубавите репортажи, които излъчихте. Благодаря, че напомните за захарните комбинати. За съжаление, госпожо Добрева, много от комбинатите вече не съществуват. Вземете в град Камено, Бургаска област, беше един също така от големите комбинати. А не в София, Пловдив. Някога в Русе захарния комбинат се произвеждаше и маята за хляб, а сега маята не за хляб е внос от Турция, така че много от те нашите захарни комбинати произвеждаха и захарни изделия. Имаше в Охолом, Долна Митрополия, Горе на Оряховица, на много места. Девня имаше захарни комбинати. За съжаление, една голяма част от тях вече не съществуват. Една голяма част на времето те работеха с внос, с захарната стика, но работеха и с българско захарно стекло. Но това вече е дали друга тема. Госпожо Добрева, днес е Успение на Света Ана. Днес празнуват всички, които носят хубавото име Ана. А искам да поздравя съпругата на моя братовча Данчо Раджев, съпругата му се казва Ана Раджев от Ивайло град. Утре също е един голям християнски празник, утре света великомъченица Параскева. Искам да поздравя църковното настоятелство на столичния храм света Параскева, а в понеделник също е госпожо Добрева един прекрасен също християнски празник, свети великомъченик Пантелеймон. Така че три дни ще имаха празнуване по този повод. Днес в село Орешено ще бъде отбелязан храмовия празник на света Ана. Също така в село Свирачи, в малката черква, която се намира до гробищата, утре също ще бъде отбелязан света Параскева храмовия празник. А в понеделник в село Пливун, община Ивайлоград, също ще отбележат храмовия празник. В тази черква в село Плевод, община Ивайлоград, на времето Сенка, капитан Петко Войвода е водил боевете с Сенклер. Така че едно историческо културно място, което заслужава да бъде посетено в този прекрасен край на източните родопи. Всичко добро, госпожо Добрева.
1: Всичко добро и на вас. Посрещаме още един слушател. Здравейте! В ефир сте, заповядайте.
4: Здравейте, госпожа Добрева.
1: Здравейте.
4: Чуваме ли се, да? Казвам се Евгений Илиев, бивш пожарникар дълги години във Велико Търново. Искам да поздравя моя син, който днес навършва 37 години, живее и работи в град Варна. Желаем му да е много здрав и все така работлив.
1: Благодаря ви и на вас. И сега, след като събрахме много поздрави, да слушаме музика специално за поздравените и след това отново се връщаме в ефир.

0: prvi petli.
1: Слушате по първи петли. До 6 часа е времето, в което се чуваме с вас. Добро утро на следващия слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме, като че ли. Здравейте!
2: Алло!
1: Добро утро!
2: Добро утро, госпожа Добрева. Чувате ли ми?
1: Да, чувам ви прекрасно.
2: Да, обаждам се отново да ви благодаря на вас и на музикалния редактор за прекрасната музика, която пускате тази сутрин. Направо съм възхитен начин. Продължавате и за напред така, защото някакъв път се пуска много лоша музика и просто сме оттекчителни от това нещо.
1: Ние екипно, да, издираме музиката тук и звукорежисьорите участват в избора, така че...
2: Поздравявам ги тях и музикалния редактор, и звукорежисьорите, и вас, целият екип, нали? Да сте живи и здрави и продължавате за напред, когато има такива предавания. Винаги пускате хубава музика, защото има много хубава музика, но за сега напоследък...
1: Но основната заслуга е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално, Здравко.
2: Моля, не те разбрах.
1: Казвам, че основната заслуга за музиката е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално.
2: А, той ли сега? Добре, добре тогава. И, защото, нали, знаеш... Друг път пускат едни буклуци, това за сега.
1: А, така няма да си говорим. Не, не, няма лоша музика, може би музика, която не е по вашия вкус.
2: Да, ясно, ама появиха се много такива, госпожа Добрева, разни композитори, това, но и разни измислят там такива, които не са заслушали. Казвам си го истината. А това, което го правите тази сутрин, направо съм възхитен и продължавайте за напред така.
1: Като поставяте може такава да. Висока оценка за музиката, сега ще продължим с музика и с един, любимец на всички, които обичат народната музика.
2: Да, добре.

0: Освен хубава музика, другата част от предаването сте вие. Добро утро на следващия слушател. Чуваме се.
1: Добро утро, добро.
0: Така да бъде, чуваме се.
1: Чувате ли?
0: Да, заповядайте.
1: Искам, че ви се седе малко необичайно, но искам да поздравя с една хубава песен за Зайди, не Зайди, американския президент Доналд Тръмп и си гряза за СОС. Успяда на съдин на пати яйца, нас е Румен Радев. Вчера, за колкото разбрах, го е похвалил в тази социалната мрежа на Тръмп, нали има на социална мрежа?
0: Да.
1: Тръп Чофа, похвалял го и за самолетите. Големи стрелкови. И сега да видим и нас е Румен Радев от Диаволог, сега да видим и какво прави тази работа. Ако това не се пати яйца, аз за мен това е нормално. Аз, например,
0: вие какво очаквате сега?
1: Обичам водата.
0: Вие какво очаквате сега? Каква да бъде реакцията? Ние чухме доста по тази тема.
1: Не, говоря. Мисълта не, че тази новина е чух много рано сутринта. Тази сутрин.
0: Да.
1: Похвалял го е в търсата.
0: Да. Вече го чухме това в новините, да.
1: И го е насъдил в напаче яйца и глави. Прави мисли, като това е моята трактовка за...
0: Така де, да. И аз ви питам сега по вашата трактовка след пачите яйца. Вие какво очаквате?
1: Ами, аз очаквам такъв неегарски възопад от словесни еквилибристики. Оправдание. Ири път така, ири път иначе. Но така или иначе, това наистина е така един добър избор за Зугаря Радев, защото за него аз Тръп не е симпатичен, но докато за Зугаря Радев това всичко не е на добро. И сега да го видим как ще оправя с тази работа. А пък очакър е дебни по един костелини и сега ще се видят как да го сприскат. Така че специално тази статия на Тръмп в Трип Чесъл, да ви кажа, сега много неща са лъснати на яве. И ще се види.
0: Да, очакваме и коментарите, да, очакваме коментарите, да видим как това ще бъде.
1: Значи, ако обичате тази песен, го поздравете Тръмп с Зайди, не Зайди, аз не съм голям любител на народната музика.
0: Да не смесваме политиката и хубавата музика, ви предлагам аз.
1: Не, аз обичам народната музика, която е от преди 9 септември. До тогава е била истинската народна музика. Когато България е била в царство. След това, като е дошъл комунизма, вече всичко е, примерно, песента Гана на Вътре дума се. Някакво не се бърза. Няма никаква романтика. Докато пример Зайди, не Зайди, такива работи, нали, това е съвсем друго.
0: Добре, благодаря ви много, да се чуем и със следващия слушател, който чака. Добро утро и на вас.
2: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
2: Благодаря. Казвам се Михайлов, че съм YouTube блогър, част от по-младото поколение, което слуша вашето сутрешно предаване. Искам да поздравя господин Галимача, който също е вашия главен слушател, надявам се да не му бъркам името. Изключително накетен човек и изключително позитивен, тека сутрин, като го чуя, много ме радва.
0: Така е, да, той е нашия справочник.
2: По принцип сега моят канал изгражда два паметници на Гирга Фрижирова в село Лялинци Стрелец, събрал съм средства, за подготвен изграждането. И на Павел Сирото, пробно да ми се оплатешница. Бих искал, нали, аз знам, че не може, ако може, разбира се, да пусне с някоя песен на Павел Сираков, примерно, или на Гирга Пинчурова, но това е просто желание. Ако може, ако не може, те искам да пожелавам на всички да са живи и здрави. И това е най-важното. Благодаря ви.
0: Благодаря ви. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Може ли да е слушателка, да?
0: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, госпожо. Добре, ви казвам,

0: Искам една по-полски самовечерик от Търновско. Слушам ви от начало. Днес и ми хареса и ви поздравявам за хубавото напомнение. Какво правим в хладния ден? Вече съм си изпила кафето, слушам винаги. Винаги дано, когато е хладно радиото, и съм благодарна за всичките новини, които идват дори и не винаги. Съм осведомена, съм винаги чрез вас. Търся някои непозната дума в речника на чуждите думи, развеждам снимки, води се записки, така и в хладното време се намира какво. Благодарна съм. Тази сутрин, мисля, че не бъркам, една от песните, които пуснахте, аз съм момче Минки Горбичи, че беше пусната в неделния конкурс на пеещите деца преди някое време. И хубаво беше това.
1: Не, да, питам, изпълнението беше на 18 годишно момче.
0: Да, да, да. Което избрахме като добър певец.
1: Емилио Филипов. Във връзка
0: с този репортаж, който пуснахте за храните и питам, дали би гостувал той музей или тази експедиция, експозиция някъде другаде, освен в Видин, където беше показана. Това...
1: Да, тя обикаля цяла България, просто в момента се намира там.
0: Да, това ще бъде интересно. Ако мине към Горна Оряховица, Търново или Варна дори, ще посетя с удоволствие. За да поздравя няколко хора. Всъщност някой ги познавам и съм възхитена от творчеството им. Яшен Гюзелев, сина на оперния наш знаменит Гюзелев, навърши 60 години вчера, който е и художник, добър илюстратор. Вчера също рожденица беше Здравка Евтимова, наша именита писателка, а днес 94 години навършва Сашо Диков, да жив и здрав. На малка патерица поздравявам, чрез радиото познавам господин Младен Димов, който чух, че навършил 80 години, да жив и здрав, все така активен. А в днешния имен ден казвам хубави дни и пожелания за здраве на моята бивша ученичка от Горна Оряховица Ани Арсова и на приятелката, на дъщерята на моя приятелка в Русе Ани Василева. И всички именици да са живи и здрави. А, напомням ви, бях си поръчала преди време една моя любима песен, казвай добро добранки, казахте, че ще я потърсите, очаквам се още. Благодаря ви.
1: Да. Благодаря ви много. Заповядайте на още един слушател.
2: Ало, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: Инженер Петко Павлов. Годината е 2002-а, когато се пръкна най-хубавото предаване на 100-годишната история на Българското национално радио. 90 стиха най-малко са звучали от моите уста, благословени от Бога по националното радио. От тогава само радио Хоризонт съм целия на сух и зрение. Много хубаво. Е така. Няма по-голяма радост за българин медийно излъчване в не само българският ефир. То сигурно няма в света нещо подобно. То е като нашите читалища. А вие сте явление. Вие сте явление. Целият ви екип е явление. Цялото радио е явление. Вие виждате, че всички се предадоха. Всички се предадаха. Вие сте стожер. Вие сте стожер. Вие сте нещичко, което аз не мога да го опиша, макар че моя нищо няма. Всичко е благословие от Бога.
1: Много ви благодаря за вълнението.
2: Вие сте благословени от Бога. Нека света да чуе, сега всички медии са...
1: Благодаря ви за вълнението, с което разказвате за така нашето медийно излъчване, както се изразихте вие. Без слушателите, разбира се, ние няма как да излъчваме това, което

всъщност се опитваме да правим. Така че благодарности и за това, че имаме неразделна аудитория. Благодаря ви за участието на всички тази сутрин. И сега ще продължим с песни, които си пожелахте. Но преди това, поздрави от екипа ни тази сутрин. Камен Жеков, Антон Пиперов, звукорежисьор, Тена по първи петли от студиото на Хоризонт, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

Ново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетеста Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад, спрямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента «И душа» вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
5: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. А под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Фронт.

0: това беше деветата позиция в МНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-о място.
2: Липсваш

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!
3: Няма

Отново предложение през изминалата седмица, директно на пета позиция, се класира Вики Терзийска с песента "Като за последно". Номер 4.

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на това седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим. Тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет и

Искреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: 7 часа на 25 юли, събота, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги

0: направил поне 4 опита да премине през блокадата, съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
2: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени.
1: Информация от редактора Георги Нелбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешни

0: за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в Югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънят е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и е унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница,

0: от супрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли 100 долара за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
2: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около 300 милиона долара на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
1: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
3: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати. И остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
1: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за

0: наблюдение, припомнят удводно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
1: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. Отводно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
2: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
1: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Православната църква отбелязва успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчеството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! С гол на Атанас Кабо в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надиграл дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е наброени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути и 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути и 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони на страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за

Шофьорите, през следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер.

0: Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Саундтрак.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Right here, right.

0: Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 25 юли, събота. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. В Чепеларе започва Ексанте Фест. Временно ограничава движението по улица Царесен в центъра на Пловдив. Отбелязваме Успението на Света Анна. Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Първоначално се очакваше съдът да се произнесе за мярката вчера, но заради процесуални действия делото ще се гледа днес. В Чепеларе се открива Ексанте Фест. За втора поредна година икономическият фестивал е с вход свободен. Тази година в центъра на програмата е «По-добри по математика с Кан Академия», доказан модел за модернизация на математическото образование, прилаган вече в 28 училища в страната. Според официалните данни на Министерството на образованието и науката, средният резултат по математика на седмокласниците в страната е 38,45 от 100 точки. Зад това число стои по-тревожна картина. Анализ на индивидуалните резултати, направен от Тракия Тех, показва, че 46% от учениците в страната не достигат дори 30 точки на изпита. Основателят на фестивала, икономистът Георги Стоев, разказа.
1: Основната тема тази година е образованието по математика и най-вече моето притеснение за голямото разделение на българските деца в достъпа до образование, което аз го виждам като проекция на бъдещето общество, което ще бъде още по-разделено. 40% от децата, те де-факто отговарят по начин, по който ние не можем да разберем дали те знаят изобщо нещо по математика или е чисто налучкване на въпросите. Толкова са ниски резултатите. Част от тези неща, които ще говорим на фестивала, ще опитаме с колегите в Радио Пловдив да ги превърнем и в части от подкаста, за да стигнат като информация, като знание до хора, които не са успели да дойдат на живо. Да, основно фокус върху различията в образованието и какви решения може да предложим.
0: Каза икономистът Георги Стоев. Ексанте Фест тази година събира хората, които работят пряко в класната стая. Галина Исаева и Мария Браухле от екипа Зад по-добри по математика с Кан Академия ще говорят за модела от 10.30 часа. След обед Донка Дойчева Попова, учебна терапевтка и колумнист, ще представи ранното разпознаване на специфични обучителни трудности в математиката. Ексанте Фест е основан от икономиста и автор на подкаста за икономическо мислене Ексанте Георги Стоев и се организира от Тракия Тех с подкрепата на община Чепеларе. Временно ограничава движението по улица Царесен I в Пловдив заради строителни дейности. Те ще се извършват в участъка между улиците Иван Вазов и Геме Димитров. Движението на автомобили в района ще бъде ограничено до 16.30 часа, съобщават от Общинското предприятие Организация контрол на транспорта. Движението по южното платно на булевард Свобода в участъка между улица Инженер Стефан Христов Гешов и булевард Копривщица също ще бъде затруднено заради работа на бетон помпи и бетоновози, които ще полагат бетон за строителен обект. Трафикът няма да бъде спиран, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движението и поставената сигнализация. Дейностите ще се извършват до 16 часа. Православната църква отбелязва

0: регулация на движението и поставената сигнализация. Дейностите ще се извършват до 16 часа. Православната църква отбелязва днес Успение на света Анна, блажената смърт на света Анна, майката на Дева Мария. Българите наричат празника Лятната света Анна. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Светицата се почита най-вече от жените, като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. Имен ден празнуват Анна, Ани, Аника, Аница, Анушка, Анита, Анелия, Анабел и други. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Добро утро, ден!
1: Събота сутрин, здравейте, от мен Паулина Комсалова и музикалния редактор Милко Петров. В Добро утро ден започва разговорът ни с Петя Крушева. Тя е историк и магистър-културолог. Изследва средновековната кулинария, магическите и лечебни практики на Балканите, жената в средновековното общество. В това интервю говорим за старите времена, за характера, формиран тогава, но определяш светогледа и на съвременния човек. Питаме я, защо се връща в България след обучение в Германия. Що за хора сме станали ние българите, живеейки на кръстопът? Защо чужденецът е враг? Как разбираме демокрацията? Чуйте това, поканени сме на средновековна трапеза и стискаме палци на Петя Крушева да сбъдне мечтата си, да реконструира царски пир в целия му блясък и разкош. Коя е Петя Крушева, така както би се представила на нашата аудитория?
2: Аз преди всичко съм културолог. В момента правя и дисертация в областта на средновековната култура и история и се занимавам с историческа реконструкция.
1: Кое ви изкуши да се насочите в тази област?
2: Културологията се създаде в 92-а година като официална или 91-а година като официална специалност. И за мен това беше голямо предизвикателство, защото аз точно в този период завърших. А беше по-различно от историята, тъй като фокусираше история на мисленето, история на философията. Обясняваше фактите, защо са се случили. Което за мен всъщност беше по-интересната гледна точка.
1: Въпросът защо е много важен в дори ежедневието ни и за обяснението на нещата, които ни се случват, доколкото има време да спрем да помислим, много важен.
2: Абсолютно, да. Историята не е просто низ от политически факти. Тя не е само битки и политически решения. Те са, бих казала, резултата и външната изява на това, което вече е формирало и е причупило мисленето на обществото. И за мен е интересен именно този по-скрит и по-подготвителен етап, нещата да се случат точно по този начин, а не по друг.
1: Коя е вашата тръпка на изследовател?
2: Моята тема е повече в ежедневието и в битовия свят, за това, защото в българската история, специално в българската медиавистика, като че ли важният наратив е само политиката и военната история. Да, тя неминуемо е важна за държавността, но къде отива историята на самия народ, на неговото мислене, на неговата философия, на неговия бит, с какво се е хранил, как се е обличал, какви са неговите занаяти, какви са неговите технологии. И когато човек се опита да влезне в обувките на този човек с начина му на живот тогава, той започва да си обяснява и много неща, които се случват в голямата политика.
1: Кога ви проговори миналото, а не само застинало в книга, в учебник, в кадър?
2: Може би, когато започнах да

0: се занимавам и с реконструкция, т.е. с идеята да възстановя загубената част, онази, която не е в черно-бяло написана, когато трябваше да възстановявам липсващите елементи от историята. Те са в археология, в изображения, в много други неща, не са в писмените извори. Колкото повече се разширява кръга на познанието, толкова повече се разширява и света на непознаваното.
1: Вие сте пловдивчанка.
0: Да.
1: Как този факт повлиява на любопитството на човек да знае, да цени миналото, да живее с уроците му, да го изучава?
0: Аз съм изключително благодарна. Разбира се, на моите всички учители, но в 6-ти клас бях, когато се преместихме в Пловдив. Баща ми беше военен и поради тази причина обикаляхме из цялата страна, но семейството ми, баба ми, дядо ми, родил ми е от тук. И тогава влезнах в арменска паралелка в Лиляна Димитрова, сега Свети Патриарх Евтимий. Половината или може би повече от половината клас беше с арменци. Дори класната ми беше арменка, светла и памет Елза Въртанян. И в това се случва средата на 80-те години. Никога не сме се чувствали различни и отделени. Винаги сме учени на една толерантност един към друг и на опознаване в своите различни. Аз се радвам, че съм живяла в такава среда и отсякъде строи една наистина много, много приятна толерантност. Това не може да се каже за други места в
1: страната
0: ни.
1: А не звучи ли това изречение понякога носталгично? Страхувате ли се за този дух? Въобще не са времето ни, като българи, като европейци и граждани на света, който бушува.
0: Разделението е на политическа основа, не на лично. Аз се надявам, че все пак този личностен дух на взаиморазбирателство, което има между различните, ще надделее.
1: Много дори от политиците казват, доколко вярват или не в тази фраза, че вярват в здравия разум на българина, в добрия смисъл, консервативно отношение към нежелание за бързи, резки, скачащи промени. Такива ли сме ние?
0: Може би да. Връщайки се назад, следвайки примерно от средновековната история, с която все пак повече имам познания, тук трябва да се случи някаква тотална ексцесия, нещо грандиозно, някакъв грандиозен срив, за да народа, за да се събуди, нали, да тръгне да си търси правата, и тези постепенни плавни сривове, той привиква към тях и някак си не могат да го вдъхновят за революция.
1: Това как ни помага да се ориентираме в ценностите на съвременния свят?
0: Съвременния свят е твърде глобален. Човек трябва да реагира непрекъснато, да се информира и да внимава откъде се информира, за да бъде с така, за да има и съответно адекватната представа за света, това, което се случва, и той да реагира адекватно.
1: Въпрос на подготовка и на усилие.
0: И на грамотност. На грамотност и на образование.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Вие изследвате средновековния човек и го познавате дори в неговия бит, хранене, облекло, навици, ежедневие. Има ли нещо, с което той ни превъзхожда нас, съвременните и така, с самочувствието, че владеем всяка секунда и всяка територия?

0: територия хора.
1: Представете си за 2 или 3 часа или пък цял ден ни спре интернета, да не говоря за тока, да не говоря за водата, ами с извинение, ама човек ще си зададе по въпроса, Боже Господи, аз как ще отида до туалетна? Извинявам се, но ще изпадне в някакъв ужас. Оставен човек навън трудно ще оцелее и затова предавания от сорта на Survivor нас ни впечатляват, защото те са много нетипични, много индивидуални и показват тези екстремни условия, които за средновековния човек са били ежедневие.
0: Това как е променило психиката ни сега на готованци?
1: Определено сме разликавени. В това отношение много лесно се величи, когато отидем на един средновековен лагер. Започваме да изграждаме лагера от нулата с юрти, шатри. И като започнем, примерно, да готвим и се започваме вода, откъде еми там през дерето някой трябва да донесе на ръка. Ама как ще измием съдовете? И се започва с едни битовизми, липсата на питейна вода, например, която да ти тече на една ръка разстояние, се оказва едно огромно предизвикателство за съвременния човек. Като започне да готви на огнище, може да се подпали неконтролирания огън. И всякакви други такива ежедневни неща нас ни побъркват. Но пък когато отиваме с всичките колеги и за няколко дена се впускаме в това преживяване, нас ни зарежда. Просто защото досега с природата е нещо, което все повече и то не просто да правиш разходки в планината, а да живееш наистина...
0: Като планинец.
1: Като планинец, да. Да нямаш ток, да нямаш вода, да нямаш интернет. Въобще всичко да черпиш да според ресурсите в планината и в гората. Това преобразява човек и го кара да преосмисля доста неща. И себе си, и възможностите си, и нагласата си.
0: Какви хора участват в това приключение?
1: Всякакви хора, всякакви по професия. Имаме компютърни специалисти, и учители, и инженери, лекари, дизайнери с модерни професии. И съм забелязала, че повечето хора, не е правило, разбира се, но повечето хора се впускат да възстановяват тяхната професия в миналото. Разбира се, един компютърен инженер няма какво да търси на пръв поглед в средновековието, но пък там има доста интересни неща, примерно да изобрети една готварска печка или пък разни други неща, като технологии, които да се проучат и да се приложат. Това отношение, примерно, един фармацевт или пък един лекар или един шивач-дизайнер също е доста облагодетелствен, защото може да се научи на едни интересни техники, които са отдавна забравени.
0: Напълно ли се откъсвате от съвременния свят?
1: Да, нямаме всичките тези модерни неща, които дори са забранени, е забранено тяхното използване. Дори пушенето се регулира да не е в рамките на лагер. Защото все пак тютюна не е бил познат. И това пречиства. Да не говорим, че се храним с храни, които са били познати само тогава. И въобще облеклото, дрехите, всичко, което носи информация за съвременния бит, не се използва. Примерно всякакви пластмасови съдове или предмети и материали не са позволени.
0: Камо ли мобилни телефони?
1: Не, не, не. Абсурд. Абсурд. Изключва за света и това, между другото, е много приятно, защото наистина помага на човек да преживее в по-голяма степен това, за което непрекъснато чете и това, което работи. Само когато по-пълноценно влезнеш в обувките на един човек, тогава можеш да разбереш и неговото мислене.
0: Какво в мисленето променя този начин на живот?
1: В миналото човек много повече е разчитал на Бога и много по-малко на себе си. Той е бил със съзнанието, че

0: етапа, в която, че можем да кажем на природата какво да прави. И тук ние се самозабравяме. И има граница, до която трябва да спрем, но ние не го правим.
1: Какво мислите за изкуствения интелект?
0: Всяко нещо е хубаво, когато има граници. Когато човек започне прекалено много да се доверява, без да проверява, тогава, когато човек започва да се ръководи, да липсва критичното му мислене, тогава нещата вече отиват на много зле.

0: Какво след културологията ви накара да учите икономика и право в Германия?
1: Аз преди това тук завърших дипломация. Работех към община Пловдив, отдел култура, и това беше първият път, когато Пловдив стана европейска столица. Тогава бяхме съпътстваща столица на Ваймар. И организирайки редица културни прояви, се сблъсках с закона за авторското право и различни такъв тип икономически въпроси покрай организирането на всяко едно културно събитие. Това ме накара да...
0: А какво ви даде този опит?
1: На първо място усъвършенствах езика си. Там се запознах с възможността за историческа реконструкция и най-вече имах възможност за достъп до библиотечен фонд, до архивен фонд, не само в Германия, но и в цяла Западна Европа, тъй като те работят на умени начала. Всичко беше дигитализирано, така че нямах никакъв проблем, ако нещо го няма в Германия, да го получа от Франция или от Великобритания.
0: А имахте ли изкушение да

0: останете в Германия да практикувате там нещата, които са ви пленили, които са ви харесали?
1: Не, никога не съм имала. За мен беше интересно като опит, като експериенс до ля ви, но винаги съм била с идеята, че ще се пребера в България.
0: Кое връща човек тук?
1: Семейството. Може би това, което е оставил и ако държи на него. Има хора, които няма какво да губят. Аз имаше какво да губя и за мен семейството се оказа по-ценно.
0: А освен на научното знание, образованието, кой е най-ценният урок, който си донесохте в куфарите от Германия?
1: Отвореността към света, може би. Толерантността.
0: Защо не можем да направим света нашия такъв, какъвто е света навън, който харесваме?
1: Ние никога не сме били граждани на света. Винаги сме си били закотвени тук в нашето си. И този консерватизъм ни дава възможност да се отворим към света. За нас винаги чуждото носи негатив. Може би тази представа отново я имаме пак поради факта, че живеем на кръстопът и в чисто исторически и политически план. Много преди 15 век, да вземем един Пловдив, например, през цялото Второ българско царство, той е бил български, има няма 15 или 20 години. Второ българско царство просъществува около 220 години, грубо казано. И през целият този период, тук, който мине през 5-10 години, идва и се настанява. Народа предпочита да си даде ключа, да си плаща данъците, дали ще ги плаща на херцога или на болярина или някой друг, няма абсолютно никакво значение, ако той бъде пощаден. Това развива усещането, че чуждият идва със своята сила, със своята лошотия, с болестите, с епидемиите. Редица пътеписи има в този период, 15 и 17 век. Чуждият е като един зъл демон. И в нашата митология от началото на есента, когато започват всички празници, свързани с тъмнината, тъмните сили, имаме навика да последната купичка храна да от вечерята да се изнася с последния къша и хляб, дори трохи, пред прага на дома. За да може, когато небето се отвори, това са в едни специални дни, като сега Хелоуин или по друг начин преди наричани, и когато злите духове дойдат, всякакви караконджули и духове се събудят и така нататък и тръгнат да бродят по земята, да могат да се нахранят и да не влезнат в къщата, за да се пощади семейството ни. От тук тази представа се развива и към чужденец. Всеки, който мине, в един момент предпочитаме да го нахраним, да го посрещнем в хана, който задължително е на извън селото, на кръстопътя, за да не влиза в селището, където е общността, където е съкровенното. Той да се задържи на кръстопътя, там да преспи, да яде и да си тръгне. Но да не влиза вътре, за да внесе своята лошотия, болест или каквото там носи със себе си.
0: Не се ли обричаме така с този характер на да бъдем аутсайдери винаги?
1: Ами, обричаме се. Но това ние в културата, ние просто твърдо, много сме консервативни към всяка една ново, всяка една технологичност. Ето за мен, примерно, да кажем, сега сещам за въвеждането на технологиите, механизациите от началото на 20 век. Какво голяма съпротива е имало от страна на селячеството, и това е описано в българската литература. И трябва да си купаем с дървено турало, независимо, че трактор ще ни даде много по-голям добив. Просто този насаждан страх към чуждото и към новото, то е, има много измерения, и то е именно, аз поне си го обяснявам, с нашето историческо развитие и това, което ние сме преживяли като народ.
0: Не сме били свободни дълго време.
1: Да.
0: Но пък, въпреки тази затвореност, порив към свободата се е раждал.
1: Да, раждал се, и това са го носили хората, които са били отворени към света, които са били отворени към големите демокрации, към европейското, към новото, които са ходили с костюми и фракове, с папионки, които са знаели много езици, които са пътували, и това са нашите възрожденци. Те са носили този свободен заряд.
0: Сега как боравим според вас в публичната среда с такива понятия като демокрацията, като правата, като задълженията, като справедливостта?
1: При нас тези неща са доста изкривени, защото ние съдим за демокрацията от това, което ни се случва от последните 30 години на нас, а не това, което представлява демокрацията в исторически план. Ние не сме научени да бъдем демократи и нашето общество не е гражданско общество. Всеки иска да се изкаже, но той не е подготвен. Няма съзнанието, няма образованието, няма достатъчната информираност. Затова много държи да се наложи и много държи да е неговата гледна точка, да е най-правилната. Това ни е проблема.

0: ли е бил средновековния живот?
1: Живота за аристократа сигурно е бил вкусен, безспорно, защото той все пак се метологизира и в приказките. Нали? Всеки иска да е цар, царица, принцеса. Но живота на обикновения човек не

0: Не бил никак вкусен, но храната е била вкусна. Храната е максимално пощадена от изкуствената химия, която ние днеска познаваме в нашата храна.
1: Каква е географията на вашата книга? Кои трапези изследвате и за кои разказвате?
0: Съсредоточила съм се към Балканите и в частност българската кухня.
1: Солта ли е била най-скъпия продукт от потребителската кошница на средновековния човек?
0: Солта е скъп продукт. Не бих казала, че е най-скъпия продукт. Най-скъпите продукти са подправките. И разбира се, екзотичните стоки, които идват от изтока по пътя на Куприната и които се водят луксозни стоки. Например? Ще ви изненадам, но в международните договори, например, от 14 век, според това, което е товарено, се товари в Каварна и в Варна, имаме описана 5 или 6 вида захар. Има червена захар, която е била най-скъпата. Някъде, ако не се лъжа, беше 110 или 120 франка за една либра. Най-евтина е била бялата захар, която е струвала около 36 франка за либра. Виждате какъв голям...
1: А това е висока цена за това време, така ли?
0: Твърде висока цена. Примерно 36 франка да е струвала една либра зехтин, което зехтина все пак е една основна суровина. Нали, представете си спрямо това, захарта 110 франка. Интересното, което в последно време попаднах, е, че по принцип тази търговия с луксозните стоки и с подправките се знае, че тя се държи от венециански и генуезки търговци. Една разписка показва, че в тази търговия е замесен и брата на цар Йоан Александър, който е държал един от, бих казала, каналите за разпространение на търговията с захар и черен пипер. Ние изнасяме основно восък и червен восък, който между другото доста е бил оценен, високо ценен.
1: Царските печати.
0: Да, точно така, за царските печати е бил доста скъп. Изнасяме много хубави кожи, ценни за облеклото на аристокрацията. Изнасяме мед, който също е бил ценен, и изнасяме много висококачествено жито, така нареченият сорт Загария. И с този сорт, съдейки пак от международните договори и ценовите листи, определени на международните пазари, е струвал 13 гроша модия, което е било на второ или трето място след житото от Родосто и Египет, което е било 14 гроша модия. С него се е снабдявал императорския дворец, е по-късно от 15 век нататък и султанския двор.
1: Какво слага на трапезата си средновековния гражданин?
0: Ами основното за всички това е хляба. То личи в Господнята молитва: Господи, насъщния хляб дай ни днес. Има ли хляб, значи има всичко. Но тук нататък вече нещата се различават какъв хляб. Хляба на моряците, на бедния човек е бил черен, клисъв, кисел, ечемичен, овешен от просол, докато на аристократичната трапеза той е бил от пшеница, от спелта, което е бял, мек, хубав, пресно опечен. Много е важно, защото пресните суровини като цяло, пресните храни, като различни видове печева, месо, мляко, са характерни за аристократичната трапеза. Осолени или

0: Мисток е от по пътя на куприната, нали, през Византия.
1: Как стигнате до средновековните рецепти като готварски механизъм?
0: Никъде на Балканите няма кулинарен сборник. Описвани са от пътешественици или пък от различни дипломатически писма, когато са докладвани как е преминал дадена среща. В белите полета отстрани на религиозна литература, по някой път и в самите жития. Примерно, понеже беше болен, той извади тъкъмите, щупиле да извади риба и направи вкусна топла рибена супа, защото тя беше много полезна. Роми Овидински в случая цитира. Или пък, да кажем, много обичам сведенията на византийският дипломат Теодор Метохит, неговата среща в сръбския кралски двор, където се договарят брачните отношения, там присъства и българска делегация, разбира се, където той казва, че често са поднасяли сладкиши на златни подноси, винаги дивеч, тлъсти месо от риба, която те особено ценят в Константинопол, става въпрос за Дунавска есетра, така наречените дунавски свине. Този дух. Но вече самото възстановяване на рецептите става основа на източници, създавани по това време в Западна Европа. Технологиите са ясни, те са жарено, печено, не толкова варено. Вареното е характерно за по-низките слоеве. Продуктите са относително, бих казала, в по-голямата си степен, особено след 12 век, след епохата на кръстоносните походи, са относително познати и в Западна Европа, и тук, и по малко по-късни сведения, които са запазени.
1: Колко от нещата, които вие сте намерили, което се е слагало на трапезата на предците ни, въобще са актуални днес, освен хляба?
0: Онова, което оцелява от тогава до сега, е народната кухня. Така наречената народна кухня, защото тя се консервира. И това, което е оцеляло до днес, то е с така доста солиден османски почерк. Даже от аристократичната кухня не знам дали нещо сме съхранили, честно казано, именно предвид съчетанието между продукти и подправки. Запазили сме неща, например, като курбана, което е религиозно ястие, като шкембе чорбата, въобще различни запечени дреболийки в глинени съдове. Запазили сме гювеча, разбира се, без картофи и домати и всичките неща, които идват от Америка. Но навика да се приготвят месо, запечено с зеленчуци в глинен съд.
1: А храната е здраве, важало ли е за това време? Или толкова по-труден, по-сложен е бил живота, че храната е просто насъщната?
0: Разбира се, че основното в средновековието е насъщния. Но има диетични календари, които са писани от духовници. Един от най-известния това е Тулченският ръкопис. Съвети за това какво е добре да се яде всеки месец. Но там разбирането е според учението на Гален и Хипократ, разбира се, за четирите хумора, четирите течности, кръв, жлъчка, слуз и слез. Съответно, топло и сухо, топло и влажно, студено и сухо, студено и влажно. И според това в кой сезон сме и кой сезон отговаря на тези характеристики, се препоръчва и храната, която да балансира тези течности в човешкото тяло, защото разбирането за здраве е балансът. Когато човек е болен, той има дисбаланс на тези хумори и тогава лечението е чрез храна, които да върнат баланс. Да. Това е философията, това е всъщност пресечната точка между и дори на средновековната медицина, но и нещо много важно за баланса са важни психическото здраве, физическата активност и много важно са сексуалните контакти, които също влияят върху този баланс. И интересното е, че в българските препоси сексуалните препоръки са пропуснати. Те стигат само до това човек да се мие и съответно с какво да се храни.
2: Добро утро, ден!
3: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 18

0: 70 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Добро утро, ден!
4: Имате ли, Петя Крушева, вие усещането, че сте намерила себе си?
5: Да, определено. Да. Имам удоволствието от поне 10 години да работя за себе си и да работя това, което искам, което ми е приятно, и да го работя с... Не, че друг път не съм работила това, което мога, но все пак съм ходила на работа в чисто бюрократичен стил от 9 до 5, което среща се с възможни хора, които ти действат на психиката положително или отрицателно, и всякакви други такива неща. Човек, ако може да ги избегне и да постигне един психологически комфорт, най-доброто, което може да се случи. Психологическия комфорт е по-важен дори от заплащането.
4: Планирате ли деня си? Планирате ли това, което ви предстои? Плашите ли се от импровизацията или би могла да ви вдъхнови?
5: Импровизацията вдъхновява. Да, основни рутинни дейности винаги знам за деня какво трябва да се свърши, но да, винаги мога да импровизирам и никога не съм, разбира се, защитена и застрахована от липса на лоши изненади, за съжаление. Но и добри изненади.
4: Суеверна ли сте?
5: Суеверна не, по-скоро съм вярваща.
4: В какво безрезервно вярвате?
5: В майка ми и в Бог.
4: А кое ви е бучката захар в един ден?
5: Сутрешното ми кафе, да го изпия на спокойствие. Без да мисля за абсолютно никой и нищо. След него вече започвам да правя каквото е необходимо, но удоволствието да се изпия кафето на спокойствие е нещо, което е много важно.
4: Стигат ли ви 24 часа в денонощието за това, което сте планирали, което искате да направите?
5: Понякога не, но успявам да наваксам.
4: А как се балансирате между тази философия на живеенето в устойчиви ценности и амбицията? Вие сте изследовател, вие сте човек с планове за научна кариера, за изява.
5: Ами след като си изпиях сутрешното кафе и си планирам деня, започвам да отмятам задачите. И винаги, всеки ден, наред с рутинните и битовизми, винаги отделям време за фирмата си и за изследователската си дейност, защото в крайна сметка това са две неща, които съм си поставила за цел, аз като единовен трябва да ги постигна. А и вярвам, че човек, в крайна сметка, Бог помага на тези, които работят за това, което искат.
4: Добро място ли е България за живеене, за бизнес и за наука?
5: Бих казала, че е трудно, но има далеч по-лоши неща и места от България. Така че не трябва да се оплакваме. Човек, когато иска, може да постигне. Да, разбира се, има доста спънки, но пък могат да се преодолеят.
4: А кое ви гневи, кое ви вади от равновесие, дори в ежедневието?
5: Простотията и неграмотността, наглостта на простия човек, който на всяка цена иска да бъде чут и да бъде наложен с правотата си.
4: А как си почивате? Как се връщате в себе си?
5: Като ги игнорирам. И разбира се, като отворя книгите, които ще ме върнат в един по-друг свят и ще ме накара да се занимавам, вместо да се невротизирам и да трупам агресия в себе си, ще насоча усилията си за нещо по-смислено и градивно.
4: Ако сега можете да промените нещо от пътя, който имате до тук, разбира се, много по-голяма част от него предстои, бихте

0: коригирали нещо в избора, който сте правили до тук?
1: Не. Всичките ми завои, които съм направила или съм била принудена да ги направя, в крайна сметка са ме довели до тук, което съм, и аз съм доволна от това.
0: Кое от миналото, което изучавате, искате да реконструирате, мечта ви е? Както тези лагери средновековни, които правите, и други възстановки?
1: Искам да възстановя в пълния блясък и разкош един царски пир. В пълния му блясък и разкош, с ястията, с церемониала, с хората, участващи в него, с забавленията, с атмосферата, с музиката.
0: Пожелавам ви го.
1: Благодаря.
0: Имате ли такъв план да го реализирате?
1: Да, и работя за него.
0: Дано да ви се изпълни. Как бихте продължила репликата «Добро утро, ден»?
1: Бъдете амбицирани и работете с кеф, по-малко негативизми.
0: Петя Крушева в «Добро утро, ден». Следващата седмица в поредицата гостува художникът Цветан Раденков. От мен Паулина Комсалова и от Милко Петров, хубава събота!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в

0: ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Американските сили са извели от строя танкера MTA Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова.

0: седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени в Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Бравов.
1: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рокадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордон около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Die Zeit, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Владкова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.
2: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спортис Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Берое победи у дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
0: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи, ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя

0: организацията на движение между 60 и 64 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Няма как да отречем, че те пословиците и поговорките са пребогати на мъдрост, остроумие, хумор, но няма как и да не се съгласим, че те ни дават една чудесна представа, що за хора сме. С професор Мариешните решихме тази събота да се потърсим в тях пословиците и поговорките. Да ви кажа терминът пословици и поговорки от Иван Богоров. И още, че дори героите на Сервантес също разсъждават върху пословиците. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: След като още Плутарх, големият и най-много четен моралист на древността, е посветил две свои съчинения на гръцките пословици, а Еразъм издава 1500 гръцки и латински пословици и поговорки, оставям Петко Славейков, българските автори, които се интересуват, и питам професор Шнитер, човешка потребност ли задоволяват пословиците и поговорките?
1: Естествено, това е една от най-древните и една от най-широко разпространените словесни форми. Разбира се, ние ги смятаме като част от фолклора, защото те са отговарят на всички признаци, признаци за дефиницията на фолклора, т.е. те са анонимни, широко популярни, предават се устно от човек на човек и така имат многобройни варианти.

0: на фолклора, т.е. те са анонимни, широко популярни, предават се устно от човек на човек и така имат многобройни варианти, локални и в времето. Така че да, това е една форма, в която човешката мисъл, човешкият опит, натрупан през поколенията, натрупан през вековете, сякаш се утаява в една много кратка и много обичайно добре формулирана, точно формулирана форма.
1: Мъдрост, има мъдрост.
0: Това е мъдростта, това е опита, това е много често с добавка на една много здравословна самоирония. И се получава нещо, което можеш да използваш в разнообразни ситуации и обикновено казва повече, отколкото бихме казали иначе с много
1: да,
0: други думи.
1: Аз се очудих, че дори един Гьоте, един Пушкин много са си служили с поговорки и пословици. Героите на Сервантес разсъждават и той казва на едно место, цитирам дословно, струва ми се Санчо, че във всяка пословица се крие някакъв смисъл.
0: Не просто смисъл. Обикновено пословицата е нещо като бисерна мида. Ако успеш да я разтвориш, да разтълкуваш, да разгадаеш нейното послание, ти винаги попадаш вътре на бисерче, т.е. на нещо, което е натрупано, може би не без усилие, може би не без болка, но има своята ценност човешка.
1: Т.е. можем ли да кажем, че има народи, в които има повече пословици, поговорки, други по-малко? Т.е. влияе ли, как да го кажа, географията, мащаба?
0: Не бих казала. Не бих казала. Доколкото ми е известно, няма световна култура, в която пословиците и поговорките да нямат своето запазено място. В повечето познати култури това е обект на специално изследване и на специално внимание и съхраняване. Аз си давам сметка, че ние в нашия модерен свят и в нашия все по-беден говор доста по-рядко използваме пословиците и поговорките, отколкото това правеха нашите деди, прадеди, отколкото са ги използвали хората преди век, например.
1: И беше ми много любопитно, че между поговорките и пословиците има разлика. Поговорките са кратки, не цели изречения, докато пословиците са цяла мисъл.
0: Точно така. Това вече тук влизаме. Да. Влизаме в теоретичната дълбочина на паремиологията. Това е официалното научно название на тия кратки жанрове. Паремии, така ги наричат фолклористите. И се смята, че паремиологията е една от най-сложните области в цялата фолклористика, защото в нея се комбинират елементи от лингвистика, елементи от психолингвистика, ако щете, начина по който може недоизказаното да стане ясно. Тоест, наред с гатанките всъщност, гатанките са третия елемент от тази триада на кратките жанрове. И това е наистина едно богатство, което идва от много дълбока древност. Гатанките, например, те са магичното слово. Това са, спомнете си, гатанките на сфинкса. Нали, във всички народни приказки юнака трябва да отгатне гатанка, за да може да получи принцесата. Тоест ти, за да можеш за да можеш да отгатнеш гатанката или да знаеш правилната дума за правилния момент, това означава, че ти си натрупал необходимия опит, необходимата зрелост и съответно имаш правото да направиш стъпката и да прекрачиш в следващото ниво на социално съществуване. Тоест, това са така наречените ритуали на прехода.
1: Значи, професор Шнитер, сега когато говорим за пословици и поговорки, се сещам какво ми каза професор Шурбанов в едно интервю преди време. И го цитирам: няма да спра да се удивлявам на този наш български народ. Достигнала е до такава мъдрост. Кладенец не се копае, когато ожеднееш, а месец, нали...

0: когато ти трябва. А ние казва, той е месец след месец, година след година, век след век си го купаем точно, когато ни
1: трябва. Винаги чакаме да ожеднем и чак тогава да, се сещаме.
0: И казва, какво излиза, че народа ни има две души. Едната, която съчинява мъдростите, и другата, която пее и не дава за тях. Та в този смисъл се роди и това мое желание да поговорим какъв е българина срещу според пословиците и поговорките.
1: Много труден въпрос, защото той със сигурност не може да има еднозначен отговор. Ако вярваме на пословиците и поговорките, българина е едновременно и едно и друго. Аз много обичам обикновено да се сещам, и то всъщност казва много, факта, че ние имаме едновременно следните две пословици. Едното е казана дума хвърлен камък, а другото е дума дупка не прави. И тогава кое от двете? Кое ни представя? Едното или другото? Или в някои случаи думата има значение, в други случаи думата няма значение? Дали ние сме хора, за които хвърления камък, т.е. казаната дума тежи на мястото си, или сме хора, които дума дупка не прави, нали? Тоест, оказва се, че ние имаме за всяка една ситуация
0: по две.
1: Поне по две, и те най-често са огледално противоположни. Следователно, това е една много такава гъвкавост, която граничи с прекалена неустойчивост на позицията. Позиция, която сме готови да сменим веднага, щом обстоятелствата станат трудни.
0: Дори сега за тези бойкоти на хранителните вериги и тях провалихме.
1: Естествено, ние сме... аз не обичам тия генерализации, разбира се, като кажем българина, нали, това просто
0: е
1: ясно, че не може да има българина като един, нали, с главно Б. Всеки си е индивидуално различен, но със сигурност ние сме всекидневно свидетели на това как не само реагираме ситуативно, не само сме готови да си сменим позицията и мнението от днеска за утре, ами ще намерим и оправдание. Тоест ще намерим дълго...
0: Кой ни е виновен?
1: Кой ни е виновен? Ще докажем, че това е най-мъдрото и най-полезното, което може да се направи. И в крайна сметка ще стигнем до заключението, че друга любима моя поговорка, закона е врата у поле. Тоест, нали, винаги можем да я заобиколим, ако сме умни, пък само глупавите минават през вратата в полето. Следователно, правилата някак не са най-любимото ни нещо. Винаги сме готови да ги пожертваме.
0: Да, аз си мисля, нали, един Петко Славейков, колко 17 000 ли беше там и 500 пословици е събрал. Как ли на характеризират нас, като имам предвид тези, извадила съм си някой, преклонената главичка остра сабя не сече, кажи му аго да му е драго, да би мирно седяло ни би чудо видяло, език мой, враг мой, дума дете дупка не прави, срещу ръжен не се рита и така нататък.
1: Всички тези поговорки, гай сега както ги чухме една след друга, мисля, че могат да се използват като заглавие на всекидневната ни преса, защото това е което ние правим и до ден днешен. Това е начина, по който сме избрали да живеем. И когато някой обикновено безумно млад и безумно глупав реши да не се съобрази с тая наследена мъдрост, с тая така оттаена натрупаното знание на вековете, той не е просто, че не получава народното признание или благодарност или възхищение, той обикновено се оказва един от тия там вятърничеви, дето можем само да им се присмиваме.

0: Както се казва, много мъдрост имам за оцеляването ни. Сега това е, от една страна, това е хубаво, нали? Да продължи рода да съществува, но и на робството вътре в нас.
1: Но на каква цена? Нали, ние оцеляваме винаги, нали, пак ще се сетим за още един такъв пример, дето он е трябвало да избира между да изяде килограм сол, да го удая 100 тояги или да плати 100 жълтици и най-накрая направил и трите. Така че ние всъщност най-често правим и трите. Получаваме си султа, си я изяждаме, бият ни, най-накрая си плащаме за всичкото това. И както гледам, не сме променили много общественици на глас. Не,
0: макар че се някой ни пречи. Къде демокрацията, къде тоталитаризма?
1: Винаги има някой виновен.
0: Къде е робството?
1: Да, това всъщност е големия проблем, че поемането на отговорност за действията, това е нещо, което за съжаление не е много общоприето. Аз се си спомням в първите години, а може би първата година след промените, още Великото

0: Народно събрание, вероятно е било. И си спомням, че академик Сендов тогава беше единствения, който от името на бившите управляващи призна вина и поиска прошка. Да. Използвайки и той, разбира се, поговорка, като каза, всички сме негодни и всички вкупом излишни станахме. Това е, разбира се, библейски цитат, което, нали, неговата компетентност, тая област е пословична. Но факт е, че никой друг не го направи. Аз не помня някой друг от позицията, публичната позиция на българския, било то парламент или медии, или някой да е заявил собствената си причастност към някаква вина, грях, грешка. Си,
1: те какво показват поговорките и пословиците? Още една страна на характера ни.
0: И то важно, и то,
1: важно.
0: Водеща, защото ние имаме, разбира се, че ако сравним българските поговорки с поговорките на другите балкански народи, ще видим удивителни съвпадения. Естествено, всички сме живели, така да се каже, в един кюб. Да. От друга страна, не е пък съвсем изненадващо, че ако сравняваме с руските пословици и поговорки, с немските, с френските или с английските, ще видим, че и там има доста съвпадения, т.е. има общо човешки такива парадигмално валидни умозаключения, които изглежда не са само наш приоритет, не сме само ние, дето сме съсетели, че нещо е еди как си, но има и някои разминавания, които са наистина така забележително интересни.
1: Тоест, какви сме? Ако трябва по пословиците и поговорките да нарисуваш, да речем, български характер.
0: Ами всякакви сме. Ние имаме и едното, и другото, и третото. Шарени сме. От една страна ще кажем преклонената главичка, обаче от другата страна ще кажем, който го е страх от мечки да не ходи в гората. И от трета страна ще кажем мокра, какво беше, суха пола, риба не яде, т.е. че ако искаш да постигнеш нещо, трябва да се наквасиш. Наквасиш. Т.е. едновременно има и готовността да се дръпнем, готовността си подвием опашката и да се скрием някъде, но и ясното убеждение, че ако искаш да постигнеш нещо, ти трябва наистина да поемеш отговорност за това. И може би проблема е в съотношението между тия, които изповядват едното, и другите, които надделяват с другото.
1: Знаеш ли, Мария, какво си мисля? Сега раждат ли се нови пословици и поговорки? Или всичко това е една древност някога? Може би сега и тая забързаност и тези технологии?
0: Трудно ми е да дам пример за поговорка, която сега да е възникнала, но всеки ден възникват разни такива контекстуални изказвания, които започват след това да варират и биха могли. Примерно знаменитото «всеки сам си преценя», нали? Да. Което с акцент върху преценя, т.е. върху тая неправилна глаголна форма, която подчертава принадлежността на този релативистичен манифест към хората, които не са най-грамотната част от обществото, да кажем така. И това не е пословица, разбира се, че не е. Обаче той играе някаква аналогична роля. Изразява,
1: може би след време.
0: Да, изразява ситуационната нагласа, която имаме в момента и която определя нашите избори, нашето поведение.

0: Съвременните фолклористи какво казват?
1: Аз доколкото знам, може, надявам се да пропускам нещо, но не съм чувала някой да се е задълбавал на дълбоко в парамиологията в последните няколко десетилетия. Има класически изследвания, които са сравнително по-отдавна. И в наше време сякаш по-малко. Има такива по-частични изследвания, които са, да кажем, пословиците в художествената литература или някакви такива. Има, сега се сещам за един много интересен и полуапокрифен том от съчиненията на Ленин, пълните събрани съчинения на Ленин, където се коментират използваните от него пословици, поговорки и библейски цитати във всички негови многобройни речи, писания, изказвания и така нататък. Вероятно не е съвсем случайно, че този том най-често не присъства в
0: библиотеките,
1: да, е изключително интересен. За него се разказва по-скоро, отколкото аз самата не съм го разлиствала, не съм го виждала. Но интересното е, че хората, които говорят пред публика, аз не случайно се сещам сега за Ленин, но и съвременните политици, пословицата е изключително ефикасен инструмент да кажеш нещо кратко и убедително.
0: Умно и умно.
1: И то да остане, някакси да хване място, както казват хората. Сега се сещам пак за дядо Петко Славейков по време на учредителното събрание, който може би не винаги е бил изразител на най-разумната позиция от всички предлагани, защото тогава е имало различни гледни точки за това как да върви България по-нататък. Но тъй като той говори много цветисто, той говори много, разбира се, използвайки много от тия пословици, неговата мъдрост, и всички остават с абсолютното убеждение, че щом той така го е казал, значи то е вярно. И той успява да надделее в много от ключовите моменти, когато трябва да се взимат решения, и с това всъщност се предопределя посоката на развитие на българската.
0: На база на пословици и поговорки.
1: Едва ли не, да, едва ли не, благодарение на начина, по който той ги е употребил в един толкова важен момент, когато действително е трябвало да се начертае посоката, на къде ще тръгне, как ще бъде конституцията, дали ще има двукамарен или еднокамарен парламент и така нататък.
0: Ами въобще българските автори много са ги ползвали.

0: dit Lubinkeren wel of Ваз, of после там почти всички.
1: Ами то интересното е сегашните български автори, дали изобщо ползват ги знаят и колко ги ползват.
0: Ползват ли ги сегашните автори?
1: Не. Струва ми се все по-рядко. Аз поне трудно си спомням за някакъв подходящ пример. Имам чувството, че това е едно знание, което подобно на уменията, които някога баба предаваше на внучка. Нали, как се готви, и докато си готвиш заедно с баба си, ти чуваш покрай това и разни такива обобщения, ключови изказвания, които ти остават дълбоко вкоренени наред с знанието за това как да направиш сос манджичка. Бешамел, да кажем, или манджичка. Както не учим внучките си на това как да готвят, така не им предаваме и това знание. Доколкото изобщо ние сме го наследили, защото вече не всеки го има, не всеки го носи.
0: Казваш, доколкото сме го наследили.
1: Ами да, защото аз точно с това започнах, че това е класически пример за фолклор, за жив фолклор. Може би от всичкия фолклор това е единствения, който е все още в жива ситуация, колкото и да е на изчезване, но все още съществува. Обредните песни не се използват вече в обреден контекст. Историческите епични песни също не се пеят, освен на сцена. Докато пословицата и поговорката, тя си продължава да си живее, макар и далеч не е толкова интензивно, но в своята естествена среда, а средата е ежедневното общуване. Живия човешки, живата народна реч. И това е нещо, което различава пословиците и поговорките от останалите части на фолклора. Ние и приказки вече не разказваме, нали?
0: Не.
1: Това е, което ни е останало. Единственото, което ние бихме могли евентуално наследили.
0: Пак си мисля, какви сме според поговорките и пословиците. Много ли държим и на това пусто оцеляване?
1: Ами важно ни е, да. Важно ни е.
0: И някак си спасяване поединично.
1: Е, ние сме свикнали, че солидарността не е най-типичното и най-похвалното ни качество. Не е това, с което бихме могли най-много да се гордеем. Да жертваш собствените си интереси в интересите на цялото, на общността, на групата, това може да се случи най-вече, ако групата това са ти роднините. Нали? Тоест тази солидарност се простира до рамките на рода. И рядко прекрачва извън тия граници, което говори, че ние на някакво базисно равнище сме останали в един предмодерен ментален свят. Там, където рода е границата, а не етноса, не общността, не обществото, нали, между общност и общество, разлика голяма. И ние тук вече можем да кажем, че за нас все още важната територия на затвореност, на съкровено свое пространство е рода. А не групата, по-голямата, социалната група, професионалната група или народа. Дори когато твърдим, че сме големи патриоти, както напоследък се случва.
0: Когато твърдим?
1: Е, това е, нали, това, което виждаме напоследък, е обикновено някакъв плакатен патриотизъм. Патриотизъм, който Вазов много хубаво е нарекал зоопатриоти, нали, той говори. Това са край на Първата световна война се избоявали подобни настроения в България. Веднъж на 100 години изглежда е времето. И той тогава го окачествява като зоопатриоти, нали, така ги нарича тогавашните, защото става дума за нещо, което е по-скоро видимо и в някаква смисъл интуитивно, но не и нещо, което, да, но не и нещо, което е осъзнат, осмислен акт. Нещо, което наистина би довело до последици в систематичното поведение оттам.

0: нататък.
1: Или както казва Шурбанов, така два вида хора, нали? От една страна създаваме мъдростите, от друга страна пейни даваме за тях. Как точно, да ги спазваме?
0: Точно така. Включително и най-важните мъдрости, нали, това с кладенеца е много хубаво, за което той се сеща, нали, че не трябва да почнем да го копаем, когато вече сме жадни. Ние постоянно почваме да копаем нови кладенци, когато вече сме ожеднели.
1: Всъщност, сега, в каква голяма мъдрост има в тази мисъл, нали, че не трябва да се копае, когато си жаден.
0: Ама това е същото е с посаждането на дърво и същото е с строежа на къща. Ти когато посадиш едно дърво, не очакваш задължително да спиш в неговата сянка. Защото то докато порасне, може би твоите деца, може би твоите внуци ще стигнат до плодовете. Ама все пак някой трябва да го е посадил дървото. Само че ние сега сме свикнали вече да искаме бързи резултати. Ние искаме сега веднага да получим обратната, т.е. ако дадем нещо, да получим поне толкова, че и повече обратно. И ако трябва да се инвестира в нещо, което е в по-далечното бъдеще, това обикновено ни е трудно.
1: Ами с какво да завършим, че може би много мъдрост има в народа ни, независимо от това, че ние сме и такива, и такива.
0: И на това трябва все пак да разчитаме, че в тази цялата пъстра мозаика, в която имаме всякакви носители на всякакъв вид мъдрост, всеки си има собствената мъдрост, всеки си я прилага по негов си начин, ние сме някакси обособени монади, гордеем се с това, че сме всеки различен. Може би това пък дава големия шанс. В край на краищата най-доброто да оцелее. Да, защото обикновено оцелява най-приспособимото.
1: Да.
0: Този вид еволюция не винаги дава шанс на високото качество, на високите идеи, на светлите умове и души, на тези, които правят революциите и пробиват. Нали, това е бавната, екстензивната посока напред.
1: Но, така да кажем, нови поговорки, пословици почти не се раждат.
0: Ами те старите стигат.
1: Достатъчно много.
0: Старите стигат. Стига да можем да ги осмислим. Стига да можем да си ги обясним, да помислим малко повече върху това, защо старите хора са казали така. Имало е защо.
1: Добре, благодаря. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост професор Мария Шнитер. Продължавам обаче да се питам, след като сме достигнали до мъдростта, кладенец не се копае, когато ожеднеем, защо месец след месец, година след година, век след век, все това правим? Копаем го, когато ожеднеем. Отговорът оставам на вас. От мен, Людмила Сугарева. Добра събота на всички!

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. В Чепеларе започва екс

0: Антифест. Временни ограничения в движението по улица в центъра на Пловдив ще има днес. Десетият национален събор Свети Константин се провежда днес и утре край пещера. Нова вълна от онлайн измами използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и Инспекцията по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на пътна полиция, които се разпространяват по имейл, SMS или Viber, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени фишове или актове и се съдържа линк към фалшив сайт, наподобяващ портала за електронни услуги на МВР. От ГДБО предупреждават и за зачестили измами от името на приложението Revolut. Извършителите се представят за служители на компанията и чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли убеждават потребителите да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречените служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. За злоупотреба с името си предупредиха и от Инспекцията по труда и призоваха гражданите да не отварят съмнителни имейли или прикачени файлове. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, чрез фишинг имейли, които приканват с получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. В Чепеларе се открива Ex-Antefest. Са втора поредна година икономическият портал фестивал, извинете, с ход свободен. Тази година в центъра е програмата По-добри по математика с КАН Академия, доказан модел за модернизация на математическото образование, прилаган вече в 28 училища в страната. Според официалните данни на Министерството на образованието и науката, средният резултат по математика на седмокласниците в страната е 38,45 от общо 100 точки. За това число стои по-тревожна картина. Анализ на индивидуалните резултати, направен от Ракия Тех, показва, че 46% от учениците в страната не достигат дори 30 точки на изпита. Основателят на фестивала, икономистът Георги Стоев, разказа.
1: Основната тема тази година е образованието по математика и най-вече моето притеснение за голямото разделение на българските деца в достъпа до образование, което аз го виждам като проекция на бъдещето общество, което ще бъде още по-разделено. 40% от децата, те де-факто отговарят по начин, по който ние не можем да разберем дали те знаят изобщо нещо по математика или е чисто налучкване на въпросите. Толкова са ниски резултатите. Част от тези неща, които ще говорим на фестивала, ще опитаме с колегите в Радио Пловдив да ги превърнем и в части от подкаста, за да стигнат като информация, като знание до хора, които не са успели да дойдат на живо. Да, основно фокус върху различията в образованието и какви решения може да предложим.
0: Каза икономистът и основател на фестивала Георги Стоев. Ex-Antefest тази година събира хората, които работят пряко в класната стая. Галина Исаева и Мария Браухле от екипа зад По-добри по математика с КАН Академия ще говорят след минути за модела, а Донка Дойчева Попова, учебна терапевтка и колумнист, т.е. ще представи ранното разпознаване на специфични обучителни трудности по математика след обед. Ex-Antefest е основан от икономиста и автор на подкаста за икономическо мислене Ex-Ante Георги Стоев и се организира от Тракия Тех с подкрепата на община Чепеларе. Националният фолклорен събор Свети Константин за 10-ти път събира изпълнители и почитатели на българските традиции от цялата страна в едноименното летовище край град Пещера. Днес и утре е подготвена програма, която представя разнообразието на българския фолклор чрез музика, песни, танци и обичаи от различни етнографски области на страната. След официалното откриване днес започват конкурсните изпълнения на индивидуални и групови участници, а вечерта кметът на Пещера Йордан Младенов ще запали традиционния фестивален огън. Награждаването на отличените е в неделя. Временно ограничава движението по улица Цар Асен I в Пловдив заради строителни дейности в участъка между улиците Иван Вазов и Геме Димитров. Движението на автомобили в района ще бъде ограничено до 16.30 часа, съобщават от Общинското предприятие Организация контрол на транспорта. А движението по южното платно на булевард Свобода в участъка между улиците Инженер Стефан Христов Гешов и булевард Копривщица също ще бъде затруднено заради работата на

0: строителен обект, трафикът няма да бъде спиран, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, като дейностите ще се извършват до 16 часа. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Има един истински поляк, който никога не е стъпвал в Варшава, Краков или друг голям полски град. Казва се Адам Мицкевич и е най-великият полски поет от епохата на романтизма. Огнената икона на полската независимост. Революционер, мистик и пророк. Изобщо самият дъх на полския дух. Той е човека, който нарича Полша Исус между народите. Както заради страданията, които страната му преживява, така и заради надеждата, която вечният полски стремеж към свобода носи на цяла Европа.

Адам Мицкевич е роден на 24 декември 1798 в село Заоси, Новогрудски уезд, Литовска губерния, Руската империя. Още от тук обаче се поставя началото на поредица неясноти. Първият въпрос е дали Мицкевич наистина е роден в семейното имение в Заоси или се появява в самия Навахрудък, където два месеца по-късно е кръстен в католицизма. Града, където той прекарва детството и юношеството си, е вращ котел от хора, етноси, религии, народи, държави и империи, дали си историческа среща. Народният за Мицкевич полски, той се казва Новогродек и е част от бившето Велико херцогство Литва, което заедно с Полша по-рано образува Жеч Посполита, дуалистична мултикултурна европейска държава, просъществувала от 1569 до 1795 година. Само един факт, за да схванете каква е историческата и духовната стойност на тази уникална държава. През 1791 тя приема първата в Европа и втората в света писмена конституция. Както казват историците, този закъснял жест не успява да спре разпада на държавата. И 3 години преди раждането на Мицкевич, Жеч Посполита е разкъсана между Русия, Австро-Унгария и Прусия. Адам се ражда в руската част, а литовското име на града на Угардукас, на полски Новогродик, бързо започва да звучи като белоруското Навахрудък. Като част от Руската империя, там бързо се заселват множество беларуси, а и до днес града е в Беларус. Самия Мицкевич, който е човек с абсолютно ясно полско самосъзнание, внася допълнително объркване, защото започва най-известната си книга «Епосът Панта Деуш» с репликата «Литва, родино мое». Да, нормалните хора разбират, че той има предвид Литва като географска провинция, част от Жеч Посполита. Но не всички.

са нормални. Затова стотина години по-късно московската комунистическа пропаганда сътвори един от своите изумителни шедьоври на изкривена действителност. В най-обективната си Большая съветска енциклопедия руснаците вписаха великия поляк Адам Мицкевич като белоруски поет, който възпява Литва на полски. Добре де, тогава аз съм ескимос, който възпява Австралия на суахили.

Бащата на Адам е Миколай Мицкевич, адвокат, потомък на обеднял шляхтички род, а майка му е Барбара Маевска. Това второ изречение от живота на Мицкевич също води до спорове, специално за произхода на майка му. Както се сещате, когато се спомене произход, опираме до едва ли не класическата за подобни случаи тема. Дали майка му е полякиня или еврейка, т.е. дали самия Мицкевич има еврейска кръв. В случая не коментирам това заради мои лични предразсъдъци, напротив. Като имам добра представа от Стария Завет и поназнайвам нещичко за развитието на еврейския въпрос през вековете, а също като виждам до какви висини на човешкия гений се издигат редица представители на еврейския род, аз еднозначно смятам произхода им за предимство, не за недостатък. Що се отнася до Мицкевич, да, най-вероятно той има еврейска кръв, макар това да не е 100% гарантирано. Смята се, че семейството на майка му е от последователите на Яков Франк или Яков бен Яхуда Лейб, еврейски мистик, проповедник, обявил се за месия и изпаднал в конфликт с ортодоксалните еврейски общности. В своите спорове с равините Яков привлича на помощ местния католически епископ, а по-късно цялата негова секта приема католицизма. Но това е, така да се каже, физическата част от въпроса с еврейството на Мицкевич, но има и духовна. В по-късните години от живота си, изпаднал сам в мистични и месиански състояния, той казва, например, че поляците са евреите на Европа. Има предвид не само приликата заради разкъсването и гоненията, на които и двата народа са подложени в исторически план, но и онази надежда, която те вдъхват от другите народи чрез неукротимия си порив към свобода и зачитане на човешкото достоинство. Самия Мицкевич се смята за важен фактор в полското месианство и наистина е такъв, както заради поезията си, така и заради цялата си политическа и журналистическа дейност.

Два нелегални, свързани един с друг патриотични кръга на филоматите и филаретите. Първите са малко по-мег вариант на вторите, но така или иначе те са силно свързани помежду си. Като цяло идеята им е да поддържат жив полския дух, да пропагандират и развиват демократичните принципи сред поляците, независимо от тежестта на руската окупация. Втората голяма стъпка на Мицкевич в този период е, че през 1818, 20 годишен, той публикува първата си поема «Градска зима». Така започва интензивния му литературен период, който продължава 17-18 години и води до славата му не само на най-големия полски, но и един от най-големите славянски и европейски поети изобщо. Третата стъпка, да, този път познахте, е срещата с Мария Верещаковна, голямата любов в живота на Мицкевич, която така и остава нереализирана. Не неконсумирана, само нереализирана, поне не чрез брак, както му се иска. Бракът е невъзможен, защото той е беден и с по-ниско социално положение, а тя е вече сгодена за някакъв полски княз. И така, докато Мицкевич бере и сладки и гнили плодове от дървото на съдбата, руската тайна полиция не спи. Той е арестуван заради връзки с филометите и филаретите, за 6 месеца е изпратен в манастир за нещо като домашен арест, а после е осъден на изгнание. Не може да живее повече в западните части на империята и трябва да отиде за 5 години на нещо като заточение в Централна Русия. Не знам какво точно разбират царските власти под заточение или изгнание, но той е истински курорт в сравнение с това, което после имат предвид болшевиките. Като тръгва на заточение, Мицкевич все едно тръгва на почетен тур за овации из Русия. Той първо отива в Санкт-Петербург, после живее в Москва, пътува до Одеса и на Крим, където се раждат и прочутите му кримски сонети. Там издава също поемата си Конрад Валендор, която истински пробив в цензурата на императорския режим. През цялото време се движи във високите сфери на обществото. Заради изключителния си импровизаторски талант за поезия, включително на френски, в Русия Мицкевич е на голяма почет. Дори егоцентричният Пушкин признава, че се учи от него. Заради славата си на революционер пък, той е прият с почести сред тъй наречените декабристи, млади аристократи, които съвсем по Фройд се бунтуват срещу императора, защото го идентифицират с бащата подтисник. Така или иначе, след като изкарва 5 години в Русия, Мицкевич най-после получава изходна виза и изчезва на запад, за да поеме дълъг дъх след отровната руска атмосфера.

Щом напуска Русия, Адам Мицкевич прави дълга обиколка из Европа. Във Ваймар се среща с Гьоте, в Берлин слуша лекции на Хегел, отбива се до Прага, следват Милано, Венеция, Флоренция, Рим. През Женева и Париж той се отправя към пруската граница, опитва да премине с фалшив паспорт в Русия, за да участва в полското ноемврийско въстание, но не успява, а скоро той е жестоко потушено. Мицкевич е съкрушен и пише третата част от поемата си Предците, сравнявана от мнозина с Гьотевия Фауст и Байроновия Манфред. По време на всичките си движения из Европа Мицкевич поддържа контакти както с революционни организации, например карбонарите в Италия, така и с различни жени, в които се влюбва, все неуспешно. През 1832 той все пак се установява в Париж и се свързва с полските емигрантски групи там. 2 години по-късно издава знаменитата си поема «Пантадеуш», смятана за последния европейски епос, за край на една литературна традиция, започнала още от Омир. Също през 1834 Мицкевич се жени за Селина Шимановска, с която имат 6 деца, живеят в бедност, а и в мъка, заради нейното психично заболяване. След «Пантадеуш» Адам Мицкевич почти се отказва от литературата, отдава се на публицистика и политическа активност. Минава и през период на тъмен мистицизъм, от който го отрезвява въстанието в Краков от 1846. През 1853 избухва Кримската война и Русия се изправя срещу обединените сили на Франция, Великобритания, Отоманската империя и кралство Сардиния. Поета приветства войната и заминава за Истанбул, където се опитва да създаде полски, а също еврейски легион за битка срещу Русия, освобождаване на Полша и други славянски страни. Начинанието му обаче е прекъснато от банална холера, която абсолютно нереволюционно и непоетично го отнася в земния гроб. Но и това е нормално, както казва сам Адам Мицкевич в поема

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге! Преге! Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге! Днешното и следващото издание ще са малко по-особени, тъй като, както се казва, и водещите, и те имат право на почивка, отпуска. Хем водят, хем са в отпуска. Тоест, днес предаването е особено с това, че музикалният редактор Славчо Пейков е в студиото на Радио Пловдив. Аз, водещият Младен Влашки, съм на остров Корфу. Но, благодарение на съвременните технологии, ние заедно ще направим това предаване и ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив. Така както винаги обещаваме в края на предходното издание. А следващия път ни очаквайте от остров Итака. Не заради Нолан, Кристофър Нолан, не заради всичко това, което се пише насам натам, просто такава е планировката. И така. Предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, започва днешното си издание, като най-традиционно ще мине по всички рубрики. Па какво по-традиционно от това да се събуждаме с музика? И ето, почваме, защото будни хора трябват нам и след като вие трябва да сте будни и ведри, ето тази музика сега ще ви доведе в това състояние. Започваме!

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, новите заглави, шесте напълно непознати. Започвам с една книга, която за пръв път излиза на български, което е изумително, защото Едгар Уолъс, това е майстора на трилъра от началото на 20 век, има стотици романи, спомням си, че майка Лека и пръст много го четеше, той е бил страшно популярен, но въпреки толкова много неща, които са издавани от него на български, ето този роман не е излизал. И той си е определено приключенски, така, днеска бихме казали някакъв приключенски трилър, но всъщност става въпрос за следното. Нарича се Сандърс от реката. А Сандърс, това е капитан Сандърс, който е изпратен от британските власти да бъде колониален администратор на една много голяма територия, която е пълна с човекояци, и той трябва да се справи с това положение. Като на всичкото отгоре, би трябвало и колкото може да ги вкара християнската вяра, само че те от своя страна какво правят, нали? Освен водомаги, хапват се един друг и не е такива особени приключенски ситуации. И сам

няма, е, не е много сигурно, но тъй или иначе, това е една много стара класика. Едгар Уолас, Сандърс от реката, 216 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Паралакс. Сега следващата книга преминава така леко към трилърите, но е много сериозна. В този смисъл, че проблема в нея е сериозен. Авторът е Джо Спейн. И сега, романа носи заглавието «Изтрити от лицето на земята». Кои са тези хора? Всъщност в Япония има такова нещо и това са хора, които биват наречени джухацу. Тоест, хора, които са изпарили, изчезнали са. А са хора, които са пожелали да изчезнат от социалния живот, да сменят имената си и всичко. Всъщност, както се казва, за това стои цяла една индустрия, но тези хора наистина изчезват за работодателите си, за семействата си, за всички. Край, няма ги. И така, това е тематиката, само че, ето, вижте как сега тя се разгръща. На една такава жена, чието баща е изчезнал, казва се Вероника, и така Вероника Пейдж, тя се е преместила, живее в Англия, и решава, че ще започне с този бизнес, тъй като тя го познава, да помага на хора да изчезват. Идват най-различни хора, докато един ден не се появява един детектив. Детектива се казва Себ Ашкрофт и казва следно. Един от клиентите, когато ти си помогнала да изчезне в тотална анонимност, да се изпари, е всъщност убиец. И така той използва възможността да изчезне и това заплашва страшно много хора. Добро завъртане. И от тук нататък е ясно, че Ашкрофт и Пейдж ще трябва да тръгнат по следите на тези хора. Така че хем се сблъскаме с един голям интересен социален феномен, хем и той превъртя много хубаво в една трилърова, детективска по-точно, сюжетна линия. Джо Спейн, Изтрити от лицето на земята. 392 страници на средната нормална цена, която се продават подобни тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега да отиваме към тежките трилъри. Гюнер Столесен. Предполагам, познавате поредицата му за Варк Вейла. Тук става въпрос за така, детектив, ама... Абе, какво да ви кажа? Норвежка, северна работа. Тежка работа. Така. Значи, Варк, който е детектив в Берген, отива в Осло и в Осло изведнъж среща съвсем случайно Мерете. Това е неговата студентска любов. И така, навлизайки в миналото, изведнъж започват да се очертават някакви тайни и около тези тайни започват да валят и трупове. И от тук нататък Варк няма никакъв друг изход, освен да започне мощно разследване, което във всеки един момент се губят всякакви аргументи, но сега си пак, нали, този бергенски детектив дори в Осло е много силен, много мощен. Е, ще видите какво става, разбира се. 384 страници, изплуват тайни, преодоляват се тайни. И така, Гюнер Столесен, Заровените кучета не хапят. 384 страници, наказах ви, средната прилична цена. Изданието е на Книги за всички. И сега минаваме леко към другата тема, темата с жените. Ева Мария Баст. Ева Мария Баст е немска журналистка, много такъв активен литератор в филини посоки. Тя има всякакви възможни книги. Има, например, една поредица от 52, за 52 града, за изгубените неща в тях. Има една поредица за жени. Тази книга е от тази поредица. И тя се нарича «Жените от Нотр-Дам». Сега, исторически е този роман. Този роман ни води в времето на Френската революция. За три сюжетни линии се разгръщат. Те са свързани с жени в моменти на огромно изпитание –

разбира се, жеста към Парижката света Богородица на Юго е много ясен. Докато тук обаче е въпроса да се покаже и се показва как в изключително критични моменти жената, женското начало преодолява това, което би могло да оплаши дори един мъж, и как след това пак живее в топлотата на чувствения си свят и т.н. Така че ясно, книга с една определена идеология в най-хубавия смисъл на тази дума. И така, френски истории, и то истории от историческо време. Ева Мария Баст, Жените от Нотр-Дам. 340 страници на много приличната цена. Изданието е на Unisorp. И сега, като ще става въпрос вече, така да се каже, за любов, ама по-особено, много интересна, авторката се казва Елисабет Бенавент. Елисабет Бенавент е испанска авторка. Тя е родена 84-та година. Това е една от най-известните испански авторки. Така както казва и сайта й, над 5 милиона копия от нейни книги са продадени по света. Така че очевидно,

постоянно ходи, кандидатства, но нещата не стават, докато един ден открива на тавана на къщата, в която живее, страхотно количество картини, рисувани от нейната пралеля. При това доста интересно. И тя започва да лъжи, че тя е художничката, започва да ги излага и става едно някакво име в арт средите. Но тук тя среща един човек, Микел Аведаньо. Сега, Микел Аведаньо е странна птица. Странна птица, но просто като я вижда, влюбва се в нея и така, двамата тръгва тази история. Сега, е тук вече идва въпрос, че може ли да го излъжи тя и него? Трябва ли да го излъжи? По какъв начин хората гледат на тази странна двойка? Какво прави самата двойка? И от тук нататък любовта се разгръща. Хубаво е тази книга, защото в нея съчетанието романтика и един много лек, хубав хумор правят възможността да попаднете в тази история часове наред. Още повече, че роман е обемист. 648 страници, заради което и цената му е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Кръг. И така, приключенско, детективско, криминално, любовно. Има и хора, които обичат да четат как нещо по-фактологично. За тях съм избрал книгата на Саймън Дженкинс «Кратка история на Америка». Да не е много кратка, 352 страници, но пак е кратка, де. Майсторството тук на автора на Дженкинс е това, че той се обвинява изключително точно концентрирано на предаде големите събития, с големите фигури. Тоест, ако някой иска да знае как се стига до това, защото щатите да са една суперсила и целия свят да се съобразя с тях, няма какво да го крием това нещо, нека посегне към тази книга. Тя е 352 страници с твърди корици, тъй като тя е този тип трайни книги, де се предават от поколение на поколение, и поради тази причина и цената й е малко по-голяма. Изданието е на издателска къща Сиела. Ами, както виждате, има какво да се чете. Ние сега няма да четем. Ще послушаме музика. А аз на фона на вълните на Юнийско море, които бият бреговете на Корфу.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата.
3: Да започваме с тази матрица, която днес е толкова дълга. Хем е лято, хем пък, вижте сега. Но да не губим време. 25 юли. На 25 юли 1905 година в Русе се ражда Елиас Канети. Елиас Канети от сефарадско-еврейски происход. Семейство се е преместило от Одрин в Русе. И така, първите години от неговия живот, неговия съзнателен живот, са в Русе. После семейството се мести в Манчестър, той учи в Лондон, след това в столицата на Австрия, Виена, и когато започва така присъединяването вече на Австрия, особено малко преди Аншлуса, семейството напуска и така, тази централна група отива в Швейцария. Сега, този живот именно, контакта с всичките тези и с много голяма част от големите фигури на това време става основата на творчеството на Канети. Затова той получава Нобелова награда 1981 година като австрийски автор. Така ясно е отбелязано. Всъщност, това е човек, който описва духа на онова, което се случва в първата половина на 20 век. Неговите години на детство в Османската империя, но в този смисъл и по нашите български земи в град Руси, представляват основата на много от неговите книги, защото това е чистия детски свят, спрямо който след това навлизат всички онези посоки на разгръщането на популизма, на управлението, на тълпите. Това са все теми, които страшно много го вълнуват. Всичките онези сигнали, които човечеството получава, на къде отива, и които, разбира се, и тогава не прочита, както и сега много-много не четем. Така че изключителен автор от световна величина и класа. Сега за него има една книга на Кристиан Вахингер, издавана в Леги Артис, но преди 16-17 години, някак да я намерите. Онова, което е издавано от него на български, тук там може да се намери, в Леги Артис. Маси и власт 2009 и Спасителният език 2008. Преди това Общество Елиас Канети в Русе издаваше неща, но те не могат да бъдат намерени. Последно са излизали Слуховидецът на века 2014 година и Записки в два тома 2015-2016 година. Ами, не бива така. Не бива. Повече от над 10 години няма ги големите му произведения. И Факел в ухото, примерно. Няма ги тези неща. И като ги няма, добре. А иначе и ние така, в Русе бе, еди какво си. Просто мисля, че онова, което той пише, е страшно важно за днешния свят и за днешно четене. Следваща крачка пак е свързана с нас по някакъв начин. 26 юли. На 26 юли 1856 година роден Бърнард Шоу. Бърнард Шоу е британски автор, литературен критик, много голям драматург. Общо взето, първоначално започва с музикална литературна критика, след това си избоюва име, с което да коли и беси, и след което Пиестифо се играе по целия свят. Е, естествено, взима и Нобеловата награда 1925 година. Значи, това, което отличава неговото творчество, е неговото умение да създава виц. Неговите афоризми са така, наистина много, много разпространени и познати. И темите, които нацелва, са остри теми. Такива, които възбуждат обществения интерес. Сега, ние това също го разбрахме, защото когато тук беше поставена пиесата «Оръжията и човека», тя, разбира се, е преработвана, тя е «Шоколадовия войник», правен от нея мюзикъл и така нататък, но беше поставена в Народния театър от Джон Малкович и тук стана нещо страшно. Как ни се подиграват, как... Ами така е, хора, които не могат да четат и да виждат ирониите на ситуацията, а не на неконкретиката, се объркват. Това обаче пък направи следното нещо, че пиесата, която беше издадена от Софийско университетско издателство 2018, беше много бързо преиздадена 2025, широко разпространена, впрочем пусната и абсолютно свободно електронно, всеки да може да я чете, за да може общо взето да се добие някаква представа за това, що за тип литература е. Иначе не бих казал, че може да се намери много от него. Изток-Запад 22-а година пусна в един том «Човек и свръхчовек» и «Дилемата на доктора», а издателство «Веси» 24-та година събра в едно томче негови критически есета, нарича се «За Христос», «Политическата лудница» и «Диктаторите». Следващото име, което е свързано с тази дата, е на Карл Густав Юнг, роден на 26 юли 1875 година. Значи, това е ученикът на Фройд, който отказва, че психоанализата трябва да се развива единствено върху индивидуалната сексуална така подсъзнателна енергия в човека и се насочва към колективното подсъзнато, т.е. към онези архетипи, които са заложени в всяко едно човешко същество, независимо от кой континент идва, какъв е цвета на кожата му, какви социални обстоятелства. Това прави той чрез огромни изследвания на религиите по целия свят и на тяхната символика и вижда колко еднакви са те. Сега, тук за самия него книгата му «Спомени, сънища, автобиография», която Леге Артис издаде 2012 година, е много хубав, много хубаво вежден. Впрочем, Юнг не е толкова еднозначно академична фигура, много интересна фигура. Към него има постоянен интерес, да кажем, ето само няколко книги ще кажа, «Червената книга», «Изток-Запад», 2019 година, «За феномена на духа в изкуството и науката», Леге Артис, 20-та година, «Анализ на сънища», артист Леги Артист 22. Има една колекция на Карл Густав Юнг, последователи, Еон,

нея излизат най-различни негови книги, символиката на цялостната личност, символи на промяната и т.н. Към него има голям интерес и той добре присъства на пазара. И още една фигура на тази дата, а значи 26 юли 1894 година се ражда Олдъс Ленард Хъксли. Това е англичанин, писател, философ. Сега той е автор на много неща, ние така да се каже малко по-малко знаем, но онова, което всички знаят, това е неговият антиутопичен роман «Прекрасният нов свят». Той излиза 1932 година и със средствата на научната фантастика ни описва един нечовечен, технологизиран, безчувствен свят от 26 век. Мисля, че ни доста по-бързо успяхме да стигнем в него. Общо взето винаги тук е сравняван с Джордж Оруел 1984. Хъксли обаче има не само това. Общо взето «Прекрасният нов свят» последно Изток-Запад го издаде 24-та година и то по-скоро издаде едно негово есе, което е обратно към «Прекрасният нов свят». То е едно разсъждение. А преди това «Фама». «Фама» издаде, го преиздаде 22-та година. Иначе има и други негови книги, като примерно «Геният и богинята» в «Екслибрис». Ама 2012-та не може да го намерите. Или «Остров» в Изток-Запад. Това

да се намери. Така че Хъксли поддържа се интереса към него. И минаваме към дата 27 юли, когато 1824 година е роден Александър Дюма, син, напълно забравен у нас. Сега, дамата с камелиите, като са появили, тя се признава на 10 години и това е присъствие на Александър Дюма, син у нас. Обаче много по-тревожно е това, че роденият на 27 юли 1935 година Джузое Кардучи, който е Нобелов лауреат 1906 година, е напълно. Този италиански страшно мощен автор. Абсолютно не отказан достъпът до него. И нека спомена едно българско име, като бяхме ученици и студенти, Дончо Цончев беше една

са някакви неща него, така, дестина заглавия около 2007 година. Последно в издателска къща Джанет 45 излезе едно томче красивата версия. 2010-та изчерпа се на мига и Дончо Цончев изчезна. Да, неговите разкази винаги свършаха с някаква полука, с едно с друго, но много четивно са написани. И както се каза, ако се мога да направя такова сравнение, не е точно в тази, не е в тази посока, но както сега е популярна Здравка и Евтимова и нейните разкази винаги имат една и съща структура, едни и същи тематични обхвати, така Дончо Цончев, други са му тематични обхвати, но и неговото творчество така беше такова. То се захранваше постоянно, докато приживе. След това лови за жалост изчезна. 28 юли. На 28 юли 1905 година е роден Карл Попър. Карл Попър е голям философ австрийски. Той е свързан с идеята за отвореното общество. Т.е. онова, което така ето сега и бидейки и тук в чужбина виждам какво нещо е отвореността. Срещата на тези всякакви хора, на всякакви човешки същества, и в същото време, да кажем, онова, което гледам по новините, опити да се манипулират хората, плюс това е, чета една книга в момента, за как в едни градове в Османската империя хората са живели прекрасно заедно, независимо от това какви са. Това е един вид отворено общество. И когато се намесва идеологията, когато се намесват национализмите, как всичко това се разрушава и ние до ден днешен така страдаме от това. Така че идеята на Попър е великолепна. Нямаше го доста дълго време на пазара, но 24-та година митът за концептуалната рамка в защита на науката и рационалността излезе. И след това нещо много важно, урокът на този век, това са Карл Попър, това са интервюта, които му е правил Джан Карло Босети, и има две беседи върху свободата и демократичната държава, мисля, че са задължително четиво. 29 юли. На 29 юли 1900 година е роден Дейвид Юнсон. И сега тук, нали, веднага ние си казваме, абе, какъв е този автор? Швед е. Член на Шведската академия. Той е, как да кажа, носител на Нобелова награда. 74-та година. Почва да публикува някъде от 20-те години. Общо взето, една голяма фигура на, така, на, как да кажа, на, той публицист е, ама на романа. Напълно непознат. Напълно у нас. Това е положение. 30 юли. На 30 юли 1818 е родена Емили Бронте, една от сестрите Бронте. От нея знаем Бролин и Холове. Издава се и се произдава, няма проблем. И големият български поет Александър Дудински, който е роден на 30 юли 1919 година. Това е един от най-хубавите поети, който се оформил в 30-те години на 20 век. Един изключително градски, меланхоличен, с много финни, как да кажа, много финни усети за крехкото човешко и изпитанието му пред всички онези неща, които той днес е така, на развиващ се, модернизиращ се свят. Много хубав български автор. Сега хубавото е това, че има едно представяне от Божидар Кунчев много отдавна в Просвета, 2008 година, но направено е от Божидар Кунчев. Хем биографията, хем неговите стихове, така е много добре. Иначе дълго време липсваха стиховете му. Примерно 2008 излезе опушена спирка във Верен, непознатият лист, 2019 година, не съм затворен кръг, Фама 22, т.е. има интерес към него, но това е много интересно, че 25-та година излезе едно двуязично

издание от Латуртуга, България, очи, които плачат. Това е издание на испански и на български. И така, хубав, хубав жест. И последната дата днес е 31 юли. На този 31 юли 1965 година е родена Джоан Роулинг. Ето една жена, която в домакиня стана милионерка, защото съумя да създаде поредицата за Хари Потър. И като погледна сега какво става по книжарници едно друго, ми то тук няма, значи някъде от 2000 до 2026 година, 26 години се продават квини невероятно тези книги. Сега, разбира се, тя си открие една друга ниша, като под псевдонима Робърт Галбрайт пише криминални романи, трилъри. И тук също е, какво да ви кажа, издавата издава. Последно излезе от Прищен гроб от 23-та година и Жигосаният от 25-та година, но тук като че ли успеха и не е чак толкова мощен. 26 години да се продават всички тези книги за Хари Потър в България, постоянно да ги има, постоянно са пъс. Ето е мистически голям успех. Та така, толкова с тежката матрица вече, защото много дълга стана. Хайде, музика, музика!

0: условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Това е лятото с Радио Пловдив.
2: Ето ни в играта Лятно четиво. Миналия път много мощна битка се разиграла. Така участват познати хора, но намесват се и непознати. Много е любопитно, но ето, само за да кажа примерно как стоят нещата. Гледайте сега. 11.55 Стойчо Атанасов реагира. Реагира, трябва веднага да кажа, абсолютно правилно. След което Флора Въртанян, само че тя е с 2 минути по-късно. 57, 11.57. Също с верен отговор, но тук първия печели. И доста забавено, друг път по-бързичко, в 12.11 минути Иван Николов, който печели миналия път книгата от играта, всъщност правилно също отговаря. След което вече има едно затише и след повторението се включват други хора, но ето това, тези, как да ги нарека, тези 15-16 минути са решаващи и работата е напълно ясна, че Стойчо Атанасов печели царица Елеонора Българска, която е последната, не последната, но предпоследната книга на Неда Антонова и разказва историята и с много и документален материал. Това, което ви прочетох, е едно писмо от една българка до нея. Общо взето, Неда Антонова пише майсторски, така че Стойчо Атанасов печели тази книга. Сега, пак да повторя, книгите ще изпратя в началото на август, защото, както виждате, с тези модерни технологии, деца каза сега някак да ги изпрата от остров Курфу, нали? Но играта може да се води и от там. И ето минаваме към следващата. Тук сега битката ще бъде здрава и дебела, защото ще става въпрос за роман на Жозе Родригеш Душ Сантош. Сега, ще ви прочита текст от един от неговите романи. Този един роман може да бъде Ръкописът от Биркенау. Хермес, 24-та година, 26-та има ново преиздание. Седмият печат. Хермес, тази година, 26-та година. И пак Хермес, 26-та година, романът Протокол Хаос. Тоест, Ръкописът от Биркенау, Седмият печат, Протокол Хаос. И трите романа, то е изобщо творчеството на български на Жозе Родригеш Дьо Сантош, излиза в издателска къща Хермес и много лесно в книжарницата на Хермес, ако се колебаете, можете да погледнете. Аз веднага тук ще дам един жокер. И жокера е, че това, което ви чета, е страница 155-156 от съответния роман. И така, слушайте. Дребен, слаб и плешив човек с дълга бяла брада, която стигаше до гърдите му, излезе в залата и остави записките си върху една масичка. Имаше вид на учелник или на малък разпутин. Дребосъкът застана пред малката група курсанти и се обърна към тях. Добро утро, момчета, поздрави ги той. Имало едно време едно село с най-красивото небе на света. Един ден няколко групи започнали голяма война и за финалната битка избрали това небе, защото било спокойно и безоблачно. Проблемът бил, че битката затворила небето на целото. Така селените останали без небосклон. От тогава, за да могат да видят слънцето, облаците, птиците, луната

0: звездите, местните жители трябва да ходят до съседния град. Хората от града не ги харесвали, смятала ги за недодялани, невежи селяци, но не им пречили да гледат небето. Селните от своя страна се почувствали смутени, защото видели как гражданите тънат в лукс, а те самите мизерстват. В града имало всичко, а те нямали нищо. Но освен това забелязали, че гражданите били потънали в разврат. Мъже се снушавали помежду си. Очевидните различия между мъжа и жената били отричани от фанатизирани идеолози. Бог бил обявен за несъществуващ. Моралът се бил изпарил. Лъжата властвала, а парите царствали над всичко. Хората от селото разбрали, че в крайна сметка градът бил бездната на греха, царството на разрухата, домът на сатаната. Тогава селените решили да основат тайна организация, обществото, с намерението да унищожат града. Без гражданите да се усетят, те тайно започвали да воюват срещу него, обединени от една клетва. Ще настъпим, ще победим или ще загинем. Трети вариант не съществува. Залата бе потънала в тишина, докато инструкторът наблюдаваше курсантите, сякаш очакваше от тях да коментират разказа. Един от тях вдигна ръка. Извинете, това не е ли разказът «Без небе» на Дубовицки? Да, публикуван е списание «Руски и пионер» през 2014 година, по времето, когато освободихме Крим и Донбас, уточни инструкторът. Но аз искам да разбера какво означава този разказ. Същия курсант, който явно бе запознат в творбата, отново вдигна ръка. Селото е Русия, а градът е Западът, обясни той. Сюжетът на «Без небе» означава, че ние воюваме с Запада, но водим невидима война без точни граници. Това е така, за да ги измамим, да ги държим приспани, да подхранваме съмненията им относно истинските ни намерения, за да спечелим. Инструкторът кимна в знак на одобрение. Авторът Натан Дубровицки всъщност е псевдоним на Владислав Сурков, разкри той. Сюжетът на «Без небе» е метафора на началото на нашия бунт срещу упадъка, нашия кръстоносен поход срещу разпадането на нравствеността, нашата война срещу Запада. Сурков ли е написал разказа? Попита смаяно курсантът. Владислав Сурков е бившият вице-премьер и съветник на президента. Инструкторът отново кимна. И така, този отказ, който ви прочетох, е от един от романите на Жозе Родригеш Дус Сантош, издавани в издателска къща Хермес. И тези романи могат да са. Или романът може да е «Ръкописът от Биркенау», «Седмия печат» или «Протокол Хаос». Текста «Жокер» е на страница 155-156. Тоест, ако не можете толкова бързо да реагирате, не налучквайте, защото много грешки стават. Просто в книжарницата на Хермет разгръщате, виждате, бързо след това отговаряте и печелите тази прекрасна, прекрасна хубава книга, която е прекрасно и лятно четиво. Ами, сега докато вие търчите към книжарницата, аз преди да прочета стихотворението да закрия, ще се любувам на морето синьо, там някъде далече отсреща се намира края на Бутуша. Да, защото Корфо гледа от тази страна, където се намира, гледа към Италия, не се вижда, разбира се, но това е една безкрайна, безкрайна синя шир. Така, нека се потопим в, как да кажа, в ози радостен радостно, разведряващо, хладно, хладнота, хубава жизнена на безкрайното синьо, където водата и небето се сливат.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочитам.

0: прочета едно стихотворение от Александър Вутински. Ти казваш. Ти казваш, че животът ти тече като река спокойна в равнината и твоето трепетно сърце влече надолу във вълните тишината. О, тая черна, страшна тишина, като гранит на теб не тегне, зная. Сега мълчи в мансардната ти стая под пухналата ледена луна. В безумна сине вечер е града и улиците стихнали почиват и къщите разкъртени в студа и хората измръзнали и сиви. Тежи ти, казваш, тая тишина. Сърцето ти е топло и тревожно и питаш ме, нима не е възможно под лунната и електрична тишина да светят други, по-просторни къщи и други, бодри хора. Тишина. Пред сивите стъкла мълчиш намръщен и гледаш вънка бялата луна.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Играйте, играйте, за да спечелите един прекрасен роман на Душ Сантош. И не чакайте следващия път, защото следващия път предаването ще се излъчи в същия този формат, в който и днес. Там, разбира се, стане доста повече дума за Итака, защото Итака сега в момента е модното място. Корфу не е, Корфу го забравихме. Сега за Джералд Дарал да почна да разказвам, само децата в училище учат. Но около Одисея, както се казва, Итака става център на вниманието. Следващото ни издание ще бъде от там. А сега ние двамата, Славчо Пейков и аз Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, ваканционни, летни, светли дни с книга в ръка, разбира се. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя просто е един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: И зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрил

0: сила бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно има проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужащите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
2: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Alavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали 2 балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто-Георгиев, в ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
4: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква

0: близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно снощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григорий Недялков.
3: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
1: Информация на Григорий Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам.

0: асоциацията Горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокат на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
2: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
3: само сила е отвлякал. Не съжалявам за това.
2: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
4: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен. Като цяло той ще лиши. Няма мърда никога да прави.
2: Има 12 предишни присъди.
4: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърда.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София е домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все

0: села температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия, движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна, движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив ви започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме

Колката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

50 години на сцена и половин век метал е повод за гостуването на метал групата Accept в София на 27 юли. Юбилейният концерт с заглавие Half a Century of Metal ще се състои на 27-ми в зала 1 на НДК от 20 часа. Ексклузивният концерт у нас ще продължи над 2 часа и се очаква да представи един от най-изчерпателните сетлисти, представени на живо от метал бандата. Accept е една от германските хеви метал групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки групи в България. С десетки емблематични песни и хитове, Accept е сред най-важните групи за развитието на световната хеви метал сцена и от най-важните за развитието на жанра speed metal. Каталогът с класически метал химни е слушан, споделен и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Сред хитовете им са Balls to the Wall, Metal Heart, Princess of the Dawn, Fast and the Shark, Restless и други. Ще ги чуем наживо на 27 юли в зала 1 на НДК София. Концертът на Accept е под мотото Half a Century of Metal.

31 юли в лятно кино Орфей. Ян Гарбарек пристига със своята група, създадена през 1979 година, а в нея участват прочутия индийски перкусионист Трило Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус и бразилският басист Юри Даниел. В своята над 50 годишна кариера Ян Гарбарек безспорно се е утвърдил като артист, определящ стила на европейския джаз. Безброй музиканти по целия свят са били повлияни от музиката на норвежкия саксофонист и композитор, често описвана като лирична, вокална, ефирна, медитативна и, разбира се, скандинавска. Опитвам се да свиря само това, което аз самият бих искал да чуя, казва Ян Гарбарек. Норвежкият музикант започва да свири на саксофон още докато е тинейджър, вдъхновен от музиката на саксофониста Джон Колтрейн. По-късно се присъединява към различни групи и се запознава с американския композитор Джордж Ръсел, с когато работи в продължение на няколко години. През 1969 година Гарбарек подписва договор с ACM, който по това време е все още млад лейбъл. Богатият му творчески опит обхваща широк музикален спектър от джаз до уърлд и класическа музика. Човешкият глас е моя идеал, казва Ян Гарбарек. Именно контрастът между песните и поетичните елементи, простотата и интензивността на свободните импровизации с други музиканти определят по уникален начин звученето на Гарбарек. В своята забележителна кариера той издава над 30 албума, записани заедно с редица международни звезди. Ян Гарбарек и неговата група пристига в Пловдив на 31 юли. Те ще се изявят на сцената на лятно кино Орфей.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Вие слушате Треска в събота.

Певицата Тария Туронен се завръща в България за специален концерт на 18 септември в Античен театър Пловдив. Събитието е част от проекта The World of Dreams, а той представя певицата в по-различна и камерна атмосфера, съпроводена от оркестър и пиано. На сцената с нея ще бъдат музикантите от Държавна опера Пловдив, както и френския пианист Никола Хорват, който е основен партньор на Тария в тази поредица от концерти. Програмата ще включва специално аранжирани версии на песни от соловата кариера на Тария, композиции от периода и с Nightwish, както и нейни интерпретации на музика на Рамштайн, Линкин Парк, Within Temptation, Metallica, Slipknot и Йорн, наред с произведения от класическия репертуар. Акцентът в The World of Dreams пада върху гласа на Тария и симфоничните аранжименти, които придават ново звучене на добре познатите композиции. Концертът обещава по-интимна среща с певицата и различен поглед към нейната музика извън традиционния рок и метал формат. Събитието е част от форума Music of the Ages и е включено в културния календар на община Пловдив. Концертът на Тария Туронен очакваме на 18 септември. Мястото е Античен театър в Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 60-те.
1: В ефира на Радио Пловдив вече сме в 60-те години на 20 век. Днешната ни обиколка ще започне с групата Cream. Това е британско рок трио, създадено през 1966 година. В бандата са барабаниста Джинджер Бейкър, китариста и певец Ерик Клептън, басиста и водещ вокалист Джак Брус. Cream е определена като първата успешна супергрупа. В кариерата си те са продали повече от 15 милиона записа в целия свят. През 1968 година Cream издават своя трети студиен албум «Wheels of Fire». Албумът е изключително успешен, той става първият в света двоен албум, достига до платинени продажби. Успява да достигне до номер 3 в Обединеното кралство, а в Штатите оглавява чарта. Албумът присъства в класацията на списание Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. «Wheels of Fire» съдържа едни от най-известните песни на Cream, част от тях ще чуем сега по Радио Пловдив.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за Технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: музиката на 70-те.
1: През 1970 година излиза втория студиен албум на Чикаго, американската рок група с седалище Чикаго, Съединените щати. Самият албум също носи името Чикаго и е известен като Чикаго 2. По-късно групата номерира голяма част от албумите си именно по този начин. Чикаго 3, Чикаго 4 и така нататък. Подобно на дебютния албум на групата Chicago Transit Authority и вторият албум излиза като двоен, той е реализиран от Columbia Records. Албумът се здобива с комерциален успех, сертифициране като златен от Американската асоциация на звукозаписната индустрия през същата 1970 година, а към 1991 година албумът вече е платинен. Чикаго 2 се изкачва до номер 4 в класацията за албуми на Съединените щати и до номер 6 в чарта на Обединеното кралство. Той съдържа 3 топ 10 сингли на групата в Billboard Hot 100. Самият албум получава 3 номинации за статуетки Грами, за албум на годината, съвременна вокална група и за обложка. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от Чикаго 2 на Чикаго.

Appetite for Destruction е заглавието на дебютния студиен албум на американската хард-рок банда Guns N' Roses. Той излиза в средата на 1987 година от Giffen Records. До края на същата 87-ма и началото на 88-ма постига комерциален успех. Бандата тръгва на турне, а парчета като Welcome to the Jungle, Paradise City и Sweet Child of Mine стават едни от най-въртяните по радиостанциите. Appetite for Destruction оглавява Billboard 200 и става най-продаваният албум за времето си и един от най-продаваните албуми в историята на Съединените щати. Като цяло албумът е продаден в над 30 милиона копия в целия свят, което го прави един от най-продаваните албуми на всички времена. През 2018 година Guns N' Roses отбелязаха 30 години от издаването на Appetite for Destruction. Те издадоха бокс-сет с ремастерирана версия на албума, други екстри като безстрани, макси-сингли, лайфове, инструментали, акустични версии на песните от албума. Ремастерираната версия на Appetite for Destruction влезе в топ 20 на Billboard за първи път от 29 години насам. Сега по Радио Пловдив оставаме в 80-те години на 20 век, за да слушаме парчета от дебютния студиен албум на Guns N' Roses.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок!

ефира на Радио Пловдив от известно време следим най-добрите певци на всички времена. Класацията на списание Rolling Stone, а в нея достигнахме до пета позиция. На нея стои Джон Ленън. Роден е на 9 октомври 1940 година, умира на 8 декември 80-та. Сред ключовите му парчета са I Feel Fine, Strawberry Fields Forever, Imagine, Instant Karma. А артистите, които е повлиял, са Боно, Нил Янг, Лиам Галахър. Във всичко, което е направил Джон Ленън, се усеща огромна интимност, съчетана с изключителния му интелект. Именно това го прави велик певец. В Girl от Robert Soul той започва плахо във висок регистър. Is there anybody going to listen to my story? Ще чуе ли някой моята история? Звучи с изключителна страст, сякаш някой плахо пристъпва от тъмното, но когато се припева, ти осъзнаваш, че той говори директно на своето момиче. Тогава усещаш чувството, удряш се по челото и казваш: Еврика, открих го, това е, коментират от списание Rolling Stone. Джон Ленън е изключително убедителен. Това, което чувства, той го предава в пеенето си. И още нещо, върху което акцентират от Rolling Stone, е, че това, което прави Джон Ленън и Beatles да достигнат до хора, до хората, е необичайния факт, че представители от тяхната класа, от работническия Ливърпул, се катапултират до най-високите етажи на шоу-бизнеса и висшето общество, без да загубят идентичността си, своите корени и гласовете си. Това, че стават известни, не променя това, което са, коментират още от Rolling Stone и продължават за Джон Ленън, че едно от най-майсторските му изпълнения е Imagine. В тази песен той прегръща съкровената идея за мир на хората от целия свят и я изпява. Пее я без страх и така, че всеки може да я изпее. Тази песен те кара да запееш. Колкото повече се развива като композитор Джон Ленън, толкова повече се разгръща вокалните му способности, но може би най-зашеметяващото нещо, свързано с него, е, че той винаги казва истината. Чувства, че има правото да говори за нещата и това му дава идентичност. Той не е от певците с невероятна певческа техника, но е изключително прям. Пее това, което чувства. Коментарът беше за позиция номер 5 в класацията на най-великите певци на всички времена, а именно Джон Ленън.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Пловдив отчита ръст на двойките, които търсят общинска подкрепа за инвитро процедури. Пуснаха фалшиво видео, с което се внушава, че кметът на Пазарджик получава подкуп. Близо 80 души са ранени при две катастрофи в Истанбул. Кметът на община Пазарджик Петър Кулински изпраща сигнал до полицията и прокуратурата по повод фалшиво видео, с което се внушават неистини по негов адрес. Това съобщи самия той на официалната си страница във Фейсбук. От профила с псевдоним Чичо Чарли в групата Аз съм от Пазарджик в петък вечерта е публикувано видео в социалната мрежа, на което се вижда как кметът получава бял плик от жена в местно заведение. Според автора, това е шефката на общинското предприятие Чистота Яна Маринова. Пред Радио Пловдив кметът Петър Кулински категорично отхвърли внушенията и заяви:
1: фалшиво видео е абсолютен фейк. Единственото вярно в това видео е, че аз обядвам с колежката госпожа Яна Маринова, така както обядвам с много свои колеги ежедневно. Мой адвокат вече подготвя сигнала, който в първия работен ден в понеделник аз ще подам до МВР, прокуратурата и отдел киберпрестъпност към ГДБОП. Трябва веднъж за винаги да се сложи край на разпространяването на фалшиви новини, на фалшиви видеа, генерирани с изкуствен интелект, защото те накърняват доброто име на хората, в случая моето. Ще потърся всички мои права по съдебен ред и се надявам, че правоохранителните органи ще стигнат до хората, които разпространяват такива.

0: доброто име на хората, в случая моето, ще потърся всички мои права по съдебен ред и се надявам, че правоохранителните органи ще стигнат до хората, които разпространяват такива фалшиви клеветнически видеа.
1: Коментира кметът на община Пазарджик Петър Кулински. Пловдив отчита ръст на двойките, които търсят общинска подкрепа за инвитро процедури. През миналата година 98 двойки са кандидатствали по програмата на община Пловдив за подпомагане на лечението на репродуктивни проблеми. За сравнение, през 2024 година кандидатите са били 68. Данните съобщи клиничният ембриолог и общински съветник, член на Общинската здравна комисия, доктор Борислав Матеев, по повод Световния ден на ембриолога, който отбелязваме днес. Информира Елена Крушкова.
2: Общинската програма покрива разходи до 3000 лева на двойки за дейности, които не се финансират от Здравната каса или Центъра за асистирана репродукция. Но към момента приемат на нови заявления временно преустановен до приемане на бюджета за 2026 година, след което разплащанията към одобрените кандидати ще бъдат възобновени. Обясни доктор Матеев и допълни, че отчетените резултати също показват положителна тенденция.
3: За 25-та година към края на отчетния период данните показват, че са се родили 32 деца, но развиващи се бременности е имало още в 18 случая. Тоест, в края на тази отчетна година би трябвало да очакваме около 40 родени деца.
2: Доктор Матеев припомни, че на национално ниво Държавният център за асистирана репродукция подпомага годишно над 4300 двойки. Финансират се до 4 инвитро процедури и 4 трансфера на замразени ембриони, като България поддържа едни от най-високите стандарти в областта на асистираната репродукция в Европа.
3: Към днешна дата и финансирането показва добър тренд и медицинските стандарти, по които всъщност работят всички колеги и всички инвитроклиники в България, са така на доста съвременно ниво и дават възможност да се работи спокойно от една страна от колегите, а от друга страна пък пациентите, техния интерес чисто като пациенти, като личности, да бъде запазен и да бъде гарантирано тяхното здраве и пациентски права.
2: За новините, Елена Крушкова.
1: Най-малко 30 души са пострадали при автобусна катастрофа в Истанбул, двама от които са тежко ранени, съобщи TRT Хабер. Инцидентът е станал тази сутрин в квартал Еюп Султан в европейската част на турския метрополис. Според предварителни полицейски данни, шофьорът на автобуса е загубил контрол на хлъзгави пътища, блъснал се в автомобил и след това в пътепоказател. Всички ранени са местни граждани, сред тях има и деца. Друг тежък инцидент е станал тази нощ в провинция Кръкале в европейската част на Турция. Там шофьорът също е загубил контрол при лошо време, автобусът е излязъл от магистралата и се е преобърнал. 48 души са ранени, сред тях няма чужденци, съобщават местните власти. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Анастасия Кирилова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Предаването Live по Радио Пловдив днес продължаваме с един от последните издадени албуми на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Албумът беше реализиран в началото на месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015. Тогава американският блус-рок китарист напълно разпродава два свои концерта в една от емблемите на Нью Йорк Сити, залата Radio City Music Hall, която се намира в Рокфелер Център. Двата концерта са записани по-късно в края на годината, издадени като лайф албум. Той съдържа 75 минути музика, парчета от близо 15 годишната кариера на американския блуз китарист, но акцентът са песните от последния му тогава студиен албум Different Shades of Blue. Той излезе през 2014 година. Албумът включва и две чисто нови песни. Миналата седмица по Радио Пловдив чухме част от албума Live at Radio City Music Hall. Днес продължаваме с парчета от него.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американския блус-рок китарист, певец и автор на песни Джо Бонамаса. В последните близо 20 години музикантът е издал 13 солови студийни албума. Освен това се включва в редица странични проекти. Един от успешните е съвместната му работа с певицата Бет Харт. За първи път Бонамаса вижда Бет Харт в нейни телевизионни участия. По време на записите на албума си Dust Bowl, Джо слуша разширено издание на албума на Rolling Stones Get Her Yaya Out, който включва

и парчета на Айки Тина Търнър. Джобо Намаса се вдъхновява от идеята да направи нещо с женски вокал. Тогава в главата му изниква образа на Бет Харт. Двамата музиканти се срещат в Дъблин и решават да издадат албум. Той се нарича Don't Explain и излиза през 2011 година и е последван от втори албум, Sea Soul, за който музикантите получават номинация за награда Грами в категорията Най-добър блуз албум. Следващата реализирана колаборация на Джобо Намаса е албумът Oh Yeah, The Betty Davis Songbook. Той излезе в началото на 2015 година и е записан съвместно с дъщерята на австралийския рок-певец Джимми Барнс, Махелия Барнс. И последният проект, колаборация на Джобо Намаса, отново е съвместен албум с Бет Харт. Той се нарича Black Coffee и излезе в началото на 2018 година. За сега приключваме с студийните албуми на Джобо Намаса, за да слушаме още негови концертни изпълнения от Radio City Music Hall.

по Радио Пловдив звучи Джобо на маса. Изпълненията му са от Radio City Music Hall. Записите са от януари 2015 година. На носител те излязоха в края на 2015. Както преди малко споменах, освен солови албуми и проекти, Джобо на маса се включва и в много странични. Преди няколко години, заедно с други известни музиканти, сформира групата Black Country Communion. Ние сме слушали техни изпълнения по Радио Пловдив. В групата, освен Бонамаса, са още Глен Хюс, Джон Бонам и Дерек Шериньян. Black Country Communion издават 3 студийни албума, правят 2 концертни турнета, издават и 2 лайфа, преди групата да се разпадне през 2013 година. В последните години Джо Бонамаса участва и в един друг проект, джаз-фънк формацията Rock Candy Funk Party. Групата издаде дебютния си студиен албум,

We Want Groove през 2013 година, последва и концертен албум в Iridium Jazz Club в Нью Йорк Сити. След малко продължаваме с новините около Джо Бонамаса, а сега ще слушаме концертни изпълнения.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив. Радио Пловдив продължаваме с подробности за Джобо на маса, освен с музикалните проекти, в които той е изпълнител. Джобо на маса е и притежател на звукозаписен лейбъл. Това е J&R Adventures. Албумите на Бонамаса излизат през този лейбъл. От няколко години Бонамаса активно продуцира и радиопредавания. Той ги прави заедно с още един известен китарист, Мат Абрамовиц. Епизодите са свързани с развитието на инструмента китара. Освен с инструмента китара, Джо Бонамаса се е заел и с опазването на блуз музиката. Неотдавна музикантът откри фондация, наречена Keeping the Blues Alive. Тази фондация има за цел да пази наследството на блуза и да го предостави на следващите поколения. Фондацията спонсорира различни музикални обучителни програми в масовите училища в Америка, дава и стипендии за талантливи деца. Към момента Keeping the Blues Alive е събрала повече от 40 000 долара за училищата в Съединените щати. Толкова за проектите на Джобо на маса, а сега отново се насочваме към неговите концертни изпълнения от Radio City Music Hall 2015 година.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Предстои кандидатурата и да бъде издигната от инициативен комитет. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
3: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
2: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
3: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
4: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата.
3: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. За новините Мира Стефанова.
1: Малко по-късно Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза Илияна Йотова в коментар за настояването на Продължаваме промяната да бъде наложено вето върху закона за държавния бюджет. От партията съобщиха днес, че над 17 000 подписа са събрани за по-малко от денонощие в петицията с искане за вето върху финансовата рамка на страната. Президентът Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Тя определи като трудно. Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Вчера в близост до авиобазата Безмер се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е на мнение, че няма военно решение на сблъсъците между подкрепените от Техеран йеменски бунтовници Хути и Саудитска Арабия. В интервю за държавния вестник Иран Дейли Аракчи отправя призив за диалог между враждуващите страни. Малко по-рано стана ясно, че американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В същото време саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Информира

0: редакторът Георги Петровски.
1: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Украина Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е нанесен удар по руски военен кораб и плавателни съдове в Каспийско море, които се използват за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Подробностите от Михаилина Димитрова.
2: Атаките на Киев стигнаха до Урал, след като украинските военни удариха Екатеринбург. Там гори паркинг, но няма жертви. Руският гигант в онлайн търговията на дребно Wildberries евакуира персонала си от логистичния център в града. Складове на компанията бяха поразени през седмицата около Москва, Санкт-Петербург, Крим и Южна Русия. Руското министерство на отбраната заяви, че е прихванало 328 украински дрона, включително над Московска област и над региони, стигащи чак до Башкортостан и Чувашката република. Москва съобщи и за 8 загинали, между които 2 деца, при украинско нападение срещу окупирани от Русия територии в Южна Украина. Ударът е засегнал крайбрежно село на Азовско море, където има туристически лагери. Още 14 души, включително 3 деца, са ранени. Селото падна под руски контрол в първите дни на офанзивата през 2022 година. За новините Михаилина Димитрова.
0: Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Лион. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Люкорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жирон, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. И отново у нас 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната си доведена дъщеря, остава в ареста, това реши окръжният съд във Варна. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. На въпрос на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова дали насила е отвел момичето, днес в съда Асен Симеонов отговори.
3: Само насила е отвел. Не съжалявам за това, което...
0: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев заяви, че Асен Симеонов не е посягал на 11-годишното момиче.
4: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши.
0: Каза адвокат Митко Митев пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Купеста облачност се развива над повечето райони от страната, а по най-високите планински върхове е мъгливо. Ветровито остава времето в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 23 и 28 градуса, малко по-ниски са на места по високите западни полета,

0: а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. Въведена е реверсивна организация на движението по пътя София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, Филибари, Филибаров, Сибаров, Иди. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. И днес започва предаването, което водещият си говори сам. Аз съм този водещ, по ръба да бръснача, Петър Краевски, ще работя заедно с нашия тонооператор и звукомистификатор Драгомир Симеонов. Ще се наложи да се общувам и с моето алтер-его Крайо Петровски. Ето го и него.
2: Аз и ти сме от този народ. Не прияждаме с фибри. Не ядем забранения плод, а го правим на джибри.
1: Добро начало, няма що.
2: Добро е. А какво ще правим днес? Не е лошо впечатление, надявам се.
1: Ще направим седмичен обзор. Ще представим няколко нови хумористични книги. И ще си спомним за писателя Васко Жеков. Така ще се движим между веселото и сериозното.
2: Ох, бе, Краевски, доста работа се отваря. А аз днес се чувствам като депутат. Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало.
1: Така ли? Сега ще те събудя с първата песен в предаването. Започваме!

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
5: Подкарахме, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Властта правеше бюджетни маневри. Наблюдаваше ги моето алтер-его Крайо Петровски, и то през снайпера на словесната си кремъклийка. Колега Петровски, като как я видя ситуацията през сатиричната си оптика?
1: Правителство любезно, надежда свидна храни, народът да изчезне, бюджета да остане.
0: И да, това би бил идеалният вариант. Уви, не случиха на народ нашите управници. Имам предвид управниците на Република Дългария. А те се впуснаха в политически битки. Един седнал в скута на друг, втори подготвил вод на недоверие, трети организирал протести, друг пък контрапротести, страшна работа. Петровски, какво можеш да кажеш за всеки от тези народни трибуни?
1: Разпениха се, даже се оляха, а верите на своя си войвода. Кирливата му риза я изпраха, а усмирителната за народа.
0: Колко щедро! И изобщо у нас няма кризи за кирливи ризи. А надигнеш ти глас, веднага ти подаряват усмирителната. Напоследък дори и дума не може да каже срещу опозицията, например. Някои от техните представители направо са приватизирали правото да говорят от последна инстанция. Заподозреш ли някой техен съпартиец в корупция, ще се намери някой да ти смигне умно и красиво.
1: Нека реабилитирам този типаж. Може да е корумпиран, но е наш.
0: Щом като е наш, с истината по-яваш е ваш. Така да е, ние сме опозиция. Не само на всяка власт, но и опозиция на опозицията, когато има за какво. Нещо повече, сатиричното ми аз отдавна подозира, че във всички партии на Република Дългария е пълно с особен вид мазохисти. Ето какви.
1: В нашите партийни листи всичките сме мазохисти, щото искаме парата да ни бие по главата.
0: Ей, кой не би се подложил на такъв мазохизъм, питам аз. И отговор не искам. И докато политическата класа, парата я бие по главата, не така стоят нещата с нас. Редовият електорат. Някои доста трудно свързваме двата края. Като Крайо Петровски, например. Срам не срам, той ще ви признае каква обява пусна наскоро в социалните мрежи.
1: Публикувах като потребител дребен следната обява в нета. Търся олио, но втора употреба. По възможност от кюфтета.
0: Ех, Петровски, Петровски, пържени филийки с вкус на кюфтета. Добре, че не търсиш бира втора употреба. Но да бъдем сериозни. След малко ще представим няколко сатирични книги. Две с епиграми от нашия приятел Вихрен Бънков и един хумористичен сборник на веселяците от клуб Морски раци, Бургас. Затова, Крайо, последното ми питане към теб в обзора е следното. Какъв според теб е сатирикът в днешното време?
1: Сатирикът е летящ холандец, който следва бурите уверено, прекосява гъвкавите граници на лъжи и суеверия. Устремен е този самозванец към брега на вашето доверие, но посреща го пристанището с бреговата артилерия.
0: Да, дали така мисли и гостът ни след малко, ще разберете, ако останете с нас. Това е положението, мили хора, да сложим точка на обзора.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Знам със сигурност, че слушате нашия радио Хепенинг. С мен Петър Краевски и Алтер Егото ми Крайо Петровски. А вече имаме връзка с нашия побратим епиграмист Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
3: Настроението, както винаги, е приповдигнато. Тук в София времето е меко, приятно, може би не толкова колкото в Пловдив.
2: И леко протестно.
3: Леко, да.
2: Да, с теб неведнъж сме говорили за нуждата от издаване на сатира. Хубавото е, че ти не само говориш, но и действаш по въпроса. Публикувал си цели два сборника с епиграми под заглавието Епиграми на килограми.
3: Килограми, да.
2: Така. Колко килограма епиграми си събрал в тях?
3: Ами това ще кажат читателите, слушателите. Те ще определят тежестта на моите епиграми, но преди няколко дена ми написаха едни много хубави думи. Наш колега, сатирик, епиграмист по-точно, ми написа във Фейсбук: Бънков, ти не само си искрен творец на живота ни в драмите, но ти си светец, а ореол са ти епиграмите.
2: Кой написа тази контраепиграма?
3: Тази епиграма е написал моя колега от един литературен клуб на име Серафим Рановски. Той е доста възрастен човек, на близо 90 години е, но все още...
2: Държи фронта. Добре. Има ли разлика между двете ти книги? Епиграми на килограми 1 и епиграми на килограми 2?
3: Първата обхваща началото на прехода. Може би тези празните магазини, банковите фалити, мутрите и така нататък. И аз сега се сещам за една епиграма, която написах на една голяма опашка, не знам за какво чаках, но тогава се появи епиграмата Орел Сорис, която звучи така: ето ти готварска сага, дето заслужава приз. Найдох на Орел веднага, а откъде Орис?
2: Орел има, Орис няма.
3: Орис няма. И освен това,
2: така беше.
3: За банковите фалити, аз може би и ти си спомняш, по това време вървеше една реклама, която завършваше така: изкуството да бъдеш банка.
2: Да.
3: И аз го продължих. Изкуството да бъдеш банка упражняваха банкерите. От банката дори останка сега не може да намерите.
2: Стана изкуството да бъдеш бабанка.
3: Да, има и една такава.
2: Да.
3: Банка и бабанка.

0: Туриха бабанка да е шеф на банка. Тръгна си бабанката заедно с банката.
1: Направо слагаш за заглавие КТБ и то става ясно.
0: Да,
1: добре, напоследък някои хора казват, че времето на езоповския език е минало. Ти на какво залагаш? На по-злободневната, на ударната епиграма или на онази по-литературната, по-академичната, онази, която търси обобщението?
0: Значи в един смисъл съм съгласен с това, че езоповското говорене по някакъв начин не би казал, че е отминало, но все пак сега съвсем свободно, без всякакви притеснения, може да изложиш своята позиция. По-скоро мисля, че и двата варианта присъстват за твоето творчество. Не би ги разграничил. Разбира се, злободневните епиграми намират някакси по-широко място в още, може би това си е нормално.
1: На времето бях пуснал няколко, да кажем, лафа. Станахме Кожа и Костов, а другото беше Тръгна ни помети Масларова.
0: Обаче,
1: обаче това, ако сега го каже, никой няма да го разбере. Това е злободневката.
0: Това се сещам за една свободневка. Преди много години там на морето гледам един стал луксозен Мерседес и вътре едно дебеловрато човече си чувърка ушенство с антената на мобифона и веднага си яви епиграмата мутра в Мерседес. Нещо много тъпо в нещо много скъпо. А тук наскоро ми се яви една друга епиграма, която някакъв родолюбец, защитник на лева, се противеше на еврото. И написах епиграмата Патриот и Евро. Хем го не иска, ама го стиска. Така е епиграмата.
1: Напоследък някои хора казват, че политкоректността е пагубна за сатирика. Не го ли посрещат именно сатирика с бреговата артилерия? Марко Ганчев, когато беше гост в това предаване, на подобен въпрос отговори: как да напишеш сатир срещу Грета Тунберг?
0: Да, много е точно, Марко Ганчев, да, точно така е.
1: А ти си казал за сатириците: дълги им езиците, празни им паниците.
0: Паниците, да, това е една стара, много хубава епиграма. Така е, Петя.
1: Къде минава границата между сатирата и черния пиар, между сатирата и пропагандата? Трибунния сатирика, особено в тези бурни времена на протести, или трябва да е подозрителен както към властта, така и към опозицията?
0: Така е, а черния пиар и сатирата, това са две различни понятия. Черния пиар гледа да те изтипоса в най-лош вид, докато сатирата, тя громи недъзите в обществото. И мисля, че разликата между тях е толкова видима, дори и с просто око. И аз съм писал и за черния пиар. Ето, например, кава се сипеш килограми, няма как да минеш метър. Гледа стреснато жена ми, пешо станал черен Петър. Разликата е очевадна.
1: А в днешно време говорим за фейк нюз, фалшиви новини. Има ли фейк сатира и ако да, как я разпознаваш?
0: Фейк сатирата и фейка изобщо, той е насочен към по-малограмотните, по-малко интелигентните хора и действително намира почва при тях, за съжаление.
2: Колеги, чакайте, хрумва ми една епиграма. В сатирата фейка се заплаща с копейка.
0: Да, добре казано. Добре казано, добре казано.
2: Колега Краевски, стига теории. Аз като твое алтер его апелирам. Нека Вихрен Бънков да ни каже няколко от епиграмите, които е включил в новата си книга.
0: Крайо, разбира се. Ето, наше започна с епиграма за държавата. Уж са хора на честа, ала да ви кажа правата. Върнаха държавността, ала гепиха държавата. Раз мисъл. Мисъл такава измъчване значи. Чук първи се става по втория начин. БГ продукт. Политиката ни дива. Икономиката сива. Грозовата ни фалшива и Европа ни е крива.
2: Епа така си е.
0: Така си е. Сменти капели. Знаеме ги тези депутати, не е трудно да ги прецените. Преди вота вдигнаха заплати, а след вота вдигнаха цените. Статистическа грешка. Аз това не съм развал. Явно гаф е очеваден. Статистически съм ял, а фактически съм гладен. МВР в офанзива. Плътен образ се затяга, чакат ни разкрития. Вчера киврат избяга, хванаха убития. И сега за нас пенсионерите. Искаме си пенсии достойни. С други думи, трябва да са двойни. Питате ни как ще протестираме. Простичко, ще спреме да умираме.
1: Е, браво.

0: и завършва с взлом. Вчера вкъщи е извършен взлом. Много сме опасни за нами. Липсва ми Радичко втори том и книжето с мои епиграми.
1: Добре, ще има ли премиера на епиграми на килограми? Къде може да намерим тези две нови твои книги?
0: Ами, аз не съм ги издал в големи количества, просто ги раздавам на приятели.
1: Добре, преди малко ти каза на шега, че ти откраднали книжките с епиграми.
0: Да.
1: Нека и двата ти нови сборника да се търсят като истинска културна ценност.
0: Надявам се, Петю, за мен това е признанието. И аз се надявам и друг път да се срещаме на ефира на Радио Пловдив и по-специално на предаването Алтер Его, защото е едно много приятно предаване, слушам го всяка събота с голямо удоволствие и живот и здраве да се видиме в Созопол през лятото и да пиеме биричка на много хубаво място.
1: Да, как беше там? Пинаха малко бира и объркаха директно с баира.
0: Да, има
1: добре. Добре, хубаво. Успех и до нови срещи.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, държа в ръцете си една хумористична книга. Сборник «Морски раци». Тя излезе съвсем наскоро и дава литературен живот на новата сатирична общност в Бургас. Ние в Alter Ego следим за раждането и развитието на тези весели общества в цялата страна и тайно им завиждаме, защото в Пловдив такова общество отдавна няма. Но какво има в тази книга? Мъдростта гласи, светът е оцелял, защото се е смял, а усмивката е венецът на природата. Това твърдят сатириците от клуб «Морски раци». Те също така заявяват, че са на штрек с щипци за кирливи ризи и за нови усмивки. Защото хуморът е спасение, а сатирата – оръжие. Те смело прокламират своята мисия да вдъхнат живот на смеха, който събужда човещината. Защото се надяват с шега на уста и смях в сърцето да преборят равнодушието и мрачността. В предговора към сборника има и текст от председателя на клуба Мина Кръстева, която очертава хумористичните традиции на писателската общност още от 1886 година, когато е излизало хумористичното издание «Чеплю». По-късно, през 1908, е бил отпечатан вестник «Злъчка» с подзаглавие «Орган на изчезналата правда», а след това с писанията «Жупел» и «Кардавал». В настоящата книга са включени 22 пишещи, които са изкушени от веселото слово. Много от тях се представят с прозаични или по-дълги поетични текстове, които ни е трудно да излъчим по радиото. Затова с Крайо Петровски подбрахме 3 по-кратки фрагмента, с което по никакъв начин не пренебрегваме останалите участници. Просто искаме да добиете

0: става за общия дух на сборника. Започваме с Борис Бухчев, известен със своя псевдоним Борбух. Ето как звучи неговата историческа поука.
1: Всеки българин я знае, мъдростта на Ханко брат. Пръчки вързан сноп това е, силата на брат до брат. Но развържеш ли полечка, връзките, що стягат снопа, става ясно кой е клечка, кой е пръчка и кой сопа.
0: В нашия вързоп май сопите се оказаха повече, а всеки се прави на важна клечка. Заслужава си и да помисли върху тази сатира на Бурбух. Спрях се и на един фрагмент от Ода за нищото, написана от Диана Фъртунова, която звучи като епиграма.
1: Да бъдеш днес нищо е даже модерно. Спокойно пред теб се отварят врати. Вървиш все нагоре, без свян и лежерно, и можеш да станеш министър дори.
0: Така е. Да станеш министър е нищо работа, май. По едно време назначаваха министри по кръстовищата, ако си спомняте. Добре, че не засякоха и Крайо Петровски на околовръстното, че от него голям министър на културата щеш да стане. Както и да е. Ето и едно кратко стихотворение по повод поетичен конкурс от Росен Друмев, който ни напусна през 2024 година.
1: Не Пегас, а кранта стара, мърша съхнеща от глад, но критикът я подкара и представи като ад. И сега как важно куца и изтънчено пръхти, а не става за каруца, нежели да полети.
0: Да, фът, дано да полети Пегасът на нашите приятели от хумористичния клуб Морски раци. В сборника им може да прочетете римувани усмивки, лимерици, фелетони, хумористични разкази, както и много други разнообразни сатирични приумици. Съставител е Гочо Гочев, редактори са Мина Кръстева, Иван Ванков и Васил Люцканов, а художник е Петър Пецин. Живот и здраве през лятото, когато с Крайо Петровски отидем на море, ще минем през Бургас и, както сме правили с предишния клуб Морските тралежи, ще запишем една весела оперативка на сегашните веселяци от клуб Морски раци. Очаквайте ни, а междувременно нека да им пожелаем успех!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алтер Его. Гласове, които помним. На 3 декември на 84 годишна възраст ни напусна писателят Васко Жеков. Актьор, редактор във вестник Литературен фронт, секретар на Съюза на българските писатели, говорител на Съюза на българските художници и директор на Националния литературен музей. Той беше известен с това, че изигра ролята на доктор Берберян във филма «Ти, който си на небето» на режисьора Дочо Буджаков по сценарий на Виктор Пасков. Васко Жеков е автор на 15 белетристични книги, сред които романите «Тревожни пари», «Пазачът на планетата» и «С Богом до другата война». За нас беше привилегия да го познаваме. Сега ще излъчим фрагменти от гостуването му в Алтер Его през 2022 година. Господин Жеков, какви са въжделенията и пороците на българския писател?
2: Въжделенията му са скромни. Нобелова награда и нищо по-долу. На времето, моят вожд и учител, големият български поет Тодор Клементов, специално за мене написа крилато двустишие, което аз изпълнявах години наред. В него се казва, но стига ми тая награда, да взема първа награда.
1: Ама това е най-цитираното му двустишие.
2: Да.
1: Изключително.
2: Това го създаде за мене.
1: Да. Как според вас се променя мисията на писателя днес? Имаме си свобода на словото, но си имаме и политическа коректност.
2: Имаме свобода на словото, обаче нямаме слово. Словото загуби значението си. Употребява се за щяло и нещяло. Словото е като девица. С него не бива да се прекалява. Имам един разказ, в който Господ ми се кара, ти съм злоупотребил със словото. Аз му казах, Господи, но ти си дал словото на всички. Не вика, аз не на всички. Словото е дадено, за да описва душата, то е дадено от Бога. От него се служат писатели, композитори, архитекти. А другото е реч. Речта е тая, която е създадена от хората, от човека. И тя му е дадена, за да се опътва.
1: А добри читатели ли са писателите?
2: Добрият писател трябва да е добър читател. Защото закърнее ли читателя у един писател, твореца в него умира на секундата. Ако той не чете, ако той не знае какво е било преди него, какво идва след него, на времето на млади години аз непрекъснато четях родна реч. Вече бях завеждащ отдел в Литературен фронт. Седях на мястото на Емилян Станев, Ивайло Петров, Радичко, Васил Попов. Но продължавах да чета родна реч и се възхищавах на умението на млади хора да правят изречение. Изречението е над всичко. Оттам вече тръгва цялата канава на плетивото. Дали ще бъде полу с ръкави, без ръкави, това вече няма нищо. Важното е преждата, от която се плете.
1: Вие имате една много интересна история за читателя Емилиан Станев.
2: Да, Емилиан Станев гледаше на писателите като на по-първа ръка негови читатели. И идваше от време на време в кафенето на писателите да провери като как се възприемат неговите нови творби. И точно беше написал легенда за Сибин. Идва в кафенето, обаче тръгва към пропуска, и в това време по стълбите, слизайки надолу, влачайки си десния крак, слиза Георги Караслав. Георги Караслав веднага се досеща за какво е дошъл Емилиан Станев, надига дебел глас и казва: «Четота, Емилиане! Четота! Смоли!» И отдолу се обажда Емилиан Станев: «И аз тебе, Георги, и аз с гума!»
1: Четът е с гума!

0: с молим.
1: И до свободы. И меня стоит.
2: Я стоит, Георгий, я с гума.
3: Чета ти с гума. Ай, разкажете история. Благодаря ви, че гостувахте в Алтер Его. Това бяха фрагменти от разговора ми с писателя Васко Жеков, който ни напусна на 3 декември. Потърсете неговите книги. Нека да запазим светла паметта му.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
0: Петровски, каква е разликата между бирата и жената?
3: Разликата между бирата и жената е, че бирата се пени, ако я разклатиш, а жената, ако не го направиш.
0: Петровски, какво прави ловецът на патици след засечка на оръжието?
3: Ругае!
0: А ловецът на мечки?
3: Пере гащи.
4: Е, браво!

0: Петравски, каква е разликата между мъжа под чехъл и истинският мъж?
1: Само мъж под чехъл, пита жена си, може ли да пие бира с приятели? Истинският мъж си знае, че не може.
0: Петравски, басейните по морето са сладка вода ли са пълни?
1: Ами, сутринта са пълни с сладка вода, а след обед са солена.
0: Петравски, дай съвет на българските сноби.
1: Драги сноби, не си вирвайте носа, защото ще ви се видят сополите.
0: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, нашият радио перформанс е към своя край. Днес за вашето позитивно настроение работихме ние от екип 3,14. Тон операторът и звукомистификаторът Драгомир Симеонов, Алтер Егото Крайо Петровски и аз Петър Краевски. Ще се чуем отново, премиерно след една седмица в събота след новините в 15 часа. А преди това може да ни слушате на повторенията в неделя и понеделник. Надявам се, че ще намерите време за нас.
1: Дано, дано, колега Краевски. Аз все не мога да намеря време за коремни преси. Или съм ял, или е време за ядене.
0: Петровски, излезе от студиото, преди вратата да ти е станала тясна. Айде! А вие, приятели, хапвайте умерено и не прекалявайте с алкохола. Че се задават празници, тогава ще се развихрим. До слушане!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Продължаваме промяната с петиция за налагане на вето върху държавния бюджет. Незаконен улов от половин тон черна мида залови Яра във Варна. Започна процедурата по преименуване на стадион Локомотив на името на Христо Бонев. Първи коментари за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен направиха днес от Прогресивна България ГЕРБ СДС. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи за президент Илияна Йотова, която снощи потвърди, че ще се кандидатира за вота на есен. Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи, но това все пак е решение на колективния орган, в този случай на партийния, каза Антон Кутев пред БНТ. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че се очаква през септември партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Той коментира и заявката на Йотова да участва в изборите. Зависи дали може да се еманципира от своя бивш началник, господин Радев. Първоначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца. Но особено от май насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерския съвет, каза още депутатът от ГЕРБ. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер. Решението на Народното събрание за американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписа за по-малко от 24 часа, съобщиха от партията. Оттам допълват, че около 1000 души на час подписват петицията. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. От партията съобщиха още, че инициират подписка. Президентът Илияна Йотова обясни, че по отношение на бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред БНТ Йотова съобщи, че вече ги е подписала. Бракониери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловили инспектори от изпълнителната агенция по защита на аквакултурите в района на двата канала и в акваторията на Варненския залив, съобщи на пристанище Карантината в района Спарухово във Варна министър на земеделието и храните Пламен Абровски, който също е участвал в проверката. Той допълни, че трябва значително да се повишат санкциите за бракониерство с превантивна цел. Стана ясно още, че жътвената кампания върви добре, цената на зърното се повишава заради конфликта в Украйна и българските производители очакват отлични резултати. Стартира процедурата за преименуване на стадион Локомотив в Пловдив на името на Христо Бонев. Предложението е публикувано на сайта на общината за обществено обсъждане. Идеята е съоръжението в парк Лаута официално да носи името на най-голямата легенда на черно-белите – Христо Бонев. В рамките на 30 дни заинтересованите граждани и организации могат да изпращат своите предложения и становища до община Пловдив, след което проектът може да бъде внесен в Общинския съвет. Инициативата е на бившия изпълнителен директор на професионалния футболен клуб Локомотив Пловдив 1926-та Тома Цилев, а в мотивите е посочено, че предложението се ползва с пълната подкрепа на организираните привърженици и фен-клубовете на отбора. Припомням, че Христо Бонев Зума е трикратен носител на наградата футболист номер 1 на България, определен за футболист номер 1 на Пловдив за 20 век и е рекордьор по мачове и голове за Локомотив в българския елит. Христо Бонев е един от най-успешните треньори в българския футбол. Именно под негово ръководство националният отбор се класира на световното първенство във Франция през 1998 година, последното участие на България на футболен мундиал. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и

0: 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Фокс, след новините на Радио Пловдив в 16 часа, представени от Иванка Петкова, съботния следобед, следват и 2 часа актуална спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Аз съм Владо Григоров, Мария Стоева на Тори Шарския пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа. Само преди брени минути завърши състезанието във Формула 2. За голямата награда на Унгария на писта Унгаролинг. За жалост, Никола Цолов отпадна след контакт с Себастиан Монтоя. Но в момента на отпадането Цолов се намираше на трета позиция в класирането. Габриели Мине спечели пред Дино Биганович. Победата. Камара остана четвърти и той добави ценни точки. 11 точки за Габриели Мини, който скъсява дистанцията от Цолов на върха на класирането при пилотите във Формула 2. Жалко наистина за Цолов. Предприе доста рискована маневра, между другото. Българин от вътрешната страна и Себастиан Монтое го подпря, като щупи неговото предно окачване. Двамата логично отпаднаха. Силно се надявам стюардите да не наложат допълнително наказание на Цолов за тази така доста агресивна маневра за първия завой на Унгаролинг, кръстен на легендарният бразилски пилот Сена. Утре основното състезание във Формула 2. Там от седма позиция ще стартира Никола Цолов. Естествено, с разумна стратегия и с добро пилотиране се надяваме на място на подиума. За повече не смея да мисля, честно казано, но от тук нататък много стратегически Цолов трябва да подходи в задачата да опази този аванс или да го увеличи на върха в класирането при пилотите във Формула 2. След около час време, няма и час, в 17 часа пък е квалификацията във Формула 1 преди утрешното гран-при на Унгария. Във Формула 1 днес се проведе третата свободна тренировка. Резултатите от нея са следните. Най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Льюис Хамилтън с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. Четвъртият е Шарль Льоклер, но прогресът на Ферари е виден. Макларан също излезаха от дупката, в която се намираха. И с доброто време на Ландо Норис и петото място на Оскар Пиастри, въпреки че Пиастри достава на половин секунда за своя съотборник, показва, че ще играят много сериозна роля при разпределението на призовите места в утрешното състезание за гран-при на Унгария. Отстъпление и то сериозно за Red Bull. Макс Верстапен, седми, осми Исак Хаджар. Джордж Ръсъл също не намери верните настройки за днешната последна трета свободна тренировка. Ще видим в времето, което е 2 часа и половина между завършването на свободната тренировка и началото на квалификацията, дали механиците на Макларан ще успеят да подготвят

боли да му и да нанесат съответните корекции в настройката на неговия Мерседес. Два мача от втория кръг в родното футболно първенство днес. По-късно от 19 часа Локо София срещу Левски. Левски се завръща на родната сцена след мачовете в Европа. Локо София Левски всъщност е от 21:15 на Надежда. Ранният матч от ЦСКА 1948 Ботев Враца. Така че два от българските представители в европейските клубни турнири. ЦСКА 1948, който завърши наравно 0-0 с Спартак Търнава при гостуването на Сити Арена в Търнава. Сега ще играе срещу Ботев Враца. А Левски след ремито с т.е. победата срещу Крайова, университета Крайова, ще трябва да поднови ангажиментите си в родното първенство срещу Локомотив София. Локомотив София, който стартира с равенство при визитата на Ботев Пловдив в първият кръг на първенството. Днес мачове и от втора лига. Вчера стартира всъщност втора лига с победата на Берое над Хебър с 2-1. Владо Манчев е вече треньор на старозагорци. Интересен, динамичен матч с много голови положения при двете врати. Берое в крайна сметка се наложи с 2-1. Днес останалите двубои. Несеба Ретър от 18:30 минути. Също тогава Слоги срещу Монтана. 20 часа е началото на матча в Ратрия Марек. Локомотив Горно Оряховец срещу Черноморец също от 20 часа и в Габрово от 20 часа Янтра Габрово срещу Спартак Плевен, можем да кажем нещо като регионално дерби между Янтра и Спартак Плевен. Днес да кажем, че Локомотив Пловдив навършва 100 години от своето създаване. Черно-белите публикуваха в своите официални платформи изключително емоционално видео. Освен това се обърнаха и към всички привърженици на клуба. Самото обращение ще ви го представя след малко. Също така община Пловдив даде старт на 30-дневната обществена консултация относно предложението за преминуване на стадион Локомотив до парк Лута на стадион Христо Бонев. Инициативата за промяната е предложена от изпълнителния директор на ПФК Локомотив Пловдив Тома Цилев. Идеята среща пълната подкрепа на фен-клубовете, организираните привърженици на отбора, като целта е отдаване на заслужено признание към една от най-големите личности в историята на пловдивския и българския футбол. Иначе Локомотив Пловдив утре от 21 часа 15 минути излиза на Лута в първи домакински матч от втория кръг на първенството срещу отборът на Септември след загубата с 0-1 от Лудогорец преди седмица време на Хюве Фарма Арена.

Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там! Класация Елит.

Вчера стартира вторият кръг от родното футболно първенство. Арда победи с 1-0 Славия на арена Арда, с победен гол на Атанас Кабов в добавеното време на срещата, отсъдена от Геро Писков, главен съдия на двубоя. Арда доминираше през цялото време на матча, но така и не успя да отбележи гол в по-рана фаза на двубоя. Стигна се до 93-та минута, когато Кабов с фамозен шут от дистанция по диагонала матира стража на белите за крайното 1-0. Така Арда записа първа победа за сезон 2026-2027 и оглави класирането, макар и временно, с 4 точки от равенство в първия кръг срещу Септември 1-1 и победата сега срещу Славия. Славистите са на 11-та позиция с 1 точка преди изиграването на останалите двубои от втория кръг. Днес два мача, както казах преди малко, от 19 часа в Бистрица, ЦСКА 1948 посреща Ботев Враца. Мача ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. И двата отбора започнаха новия сезон с равенство. Червените набаксаха изоставане от 0 на 2 срещу Спартак Варна и стръгнаха с точка от коритото, докато тимът на Тодор Симов се спаси от загуба срещу Черно море с гол в 95-та минута. Столичани обаче имат матч повече от своя съперник. Само преди 3 дни момчета на Александър Александров Алвеша започнаха участието си в Лигата на конференците с нулево реми при гостуването на Спартак Търнава. Бих казал престижно реми, защото Спартак Търнава съм ги гледал и на живо. На тях не е прекрасен стадион, изключително стабилен отбор, редовен участник в европейските клубни турнири. Да вземеш точка и да бъдеш абсолютно равностоен на такъв обигран тим като Спартак Търнава си е атестат за качеството на игра, което са показали числата в този двобой. Всъщност ЦСКА 48 има всички шансове да продължи в следващия кръг на турнира след този удобен за тях резултат. Със сигурност задаващия се сблъсък с словаците едния вторник е с по-голямо значение, но ЦСКА 48 не може да си позволи да подцени врачани, които пък записаха много добри резултати в контролите по време на лятната подготовка. Добрата новина за домакините е завръщането на нападателя Атанас Илиев, който трябваше да изтърпи наказание от края на миналия сезон. В лагера на Ботев Враца със същата съдба са Антон Стоянов и Владислав Найденов, които пропуснаха старта на кампанията. Пак да кажа, от 19 се Радослав Гидженов, главен съдия на тази среща в Бистрица, ЦСКА 1948 срещу Ботев Враца. Определено по-интересният двубой от днешната програма в втория кръг на родното футболно първенство от 21.15 на стадиона в столичния квартал Надежда. Стадион Локомотив, местния Локомотив приема Левски. Интересно е, че Локомотив София, знаете, тази година се предвожда от Ел Голиадор Любо Пелев, който стартира с равен

На Савян Христо Ботев, един на един срещу канарщата. Никола Попов ще реферира мача на Надежда. Футболистите на Пенев откриха кампанията, пак да кажем, с реми един на един в Пловдив срещу Ботев. В навечерието на днешния двобой столичните железничари се подсилиха с португалското попълнение Антонио Ейро, докато атаката на Елго Леодор остава лишена от услугите на контузиния Анте Ралица. От друга страна, Левски стартира от вас победа с 2 на 1 на Дунав. Поредните съдийски побутвания видяхме на Герена. Така ще бъде през целия сезон. Шампион трябва да се подкрепя по всякакъв начин. А в сряда нанесе важен удар на международната сцена, наделявайки с 1 на 0 над Румънския университет Крайова. Матчът бе в първия, втория предварителен кръг на Шампионската лига. Поради тази причина наставника Дон Хулио Веласкес най-вероятно ще прибегне към промени с оглед на предстоящия реванш следващата седмица. Задачата за Веласкес се осложнява допълнително от дългия списък от съсващи футболисти. Извън сметките за гостуването в Надежда тази вечер поради различни причини остават Асен Митков, Ради Киров и Хуан Перея, Стипе Вуликич и Оливер Кандем, както и Мигди Мобарик. Да му имам проблемите на Веласкес при тази селекция, която направи Левски, и дългата резервна скамейка, да се оплакваш от това, че Оливер Кандем и Мобарик не са на разположение, както и Стипе Вуликич, някакси изглежда смехотворно и плачевно, бих казал. Те хленчовете и плачовете от Герена започнаха. По стар обичай, стар син обичай, когато на Мари Стоилов едно време му бе виновно слънцето, луната, земното притегляне, лошите терени, изобщо всичко друго, без Мари да погледне в собствената си градинка и да отчете грешките в играта на неговия отбор. Винаги се търсят оправдание някъде другаде, не в собствената си къща. Това е Левски. Това е също и ЦСКА. Това са от години на манер на поведение. Независимо кой треньор застане начало на тези два отбора, никой не си признава грешките. Те се търсят някъде другаде. Сега, матчът с университета Крайова, едната седмица в Румъния. Изобщо не смятам, че Левски са се свършили работата.

с тази минимална победа 1-0, да, играха прилично, но мисля, че и съперникът доста лежерно подходи към този двубой и съм сигурен, че съвсем друго лице ще покажат румънците пред собствена публика. Още повече сините няма да бъдат, т.е. ще бъдат лишени от подкрепата на своите фенове. Тук сега заради наказание от УЕФА. Заради така там грозните сцени, които се разиграха в Босна и Херцеговина срещу Борис Баня Лука. Но интересно е, все пак има информация, че доста сини фенове продължават да си купуват билети за този матч. Сега те няма да влезат на стадиона като обособена агитка на сините, ще бъдат разпилени по секторите. Би трябвало да няма проблем да влезат на стадиона, но ще видим как ще реагират румънските стюарди или хората там, които ще бъдат натоварени с организацията на самия двубой. Това обаче в бъдеще. Днес за мен е по-интересното ще бъде да наблюдавам треньорския дуел между Любо Пенев и Дон Хулио Веласкес. Това ще бъде интересно за мен. Но Никола Попов като главен съдия леко предопределя нещата в този двубой като крайен изход, естествено към символичните гости. Няма какво да се лъжим. Никола Попов при всички положения ще гледа да улесни задачата на сините по всякакъв начин. Визираме, естествено, всякакви приеми, които, естествено, съдиите прилагат в различни двубои. Няма какво да ги обяснявам, те много добре знаят за какво става въпрос. Когато един съдия иска да докара матча до даден резултат, винаги ще го направи. И, ако е малко по-умен, ще го направи елегантно, ювелирно, а не с бутоните напред. Франц Грубер имаше така един футболист преди години. Ще видим как ще се развие този двубой. Определено любопитен и интересен матч. Не очаква на надежда.

Община Пловдив даде старт на 30-дневна обществена консултация относно предложението за преименуване на стадион Локомотив до парка Лута на стадион Христо Бонев. Инициативата за промяната е предложена от изпълнителния директор на ПФК Локомотив Пловдив Томат Силев. Идеята среща пълна подкрепа на фен-клубовете и организираните привърженици на отбора, като целта е отдаване на заслужено признание към една от най-големите личности в историята на пловдивски и българския футбол. Защо Христо Бонев зума? Предложението се базира на изключителните заслуги и спортна кариера на легендарния състезател и треньор. Отличи и рекорди. Трикратен носител на наградата футболист номер 1 на България 69-та, 72-та, 73-та година и футболист номер 1 на Пловдив за 20 век. Заема трето място в анкетата за най-добър български футболист на столетието. Клубната кариера. Рекордьор по изиграни матчове 404. Отбелязани голове 180 в А-група за Локомотив Пловдив. Носител на купата на Съветската армия през 1983 година с черно-белия екип Туку след завръщането на Зума от Гърция. Националният отбор. Христо Бонев има 98 мача и отбелязани 48 гола за България, като е бил капитан в 42 двубоя. Първият български футболист вкарвал голове на две световни първенства в Мексико 70-та и в Федерална република Германия 74-та година. Като треньор успехите на Зума класира България на световното първенство във Франция през 1998 година. Шампион на Гърция начало на Панатинайкос 90-та година, носител на купата на Кипър с Апоел Никозия. Съгласно закона, Общинският съвет приема решение за преименуване и преименуване на обекти с общинско значение. В законно установение 30-дневен срок всички заинтересовани лица могат да изпращат своите предложения и становища по проекта на електронната поща на общината или в деловодството. След приключване на обществената консултация, предложението ще бъде гласувано от общинските съветници.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Днес, 25 юли, футболен клуб Локомотив Пловдив навършва 100 години от своето създаване. Черно-белите публикуваха в своите официални платформи емоционално видео, освен това се обърнаха и към всички привърженици на клуба. Ето и официалното съобщение на ПФК Локомотив Пловдив. Цитирам: уважаеми локомотивци, днес отбелязваме един исторически ден. Локомотив навършва 100 години. Цял век изпълнен с победи, изпитания, с незабравими мигове, с герои на терена. Извън него с поколение, които превърнаха Локомотива в символ на чест, достоинство и непримирен дух. От името на ръководството на клуба отправяме най-сърдечни поздрави към всички локомотивци, към нашите привърженици, ветерани, футболисти, треньори, служители, диятели и към всички, които през годините са били част от голямото изплатено черно-бяло семейство. Историята на Локомотив е написана от всички вас, с любов, отдаденост и безрезервна вярност към емблемата. Изразяваме своята признателност към всички, с които с труда, таланта и сърцето се изградиха Локомотив такъв, какъвто го познаваме днес. 100 години са наследство, изградено с воля, доблест, труд и безкрайна любов към черно-бялата идея. Наследство, което не напомня, че Локомотив никога не е бил просто футболен клуб. Той е символ, който обединява поколения и остава завинаги в сърцата на хората. В продължение на цял век клубът се е утвърдил сред големите имена на българския футбол. Изграждал е поколение футболисти, създавал е шампиони, вдъхновявал е хиляди деца да обикнат играта и оставил следа, която времето не може да заличи. Нека днешният празник бъде ден на признателност към всички, които през този век написаха историята на Локомотив, и ден, в който с още по-голяма гордост заявяваме своята принадлежност към черно-бялото семейство. Защото историята на Локомотив се пише вече 100 години от хората, които никога не спряха да вярват, да обичат и да живеят с неговото име. Следващите 100 години ще бъдат новите страници, които ще бъдат написани със същата любов, вярност и непримиримост. Благодарим на всички, на всеки, който е бил и ще бъде част от тази велика история. Честит юбилей, локомотивци, 100 години, воля, доблест и труд. Само Локо. Не знам дали усетихте така трепета в гласа ми, четейки това официално съобщение на ПФК Локомотив Пловдив. Признавам си, аз също съм израснал с този отбор. Повече вече от 40 години коментирам, наблюдавам, анализирам играта на Локомотив Пловдив. Бил съм на много мачове, коментирал съм много мачове, още от ученически си години съм бил. Първо на стадион 9 септември, после на Лута, когато бе пуснат в експлоатация. Наистина, 100 години ще е една много-много сериозна цифра за отбор от българското футболно първенство. Локомотив наистина е магия. Локомотив е явление в българския футбол. И българския футбол не може без Локомотив. Няма да бъде същия. Няма да го има чара. Няма да има романтиката в футболната игра. Това са моите думи. Дано да прибъде Локомотив. Честит юбилей, черно-бели фенове.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 25 юли. Представя го Иванка Петкова. Пловдив отчита ръст на двойките, които търсят общинска подкрепа за инвитро процедури. Пуснаха фалшиво видео, че кметът на Пазарджик получава откуп. Петър Кулински ще подаде сигнал до институциите. В Чепеларе започна икономическият ексанте фест. Първи коментари за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен направиха днес от Прогресивна България и от ГЕРБ СДС. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи за президент Илияна Йотова, която снощи заяви, че ще се кандидатира за вота на есен. Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи, но това все пак е решение на колективния орган, в този случай на партийния, каза Антон Кутев пред БНТ. В телевизионно интервю депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че се очаква през септември партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Той коментира и заявката на Йотова да участва в изборите. Зависи дали може да се еманципира от своя бивш началник, господин Радев. Първоначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерския съвет, каза депутатът от ГЕРБ СДС. По-рано и председателят на БСП Крум Зарков заяви подкрепата си за кандидатурата на Йотова за държавен глава. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписа за по-малко от 24 часа, съобщиха от партията. Оттам допълват, че около 1000 души на час подписват петицията. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Президентът Илияна Йотова обясни, че по отношение на бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред БНТ Йотова съобщи, че вече ги е подписала. Всеки бюджет лесно може да бъде по-добър от гласувания бюджет за 2026 година. Това се казва в позиция на Института за пазарна икономика за гласуваната план-сметка на държавата, която е първата за кабинета Радев. Според експертите от института, цитирам, добрата новина е, че бюджет 2027 може да е добър. Припомням, че в петък беше гласуван бюджетът за тази година с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или 7,2 милиарда евро. Тази година може да бъде поет до 10,1 милиарда евро нов дълг, а ако това се случи в пълен обем, в края на годината общата задлъжнялост на хазната ще бъде 37,7 милиарда евро. Кметът на община Пазарджик Петър Кулински изпраща сигнал до полицията и прокуратурата по повод фалшиво видео, с което се внушават неистини по негов адрес. Това съобщи самият той на официалната си страница във Фейсбук. От профил с псевдоним Чичо Чарли в групата Аз съм от Пазарджик в петък вечерта е публикувано видео в социалната мрежа, на което се вижда как кметът получава бял плик от жена в местно заведение. Според автора, това е шефката на общинското предприятие Чистота Яна Маринова. Пред Радио Пловдив кметът Петър Кулински категорично отхвърли внушенията и заяви.
1: Фалшиво видео е абсолютен фейк. Единственото вярно в това видео е, че аз обядвам с колежката, госпожа Яна Маринова, така както обядвам с много свои колеги ежедневно. Моят адвокат вече подготвя сигнала, който в първия работен ден в понеделник аз ще подам до МВР, прокуратурата и отдел

0: киберпрестъпност към ГДБОП, трябва веднъж за винаги да се сложи край на разпространяването на фалшиви новини, на фалшиви видеа, генерирани с изкуствен интелект, защото те накърняват доброто име на хората. В случая моето ще потърся всички мои права по съдебен ред и се надявам, че правоохранителните органи ще стигнат до хората, които разпространяват такива фалшиви клеветнически видеа.
1: Каза кметът на община Пазарджик Петър Кулински. Нова вълна от онлайн измами използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и Инспекцията по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на пътна полиция, които се разпространяват по имейл, SMS или Viber, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени фишове или актове и се съдържа линк към фалшив сайт, наподобяващ портала за електронни услуги на МВР. От ГДБО предупреждават и за зачестили измами от името на приложението Revolut. Извършителите се представят за служители на компанията и чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли убеждават потребителите да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречените служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждането на еврото. За злоупотреба с името си предупреди и Инспекцията по труда и призова гражданите да не отварят съмнителни имейли и прикачени файлове. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. В Чепеларе започна Ексанте Фест. За втора поредна година икономическият фестивал е с вход свободен. Тази година в центъра е програмата По-добри по математика с Кан Академия, доказан модел за модернизация на математическото образование, прилаган вече в 28 училища в страната. Според официалните данни на Министерството на образованието и науката, средният резултат по математика на седмокласниците в страната е 38,45 от 100 точки. За това число стои по-тревожна картина. Анализ на индивидуалните резултати, направен от Тракия Тех, показва, че 46% от учениците в страната не достигат дори 30 точки на изпита. Основателят на фестивала, икономистът Георги Стоев, коментира.
2: Основната тема тази година е образованието по математика и най-вече моето притеснение за голямото разделение на българските деца в достъпа до образование, което аз го виждам като проекция на бъдещето общество, което ще бъде още по-разделено. 40% от децата де-факто отговарят по начин, по който ние не можем да разберем дали те знаят изобщо нещо по математика или чисто налучкване на въпросите. Толкова са ниски резултатите.
1: Коментира икономистът Георги Стоев. Пловдив отчита ръст на двойките, които търсят общинска подкрепа за инвитро процедури. През 2025 година 98 двойки се кандидатствали по програмата на община Пловдив за подпомагане на лечението на репродуктивни проблеми. За сравнение, през предходна година кандидатите са били 68. Данните съобщи клиничният ембриолог и общински съветник, член на Общинската здравна комисия, доктор Борислав Матеев, по повод Световния ден на ембриолога, който отбелязваме днес, информира Елена Крушкова.
3: Общинската програма покрива разходи до 3000 лева на двойки за дейности, които не се финансират от Здравната каса или Центъра за асистирана репродукция. Но към момента приемат на нови заявления временно преустановен до приемане на бюджета за 2026 година, след което разплащанията към одобрените кандидати ще бъдат възобновени, обясни доктор Матеев и допълни, че отчетените резултати също показват положителна тенденция.
4: За 25-та година към края на отчетния период данните показват, че са се родили 32 деца, но развиващи се бременности имало още в 18 случая. Т.е. в края на тази отчетна година би трябвало да очакваме около 40 родени деца.
3: Доктор Матеев припомни, че на национално ниво Държавният център за асистирана репродукция подпомага годишно над 4300 двойки. Финансират се до 4 инвитро процедури и 4 трансфера на замразени ембриони, като България поддържа едни от най-високите стандарти в областта на асистираната репродукция в Европа.
4: Към днешна дата и финансирането показва добър тренд и медицинските стандарти, по които всъщност работят всички колеги и всички инвитроклиники в България, са така на доста съвременно ниво и дават възможност да се работи спокойно от една страна от колегите, а от друга страна пък пациентите с техния интерес, чисто като пациенти, като личности, да бъде запазен и да бъде гарантирано тяхното здраве и пациентски права.
3: За новините, Елена Крушкова.
1: Стартира процедурата за преименуване на стадион Локомотив Пловдив на името на Христо Бонев. Предложението е публикувано на сайта на общината за обществено обсъждане. Идеята е съоръжението в парк Лута официално да носи името на най-голямата легенда на черно-белите Христо Бонев. В рамките на 30 дни заинтересованите граждани и организации могат да изпращат своите предложения и становища до община Пловдив, след което проектът може да бъде внесен в общинския съвет. Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 25 юли, представен от Иванка Петкова.

И след новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова, продължава съботното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Вазо Григоров, а Слави Пейков вече е на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването. Започна и квалификацията във Формула 1 на писта Унгаро-Ринг преди утрешния 11-ти старт в календара на световния шампионат по автомобилизъм в Формула 1. Унгаро-Ринг е пистата, която дебютира през 1986 година. Първата писта в страна зад желязната завеса. Още по това време, когато света не бе започнал да се променя. 1986 година. Първият победител тук е Айртон Сена с Макларан. Легендарна писта. Вече 40 години неизменно Унгаро-Ринг е в календара в Формула 1. Прекрасни условия днес. 26 градуса е температурата на въздуха. 45 на асфалта, доста нагрят е асфалта, тези температури, поне в свободната тренировка трета, не понеска много добре на Верстапен и Исак Хаджар, които и днес в квалификацията не се представят по най-добрия начин, тъй като са далеч от челниците, поне за момента. Всъщност Верстапен е втори, но с меките гуми. Интересното е, че Ландо Норис, който води в момента 5 минутки преди края на първия сегмент от квалификация, също с супер меките гуми, даде най-добро време от 1 минута 18 секунди 277 хиляди. На близо 4 десети от секундата е Верстапен втори, трети Кими Антонели на половин секунда Хамилтън, на четвърто място Хаджар на пето, шесто Пиастри, Ръсъл 7, 8, Лиам Лоусън, едва 9 Льоклер, но той е с медиум гумите заедно с Хамилтън. Много по-добро време даде Льоклер, но то бе изтрито от стоярдите, тъй като Льоклер напусна на завоя Шумахер писата с 4-те си колела и естествено обиколката му бе анулирана, трябваше да прави още една със средните по твърдост гуми. Явно от Ферари пазат супер меките сликове за втория и третия най-вече сегмент от квалификацията. По този начин крият и своята скорост, реална скорост.

Лорус. Тъй като тези времена с средните по твърдост гуми не са мерило за това какво могат болидите на Ферари. За сега под чертата 4 минути и половина преди края на първи сегмент от квалификацията са Оли Берман с Хас. Двамата пилоти на Уилямс, Алекс Албан и Карлос Сайнц, двамата пилоти на Кадилак, Валтери Ботас и Серхио Перес, както и Гайо Бартолето, който естествено ще влезе в втория сегмент на квалификацията. Преди малко Гайо Бартолето направи силно обиколка, но и тя бе изтрита след излизане от шикана с четирте колела извън писта. Стюардите са изключително внимателни, за да се спазват ограниченията на трасето. Ландо Норис води пред Верстапен, Антонели Хамилтън. Интересно е дали времето на Люклер, който е девети в момента, ще му бъде достатъчно, затова без да излиза на писта от тук нататък в следващите 3 минути и половина да продължи във втория сегмент на квалификацията. Ако рязко обаче започна да подобряват времената си Линблат, Хюлкенберг, Алонсо с новия пакет, изцяло обновение Астън Мартина. Едриан Ньюи е тук на пистата и на командния пулт, естествено, на Астън Мартин. Много нови компоненти, нова скоростна кутия изцяло, която прави така, че вибрациите вече да не са толкова осезаеми в болида на Астън Мартин. И защо все положителни промени в този тим дават надежди, че Астън Мартин могат да излезат от кризата и най-малкото да прескочат първия сегмент от квалификацията. Втора бърза обиколка за Макс Верстапен. Интересно е, че двата Мерцедеса и двата Макларена направиха по една, не, всъщност две опознавателни обиколки, не летящи, и чак на третата натиснаха гъста, за да дадат тези добри времена. Явно супер мекти гуми имат нужда от малко по-сериозно загряване и една загряваща обиколка не им е достатъчно да влезе в най-добрата си кондиция. Те първо ще видим Ферари какво могат с супер мекти гуми, тъй като само двамата пилоти на черните кончета, Хамилтън и Люклер, направиха своите бързи обиколки с средно твърдите гуми. Второ място за Верстапен, като той не си подобрява времето, остава на 379 хиляди на второ място зад Ландо Норис. Кими Антонели с два слаби сектора, отново явно същият маниер на работа с загряване на гумите. Второ място за Кими Антонели все пак, но според мен има още какво да се иска от представянето на Кими Антонели. Джордж Ръсел също затваря още една бърза обиколка, шесто време за Джордж Ръсел с леко подобрение на предходното си време. Сайнц и Албан се борят да влезат във втория сегмент от квалификацията. Люклер все пак с бърза обиколка още една, но отново със същия комплект гуми, без да влиза в бокса. Отново с медиум гуми. Да видим Люклер какво време ще даде. 1.18.277 е времето на Норис. 1.707.008 време с подобряване на времето Люклер. Това време ще му бъде абсолютно достатъчно.

Ботас и Перес. Строл с другият Астън Мартин не може да покаже нивото на Алонсо. Алонсо също е на ръба, заедно с Франко Колапинто на 15-16 място. Сега Валтери Ботас 21-и остава Ботас, Перес най-вероятно и той няма да си подобри времето, 22-и остава Перес, така последната редица е за отбора на Кадилак. Алонсо скача до 14-то място, още едно място печели напред Фернандо Алонсо. Франко Колапинто, сега да видим и Пиер Гасли, двамата пилоти на Алпин, които са застрашени от отпадане, за сега Гасли е под чертата, Колапинто е на ръба. Това са последните, може би, пилоти, които са на писта и въртат бързи обиколки след светването на червените стофари, които оповестяват края на първата част от квалификацията. Да видим сега Колапинто в последният завой, преди старт финалната правене. Това е Пиер Гасли, естествено. Пиер Гасли една 20-261 трябва да постигне. О, прави го с 13-то време. Гасли се измъква, потапяйки Колапинто по чертата. Колапинто е зад него. Сега завършва неговата бърза обиколка. Една 18-277. Естествено, това времето на Норис, което е непостижимо, но Колапинто се измъква 14-ти и Оли Берман остава на 17-та позиция. Пилота на Хаас, който вече е в бокса и няма как да подобри своето време. Алонсо обаче продължава. Щастлив е Алонсо от дълго време насам. Астън Мартин класират един от своите болиди в втората част на квалификацията. Така Оли Берман, Карл Сайнц, Алекс Албан, Строл, Ботас и Перес отпадат от надпреварата, заемайки последните места на стартовата решетка. 17-ти Берман, 18-ти Сайнц, 19-ти Албан, 20-ти Строл, 21-ти Ботас, 22-ти Серхио Перес. Големи имена Ботас и Перес, но Кадилак имат още много дълъг път да извърват, за да догонат до някъде водещите отбори. Няма как да стане в първия дебютен сезон на американския тим.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Точно в средата сме, драги слушатели, на втория сегмент от квалификацията в Формула 1, преди утрешното 11-то гран-при от календара на световния шампионат по автомобилизъм. Завъртане на завоя Михаел Шумахер за Исак Хаджар провали обиколката на Шарль Льоклер, както и тази на Ландо Норис, с доста голямо изоставане. Те все пак са в челната десятка и тези времена, които имат в момента, за сега им отреждат право за участие в последния сегмент на квалификацията. 6 минути и половина до края на втория. Под чертата са Пьер Гасли, Колапинто, двата алпина, Естебан Окон с Хаас, Алонсо с Астън Мартин, Хаджар и Бартолето, които обаче не са записали време. За Хаджар това е обяснимо, тъй като той се завъртя, опропусти бързата си обиколка. Габи Бартолето все още обаче не е излязъл да върти такава бърза обиколка. Хамилтън води с 1.17.9.3.1, първият пилот, който падна под 1.18 за обиколка. Кими Антонели е втори на 2 секунди, т.е. на 2 десети изоставане от Хамилтън. Верстапен е трети на 3 десети, на четвъртия Норис с 6 десети изоставане, седми Ръсел, т.е. пети Ръсел, шести Линблат, седми Льоклер, осми Пиастри, девети Линблат и т.е. Лин Лоусън е това с Рейсинг Булс и Хюлкенберг затваря десятката. Алонсо в втори опит за бърза обиколка, но няма как Алонсо да надскочи възможностите на Астън Мартина, каквито и подобрения да е направил Едриан Нюи за старта в Унгария. Въпреки че още на първата контрола е с 4 десети от секундата по-бърз от Никол Хюлкенберг, който е на 10-то място. Да видим в средната част на пистата дали Алонсо ще загуби от този аванс, който е доста солиден, повече от 4 десети. Сега е момента да видим и да направим съпоставка. 5 десети даже и половина увеличава преднината си Алонсо, което означава, че може да свали Хюлкенберг под чертата временно. Дава всичко от себе си Фернандо. Това е повече от ясно. Все още не е дал окончателен отговор за своето продължаване на кариерата в Формула 1. Аз мисля, че поне с още една година ще продължи своята кариера. Да. 1.19.808 падна под 1.20 Алонсо, което е голям успех за него и той за сега заема 10-то място. Исак Хаджар трябва да направи всичко възможно с този летящ тур да влезе в десятката. Аз мисля, че абсолютно закономерно ще го направи. Сега, докато текат тези летящи обиколки, да ви кажа една футболна новина, която е свързана с италианския национален отбор. Хосе Гвардиола няма да бъде новият наставник на сквадра Азура. Това ще

бъде Андрея Пирло, световният шампион от 2006 година от Мондиала в Германия. Той ще бъде селекционер на сквадрата. Това твърди в днешния си брой газета Дело Спорт. Според медията в близките дни ще бъде подписан договор до 2030 година. 47 годишния Пирло е треньор на Дубай Юнайтед в Обединените арабски емирства от лятото на 2025. Той е бил начало също така и на турския Фатих, италианските Ювентус и Сампдория, като старата госпожа спечели купата на Италия през 2021 и суперкупата на страната година по-рано. Като футболист Андрея Пирло е играл за Ювентус, Бреша, Интер, Реджина, Милан и Нью-Йорк Сити. Той е 6-кратен шампион в Италия, 2 пъти печели шампионската лига, 2 пъти суперкупата на УЕФА, както и световен клубен шампион с Италия. Той става световен шампион, както казах, в Германия 2006 година и сребърен медалист от 2012 година Европейското първенство, бронзов от купата на конфедерациите през 2013 година. Връщаме се отново на Унгаро-Ринг. Хаджар без никакви проблеми, както се казва, нахува. И то с най-добро време на първо място Исак Хаджар. Една 17872 не и със Слави Пейков. Преди малко си говорихме, че времена под една 18 ще бъдат наистина постигнати, но аз и мислих, че в третия сегмент от квалификацията тогава ще бъдат постигнати тези времена. Опровергават ме пилотите и като свалят с страхотни темпове времето, е на 17872 за обиколка за Исак Хаджар. Хамилтън 2, 3, Антонели 4, Верстапен 5, Нори 6, Ръсел 7, Линблот, Льоклер, Пиастри, Лолсон и Алонсо. Да видим сега. Верстапен е на писта, той изостава от Хаджар обаче, два по-слаби сектора за Макс. Ръсел е зад него също с недобър първи сектор, Пиастри обаче с рекорден първи сектор е, се движи, да видим как ще завърши. Верстапен не си подобрява времето, остава трети, Ръсел да видим, трябва да мине през на старт-финалната права. Преди това Пиастри дава още едно добро време във втория сектор и все още виртуално начало класирането. Ръсел сега затваря бързата си обиколка с четвърто време Джордж Ръсел. Пиастри да не видим дали няма да оглави класирането. 56 000 от секундата не му стигнаха, за да измести Исак Хаджар от първото място. Гави Бартолето сега затваря. Девето място за Бартолето. Осмия Льоклер започва да става напечено за Монегаска. Хюлкенберг затваря бързата си обиколка. Минутка преди края на втори сегмент. Седмо място за Нико Хюлкенберг. Норис създа рекордни сектора. Първи и втори върви към първо място във втори сегмент от квалификацията. Да видим. 1.17.8.7.2. Половин секунда почти свали Норис. 1.17.4.5.6. Остави Хаджар на почти половин секунда за себе си, както Оскар Пиастри и Хамилтън. Верстапен четвърти вече на 80 от секундата. Льоклер е под чертата. Льоклер трябва да върти обиколка. Шарл Льоклер трябва да е на писта в момента и да върти бърза обиколка. Дават ни обаче Пиер Гасли. Ясно е, че Гасли няма как да влезе в третия сегмент от квалификацията. Гасли остава 11-ти. Калопинто също ще остане под чертата. Поне според мен да видим 13-ти Колопинто под чертата, както казах. Льоклер да видим с два персонални добри сектора. Второ място за Шарл Льоклер с рекорден трети сектор. Браво на Шарл. Хамилтън с два персонални най-добри сектора. Да видим третия обаче за Хамилтън. Третия сектор доста по-слаб от този на Льоклер и остава на 3,5 зад Норис и на близо 170 000 от секундата зад своя съотборник Шарл Льоклер. Битката вътре във Ферари за надмощие между Хамилтън и Льоклер е епична. Хамилтън с своя така маниерна работа, който през годините е показал, че държи да бъде единствени и само пилот номер едно в отбора, който се състезава, сега трябва по някакъв начин да измести Льоклер от този пиедестал. Льоклер вече с дълги години стаж в Ферари, но Хамилтън лека по лека започва да застига Шарл Льоклер, особено с своите изисквания за смяна на спиращата система. Брембо вече не е в колите на Ферари.

американска спирачна система е монтирана там, с която пък локалите трудно свиква. Но това са така някакви претенции от страна на 7-кратния стойен шампион, които аз не знам как Фредерик Васьор, шефа на Ферари, удовлетворява. Но явно звездата на Хамилтън започва все по-ярко да грее в, на Маранело. Да видим. Той е втори в генералното класиране. Дори има някакви теоретични шанси за 8-ма титла. Сега, една победа с Ферари в Испания, на Каталуния, преди няколко кръга, там където и Шумахер, пак да кажа, направи своята първа победа с черните кончета през далечната 96-та година, но в първия си сезон, с три победи в първия сезон Шумахер тогава. Хамилтън, първия сезон миналата година, гледаше стоповете на Люклер, най-вече. Сега, втората година, вече с победа и с повишено самочувствие и в генералната класиране пред Шарл Люклер. Естебан Окон, да видим какво е направил. Това е в първия сектор на пистата. Тук много трудности удържа болида си преди втората, т.е. първата контрола на междинното време. Естебан Окон. Естебан Окон е 15-ти. На една секунда изоставане от от лидера Ландо Норис. Втори е Люклер. Така че започва битката за челните места. Започва битката за челните места, за първите 10 места, които ще определят и стартовата решетка за утрешното 11-то гран при от световния шампионат по автомобилизма във Формула 1. Така, пак да направим ретроспекцията. Норис първи, Люклер втори, трети Хамилтън, четвърти Хаджар, пети Пиастри, шести Верстапен, седми Арвид Линблат с Рейсинг Булс, осми Кими Антонели, много изостава Кими Антонели, и Джордж Русел е девети, десети Хюкенберг. Хюкенберг класира едното Ауди за последния сегмент от квалификацията, което е голям успех за Ауди. Да ви припомня, че немският тим тази година за първи път влиза във Формула 1. Той е приемник на Заубер, така че има още и най-мощният двигател, между другото, във Формула 1 е този на Ауди. За движещата система на Ауди превъзхожда тази на Ферари и на Мерцедес. Има още какво да се барни по шасито и по качването на болидите на Хюлкенберг и Бортолето, но стане ли и това нещо, то Ауди ще се намеси много, много сериозно в битката за челните места при конструкторите. И така. Хюлкенберг, Люклер, Хамилтън, Норис, Пиастри, Антонели, Ръсел, Линблат, Верстапен и Хаджар. Това са участниците в последния сегмент от квалификацията, който започва само след броени секунди.

0: Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: И така завършва съботното издание на предаването Антена Спорт, но още малко ще оставим на тема Формула 1, тъй като започна вече, само като време започна третия сегмент от квалификацията, обаче нито един болид не е на пистата. Това е много странно, тъй като 14 минути вече се отброяват отдавна, 10 минути и 50 секунди останаха от тези 14 минути и чак сега излизат болидите. Винаги ми е било странно, драги слушатели, да не мога да разбера защо се чака до последния момент. Да, тук бокса е доста къс, бързо се излиза на писта, няма задръстване, не става трафик в бокса, но и въпреки така намалелия брой болиди, вече е ситуиран до 10 от 22 коли, може да се стигне до застигане, забавяне на самото трасе. Хубаво е да се дадат така. Ето го, Хамилтън спря на изхода на бокса. Спря на изхода на бокса и какво чака Хамилтън? Зад него е Люклер. Нямам никаква идея в момента какво прави Хамилтън, защо не е на пистата, е на изхода на бокса, но не на място, където да прави тренировъчен старт, примерно, а на самия изход на питлейна. 9 минути и 50 секунди останаха до края на последния сегмент от квалификацията. Всички, естествено, пилоти са чисто нов комплект меки гуми, суперсофт. Освободен е изхода на бокса. Хамилтън е потеглил. Така, да видим кой води колоната. Макс Верстапен, той ще зададе тона на последните бързи обиколки. По две ще имат на разположение, не повече, пилотите. Дали ще има време за смяна на гуми, нямам никаква идея. При оставащите 9 минути до края на този сегмент на квалификация. Сега да видим първата бърза обиколка на Макс. Четирикратен стоен шампион. 2021, 22, 23, 24 година. 4 поредни титли за Макс Верстапен. Преди световното титло миналата година да премине в ръцете на Ландо Норис от екипа на Макларен. Да видим сега първото междинно време на Макс. Добре, като че ли загря гумите. Рекорден първи сектор, 27.593 за Макс Верстапен. По-добро време от това на Ландо Норис. Още по-добро време дава Оскар Пиастри, 27.572 в първия сектор. Ландо Норис, да видим, идва зад тях. 27.453, още по-добро време. Къде са ферарите? Ферарите все още не са

влезе в бърза обиколка. Макс Верстапен към втория междинен сектор. 55 секунди, 247 000. Нов рекорден сектор за Макс. Е, просто първо Макс подобрява, след това и Пиастри подобрява. 55-218. Сега е ред на Норис, ако и той подобри втория сектор с рекорд, това ще бъде уникално. 55 секунди, 69 000. Края на обиколката на Макс Верстапен. 1.17.752. Макс е на предварителен пол позичен в момента. Пиастри, да видим дали няма да го мога открадне. Да, прави го с 41 000 от секундата. Оскар Пиастри първи. Ландо Норис би трябвало да бие времената и на Пиастри на Верстапен, ако не е допуснал грешка в третия сектор. 364 000 от секундата. По-добро време за Ландо Норис. Исак Хаджар с персонални най-добри времена в първи и втори сектор. Четвърто време за Исак Хаджар. Рекорден сектор за Хамилтън. Първи. Втория да видим за Хамилтън. Люклер е по-бавен от Хамилтън в момента. 102 000 изостава Хамилтън от Норис на втория сектор. Люклер да видим. 55.069 времето на Норис. 248 000 по-слабо време. Това все пак му... Това е второ време за Люклер, ако го завърши така. Да видим обаче Хамилтън какво време ще даде накрая. Излиза на старт финалната права с множество корекции. Хамилтън все пак първи. Рекорден трети сектор за Хамилтън. Да видим сега и Люклер. Ферарите са много бързи в третия сектор. 1.17 няма как да стане. 4.45 за Люклер. Трети с 226 000 от секундата изоставане. Първи Хамилтън, втори Норис. Третия Люклер, четвърти Антонели. Претендентът за столната титла е едва четвърти. Джордж Ръсел е едва седми. Мерседесите се мъчат, както и Редбулите. Арви, Терлин, Блат и Хюлкенберг, те са в масовката тук. То е ясно. 9-10 място, кой е на 9-то, кой е на 10-то, между двамата ще се реши. Топ отборите естествено са Ферари, Мерцедес, Ред Бул и Макларен. И така. Хамилтън, Норис и отново Хамилтън. Това са рекордните сектори. Два рекордни сектора за Хамилтън, първи и трети. Фредерик Васьор отпива глътка вода. Очертава се пол позишън за Ферари. Все още обаче 5 минути и 50 секунди до края на тази квалификация. Ще има време и за смяна на гуми. Чисто нов комплект гуми ще бъдат сега монтирани на болида на Ландо Норис. Да видим какво е, дали не е направил някаква грешка Ландо в последната фиба преди излизането на старт финалната права. Да. Оп, отнеси му задницата сериозно. Точно преди да при натискането на гъста до дупка, както се казва, до ломарината, превъртяха задните гуми и поднесе неговия Макларен. Ето там идва загубата от 101 000 от секундата спрямо Хамилтън. Хамилтън, Норис, Люклер, Антонели, Пиастри, Верстапен, Ръсел, Хаджар, Лимблат и Хюлкенберг. Челна десятка. Нямаме време за повече, обаче, драги слушатели, за жалост. Винаги така става. Най-интересните моменти са извън нашето предаване в рамките на тези 2 часа. Нямаше как да го проследим. Това е интересно състезание или тази квалификация. По-скоро утре е състезанието от 16 часа българско време. От мен Влади Григоров и Слави Пейков ви пожелавам приятна и прохладна съботна вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Арин Тенев. В началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украйна трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Следват подробностите по тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя просто е един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: И зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи още, че ако

0: Мариск за сигурността на страната е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласуване от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
1: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси-организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
2: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големия проблем, с който може да се сблъска България, но той е най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
3: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Ходейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините Михаилина Димитрова.
0: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург, в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла Източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни, но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република, той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да й се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елен Шиханова.
0: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
5: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
6: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
5: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
7: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам.

0: Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
2: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
3: само сила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
2: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
4: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на две години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши. Няма мърда, никога да прави.
2: Има 12 предишни присъди.
4: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Нулев факт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции, и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Националната агенция за приходите.
6: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания, или заеми кредити, включително и към трети лица, и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказателство. Казвам по изход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
5: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната

0: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, а издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. А разлика в касовата наличност в касите, имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП информация за осигуряване за наетите лица.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
4: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
3: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
2: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
5: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
6: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
5: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите. За новините Мило Младенова.
2: Спортните новини представи Антони Руданов.
7: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италианецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион в скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското първенство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното първенство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес печелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на

0: Севил и Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на 0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба балканята в Косово след 0 на 3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб юго-запад.

западен, по най-високите части умерен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма, района област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, район област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
2: Гра!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Питали Радио Ереван, коя е българската дума за солариум? Радио Ереван отговорило: Кучкупек. Градусчета. Навръх Хелоуин в ирландски пъб правят маскено парти. Един от редовните клиенти, данъчен инспектор по професия, пристига дегизиран като вампир. Барманът го поглежда ухилен и казва: «О, здравей, Пат! Гледам, направо от работа идваш!» Градусчета. Отива Станишев на доктор и от вратата подхваща: «Докторе, опасявам се, че имам комплекс за непълноценност». «Не бойте се», убедено казал лекарят. «Не е комплекс». Градусчета. В

0: Нямаше.
1: Градусчета!
0: В навечерието на 8 март мъж пита жена си: скъпа, какво да ти подаря за празника? Тя отговаря кокетно: нещо за фините ми пръсти, за изящната ми шия и за розовите ми ушенца. Той уверено си мисли: значи сапун.
1: Градусчета!
0: Кубрат Пулев реши да е в крак с модата на декоративните кученца и на поредния светски прием се появи с ротвайлер под мишница.
1: Градусчета!
0: Ще му отмъстя. Люто ще си отмъстя. Мислеше си тя, жестоко наранена от изневярата му. Ще го поканя на среща, ще го напия до безсъзнание, ще го закарам от тях, ще го съблека чисто гол, ще го проста на кревата, а до него ще оставя букет чезюмбюли с бележка. Беше страхотен. Вечно твой Самир ибн Халед бен Омар.

0: Высокую радость слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Из катаджийски протокол. Малко преди светофара водачът на ферарито изпревари хамъра от дясно и спря на червено, а водачът на хамъра от своя страна го настигна и го изпревари отгоре.

Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената

0: база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив. Градус.
4: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
5: Градусчета.
4: Съдят жена за кражба от хипермаркет. Съдята: откраднали сте буркан компот. Беше компот от праскови, пояснява обвиняемата. Имаше 6 парчета праскови. Съдята удра чукчето. За урок ви осъждам на 6 денонощия обществено полезен труд, по едно за всяко парченце. Жената припада, а мъжът ти се обажда от дъното на залата. Ваша чест, искам да ви уведомя, че освен компота беше задигнала и буркан зелен грах.
5: Градусчета.
4: Имало едно време един мъж,

0: народи, частито, как се казва, Людовик. Што? Штото е 14-ти?
1: Градусчета!
0: Питат Радио Ереван. Кой е по-удовлетворен? Мъж, който има 6 милиона долара или мъж, който има 6 деца? Радио Ереван отговаря. Удовлетворен е този, който има 6 деца. Онзи 6 милиона иска още.
1: Градусчета!
0: В чата. Тя. Хас обещал теб. Той. Не знам кое ме плаши повече. Миналото време, мъжкият род или арабският акцент.
1: Градусчета!
0: Говорят си две приятелки. Ех, Ниме, какво е първата брачна нощ в сравнение с първата извънбрачна?
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор. Помогнете ми да се избавя от комплексите си. А вие какви имате? Зенитно-ракетни.
2: Градус!

0: Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Нищо не може да разкраси жената повече от мъжкия поглед след три изпити ръки.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Пациентка пита гинеколога си:
1: докторе, и в какви пози може да се гарантира, че няма да забременея?
0: Ами, например, жената лежи на леглото, а мъжът на дивана. Градусчета.
2: Колко е малък светът, мислеше си щастливо лекарят, предписвайки по 6 клизми дневно на катаджията.
0: Градусчета.
2: Една сутрин, докато тя правеше закуска, съпругът, фитнес маняк, я ущипа по задника и каза: знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш от ластичния си колан. На следващата сутрин човекът се събуди и ущипа жена си за гърдите. Знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш и от сутиена си. Тя се обърна към него, хвана го за конкретното място и му прошепна в ухото: знаеш ли, скъпи, ако потренираш малко, можем да се отървем от пощальона, градинаря и брат ти.
0: Градусчета.
2: Младо семейство е в кухнята. Мъжът пита: скъпа, какво кафе предпочиташ да ти направя?
1: Ах, бих искала да е силно, но меко, нежно, но пък стремглаво да обърне моят вътрешен свят с краката нагоре, да открие за мен изкушенията в този свят и да донесе нови усещания, отговорила загадъчно съпругата. Мъжът се почесал по главата. Така както ми го описа, се чудя дали не ти си пана гроздова.
0: Градусчета.
2: Мъж при психиатъра: докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата, пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. И не мога да спя. Моля ви, помогнете ми.
1: Този проблем е много сериозен, отговорил психиатърът. Мисля, че лечението му ще трае около 2 години. Ще трябва да идвате 3 пъти седмично и ви гарантирам, че ще се излекувате.
2: И колко ще струва това?
1: Ами по 50 лева за визита.
2: Мъжът благодарил и си тръгнал. След 6 месеца психиатърът го среща на улицата.
1: Защо не дойдохте да се лекувате при мен? Попитал той.
0: За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар ме излекува само за 10 лева еднократно.
1: И как така?
0: Ами посъветваме да отрежа краката на леглото.
3: Градусчета.
2: Семейство сяда на масата да вечеря. Тя:
1: ау, разсипа се солта. На скандал е.
2: Той:
1: е, може пък да се размине.
2: Тя:
1: а не, вече се настроих.
3: Градусчета.
2: Мъж влиза в НОИ и пита на гишето: прощавайте, какви са привилегиите за ветераните от гражданската война?
0: Ама каква гражданска война, бе, господине, чуди се чиновничката. Че в България, ми никога в България не е имало гражданска война.
2: Да, бе, а 20 години граждански брак?

0: градусы. Слушаемый градус. Градусы. Нещата погледнати трезво.
1: Братчет, фанах златната рибка. Не думай. Предложи ми, ако я пусна, да си избера или безотказна ерекция, или феноменална памет. И ти кво избра? Не помня.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Срещат се двама мъже. Иване, казва единия, в махалата клюкарстват, че ходиш при жена ми. Лошо! Ей, казва другия, вас, панчеви, не можеш ви разбра, бе. Жена ти казва хубаво, ти казваш лошо.
1: Градусчета!
0: Мъжът неочаквано се връща от командировка. Виждайки смутената си жена и показващите се изпод кревата мъжки обувки, той изважда браснача и започва да го точи. «Какво си канеш да правиш?» – пита жената. «Ако в обувките няма никой, ще се обръсна».
1: Градусчета!

0: Какво си канеш да правиш? Пита жената. Ако в обувките няма никой, ще се обръсна.
1: Градусчета!
0: Моряк се връща от далечно плаване. Пристига си от дома и чука на вратата. Никой не отваря. Той пак чука. Никой не отваря. От съседната врата се показва комшийката и злорадо казва: А ти с рогата почукай, с рогата!
1: Градусчета!
0: Мъжът в едно семейство заминавал в продължителна командировка и помолил сина си, ако някой мъж идва при майка му, да изважда дъска от оградата. Прибира се от дома и се зарадвал. Оградата цяла целеничка. Съпругата му на вечерата разказала, че по време на отсъствието му вкъщи всичко било наред. Само някакъв глупак, скъпи, се научи, че те няма и разваляше оградата, та се наложи три пъти да се прави нова ограда.
1: Градусчета!
0: Самоубиец решава да се беси на едно дърво над реката. Хвърля примката на клона, увисва, клона обаче се чупи и той пада във водата. След дълга борба с течението, с огромни усилия, най-накрая излиза навънка и казва: Ей, заради едно бесене щях да се удавя.
1: Градусчета!
0: Новият шеф се запознава с персонала на фирмата. Стига до един служител, който пълтечи. Хенри, казва служителят. О, това е твърде дълго за мен, отсича шефът. Ще ви наричам просто Хенри.
1: Градусчета!
0: В една зимна вечер две мутри причакват в колата си задлъжнял бизнесмен. От студа стъклата на автомобила са се запотили и единият си е направил две дупки върху замъглената повърхност, през които наблюдава. Другата мутра скучае, пък казва: Дай да погледна и аз, бе. Не може, казва наблюдаващия. Дай, бе. Не може. Обиден колегата му се пресега, забърсва стъклото с длан и тържествува. Тогава никой няма да гледа.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
3: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегавълшият Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Antena Sport. Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена Спорт.
2: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Дума на дума. На 12 юли тази година се навършиха 100 години от рождението на известната родопска певица Радка Кушлива. По този повод в предаването тази вечер се връщаме през далечната 1993 година, когато в залата на музикалното училище в Широка Лъка се състоя

0: Първият национален конкурс с песните на Радка Кушлива. В Златния фонд на Радио Пловдив е запазен документален запис от гала-концерта на този конкурс. И тази вечер ви го предлагаме. Приятно слушане!
1: Карамфилко Билбирко пее Вера Мечкова.

Нели Старшанова ще изпее „Бела съм, бела юначе“.

Севдиция Пиля Шерено. Исполнява Мария Урилска.

Мария, приеми тази морална награда от мен и от всички колеги тук. Затой, че съживи тази вечер Радка Кушлева пред нас и пред публиката.

сега с най-дълбоко вълнение имам удоволствието и честа да поканя сестри Кушлеви и дъщери Кушлеви да поднесат своето изкуство пред нас.

всички ние знаем, че Радка Кушлева има огромна концертна и записна дейност. Много от нейните песни са съпровождани от Чичо Дафо Трендафилов. Преди да ни свири нещо в нейна памет,

0: Аз искам да го помоля, нека да ни каже това, което му е най-свидно от познанството му и от близостта с Кака-Радка Кушлева.
1: Вие ми задавате един много тежък и сложен въпрос. Защото най-лошото е човек да говори за себе си и за своята роднина. Може би много от хората знаят, че Радка Кушева, нейната баба Мария, която е учила на песните, и моят баща са първото учение. Така че тежък е въпросът да се говори за себе си, защото идва като самохвалство. За Радка какво мога да кажа? Аз се познавам от детенци и израсна покрай моята жена. Понеже бе комши на един двор и няма да бъде пресилено да кажа, че моята жена е първата учителка на песните на Радка Кушева.
0: И баба Мария.
1: И баба Мария. Какво мога да кажа? Че Радка е първата, която разнесе родопската песен не само в България, а и по целия свет. Родопската песен, преди тя да я запее, от Наречен Схибане и от Михалково надолу не минаваше. Тя разнесе първо от радио Скопие и след това се прослави цялата страна.

Ще поканя доайена на българските народни певици, госпожа Магда Пушкарова пред микрофона. Искам да я помоля да ни разкаже как са се пресекли техните пътища с Радка Кушлева, Родопския Славей и Магда Пушкарова от Странджа планина.

0: искам да благодаря на моята колежка Магда Пушкарова, която наистина донесе духа на Радка Кушлева днес.
1: Два дни слушаме и плачеме, плачеме и слушаме песните на Радка Кушлева, родопските песни. Ние с Радка бяхме колежки и добри приятелки. Крепеше ни и това чувство, че тя беше първата запяла родопченка по радиото, а аз първата странджанка. Няколко дни след като почина Радка Кушлева, ме срещна един каматен висок родопченин из София и ми каза: Магда, ние загубихме най-звънливия чан на Родопите. И какво по-голяма награда за Радка, че народът е кръсти славеят на Родопите и най-звънливия чан. Радка изпълни своят дълг към Родопите и към народната песен. Но Радка изпълни и своят дълг към обществото. Радка отгледа и възпита две прекрасни дъщери. Това са нейният жив паметник. И аз им благодаря, че Радкиното чувство се пренесе от тях към мен. Радвам се, че присъствах тук на това тържество. Повтаряйте ги тези тържества. След Радка идват и други изпълнители. И те ще се нуждаят от това. Защото това гледат малките изпълнители и знаят, че народа един ден ще ги уважи. На добър час на всички в живота!
2: Свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

Подземи сам легнала, воспролете сам станала. Цала сам зима лежела, лежела, майчо болнела. Ага сам на хван излела, всичко сей било цветнало. И моен зелен босилек, и моен червен карамфил. Всичко от земи излиза, пък е на земе торнова. Умирам, майчо, умирам, тебе са верене фата. Оти ми, майчо, не даде, са сане да са зомеме, са сане сме са галили, галили и драговали. Утре ще сватба да има на нашо со дворе широко. Права щат люлька да правят, мене щат летве да турят. Ага ми дойдат, майчинко, хожени от джумаене, съфтене от медресене. Ти да ми, майчо, отвориш моено маджар съндъци и да ми, майчо, извадиш моено тянко дарие, врит да ги дара удариш. Хожемнем дляги аглаци, съфтемнем сърмени чеврици, а саня, майчо, да дариш, шерена риза на брата,

різана глачик, верх глачик чевриця, верх чевриця кісіця, верх кісіця кітчиця, на кітчиця на алтанчик, од мойсу фещі алену. Умірам, майчу, умірам, пак тебе са вера не фата. Іди ми, майчу, порукай, між во фатме да дойди. Руба са да хі харижем, гіздилу са да хі подарем, любі са да хі отстапем. На мен късмет не било, млада невеста да іда на хасанювіне дворове, на хасанювіне конаці. Още си Фатме думаше и се с душа раздели. Рукнала и майка плакнала, цялое село разбрало, че ми е Фатме умрела, але е майка заключила, никого не е пуснала на хватре Фатме да види. 3 дни е ватре държела, от милост сама е на двор гроб изкопала, сама си е Фатме погребла. Тогав е майка отворила Фатмину на маджар сандъци, тогав е майка извадила Фатмину на тянко дарие, врит ги е на двор изнела, та ги е купен сторила. Запалила ги з бурница, та чи е порти отворила и са е руку изрюкала. Гледайте, люди кумши, какво е мен станало. Мене Фатме умрела, мен ми е Фатме отишла в чарна на земя длибока. Отишла е, нема да дойде. Как су горят дарове, те и мен гори сърце су за моя Фатме хубава. Гледайте и да знаете, ага са галят 2 мина, не мойте да ги делите. Всичко от земя излиза, пак Фатме в земя отиде. Отиде, нема да дойде.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
1: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания от Вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в Дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция. Испанският премьер

0: Санчес.
1: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
2: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов. Обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
3: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
2: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
4: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботевратца с 2 на 1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1 на 5, Спортис Своге Монтана 2 на 2. Валерий Владимиров игра в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка като гост на село.

0: Атлетик завършила 2 на 2. 18-годишният защитник, който е част от младежкия състав на италианския футболен клуб, влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първи е Николай Тодоров. Титли днес спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Дебора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колездачната обиколка на Франция – 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Дума на дума. На 12 юли тази година се навършиха 100 години от рождението на известната родопска певица Радка Кушлева. По този повод в предаването тази вечер се връщаме през далечната

0: ви кажа, Зарадка Кушлева не може да се говори, то няма думи. Когато пътувахме с нея, ако някой така нещо се спречка за малко, да казва, дайте да се помериме, защото утре пак ще работиме заедно. Не бина. Тя, значи, гледаше така да сплотява колектива, да няма дразги, да няма нищо. А за пеенето да не говорим, като преди да излезеш на сцената, казва, а сега, дайте да видим, кой е по-добре да излезе пръв, кой не е, по средата ще му пусне. Е така, просто и програмата да върви и, как да ви кажа, нямам думи, това няма такъв човек да се роди, не може да се очува. Това е.
1: И още една певица е работила дълго време с Радка Кушлева. Това е госпожа Ика Стоянова. И нея ще я помоля и песен да ни изпее, и за Радка Кушлева да ни разкаже.

0: искат да кажа и аз няколко думи да раз за Радка. За Радка винаги ще си спомням, докато съм жива, аз съм работила много с нея. Работила съм в група Наша песен, в радиото сме ходили на записи. Ходили сме по чужбина Албания, ходили сме Югославия, Германия и така нататък. Радка е непостижима. Радка първа поднесе песента родопската, която да се разчуе в цял свет и в нашата страна. Искрено трябва да ви кажа, че аз когато я чух, тогава съм заобичала песните на Родоп. Обаче тя казваше така, за да разбереш една песен, трябва да разбереш текста най-напред. И когато човек се заслуша в текста на българска на народна песен, тогава ще видите колко красота има в нея. Радка толкова е добра беше и такава организаторка, пели сме в Наша песен, тя винаги излизаше, ако някой не се чувстваше добре, тя веднага излиза напред и публиката никога не разбираше, че има болен някой. Беше незаменим творец и никога няма да я забравим, докато съм жива, аз много я обичам. Много я обичам. И повтарям, че много я обичам. Но това тържество, което направиха нейните деца, този тласък, дето дадоха на тая народна песен, която малко изоставиха накрая, трябва да ви кажа, че това е големо постижение и се надявам за напред все така да има във всяка област за певците.
1: Сираков, надявам се, че той е широко известен и в широка лъка. Искам да го помоля да разкаже за Радка Кушлева да изпее хубава граовска песен.

сега си изпълна песета, която Радка най-много обичаше. Катал бръмбар на трънка.

0: се бавно дните и постепенно миналото бледнее пред настоящето. Има обаче минало, което е оставило дълбоки черти в съзнанието на човека. И въпреки желанието да се абстрахираш, напротив, при всеко задълбочаване на мислите на върха на съзнанието изплават спомените, прекарани заедно с любими хора, любими певци, певици и артисти. Ето, като филмова лента, ценят спомените, прекарани заедно с нашата най-голяма народна певица, слава е на родопите, Радка Кушлева. Мила, обична, уважавана певица, която не жалеше труд, време и средства, за да даде повече, да даде повече и повече човешко отношение между колегите и хората. Родена в този хубав край, закърмена с кайдушки, борчески дух, пееше и създаваше много и остави на младите, на младото поколение песни, които са ненадминати по текст и музика и мелодия. Не е случайно, като казва хората, славя на народ, на родопите Радка Кушлева. В нейно лице аз виждах човека, колежката, роднината, сестра и любяща майка. Тя остави на сестрите си и на любимите си дъщери да продължат делото и във векове. Да са живи и здрави младите родопчани, да обичат Радка Кушлева, която прослави родопите далеч зад пределите на нашата родина.
1: Преди доста години щастливият случай като ученичка в град Девин ме отведе на концерт на любимата наша Радка Кушлева. Слушах я с особено вълнение, но в този концерт аз открих за себе си лично един много голям и за вечни времена обикнат от мене певец – Костадин Гугов. Щастлива съм, че сега той е тук, че той ще ни изпее прекрасните си песни, но и ще ни разкаже за онези чудни времена, когато пееха с Радка Кушлева, съпровождани от Борис Карлов.
2: Добър ден на всички ви. Благодаря, че почетвахте голямата певица Радка Кушлева. Много бях щастлив, че можах да тръгна с Борис Карлов, Радка Кушлева. Това са големите, големи, първите, най-извисили се над всички нас. Там беше Атанаска Тодорова, Гюрга Пинджурова, Мита Стойчева, Лалка Павлова и не мога да ги избора. Магда Пушкарова особено винаги била красавицата и винаги така будеше възторг. Но Радка Кушлева, с нейната топлина, с нейната човечност, никога не мога да се забрави. Тук много думи се казаха, не смея да ги повтарам, да се не повтараме, не е красиво. Но аз най-много искам да благодаря на всички вас, на обществеността, на тези, които се отделихте от времето, да почетеме делото, което също продължава и ще продължава в лицето на нейните две дъщери, на нейните сестри, а вярвам, че и вие ще съпътствате народната песен винаги с любов и желание. Пожелавам ви здраве! Благодаря!

0: Боже, Боже, сенат 80 години ми се пада на мене късмет. Боже, Боже!
1: Това е молбата на този хубав човек, който е толкова приятен за гледане, че даже не е на две. И една песен ще има и за правостоящите. Касма бръмбаре на Сираков, бъркаш. Песента Кате, Кате, за баба Мария, за здравето, да ни е жива и здрава.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате предаването лайв, а ето че отново е време за концертни изпълнения по Радио Пловдив. Днес продължаваме с английския певец Джо Кокър. Миналата седмица започнахме с записи от неговия албум The Best of Joe Cocker Live. Той излезе през 2004 година, а в него се съдържат два концерта. Единият е от Дортмунд, Германия 1992, а другият от Кьолн 2002 година. Миналата седмица ние започнахме с парчетата от първия лайв, този от Дортмунд 92. Трак-листът му съдържа 19 песни. По Радио Пловдив звучаха хитове на изпълнителя, като Cry Me a River, Now That the Magic Has Gone, Up Where We Belong. Днес започнахме с знаменитата песен на Ренди Нюман You Can Leave Your Head On. Тя е включена в саундтрака на филма 9 седмици и половина. Продължаваме с изпълнение на Джо Кокър. Ще чуем When the Night Comes. Това парче е написано от Брайан Адамс. За първи път Джо Кокър го включва в своята Greatest Hits колекция от 1977 година. Самият Брайан Адамс не е записвал това парче, но понякога го изпълнява на концертите си. Тази песен в изпълнение на Джо Кокър ще прозвучи в предаването Live, а след нея ще чуем и Love is a Life, песен от 1991 година.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на английския певец Джо Кокър. Той е един от британските поп-герои на 60-те години на миналия век, но през 70-те нещата рязко се обръщат. Кариерата му е на косъм, той се впуска в злоупотреби с алкохол и наркотици. Понякога концертите му са истински срам и позор. Кокър не може да си спомни дори текстовете на хитовете си. Малко преди смъртта си, Джо Кокър даде откровено интервю за британския вестник Daily Mail. В него той говори открито за проблемите, които е имал и за жената, на която дължи своята рехабилитация. Сега ще ви представя част от това интервю. Ако бях ментално здрав, споделя Кокър, може би щях да стоя далеч от изкушенията. Но по онова време дрогата беше лесно достъпна и аз просто се гмурнах в нея. А когато веднъж влезеш в спиралата и тя те повлече надолу, е трудно да се отскубнеш. На мен ми отне години, допълва Кокър. В началото, когато станах известен, аз бях просто един пияч на бира от Шефилд. След това бях хвърлен в света на американския рок. Първите няколко години всичко беше окей. Обикалях щатите с Хендрикс и Дженис Джоплин. Никога не знаех какво ще се случи на следващия ден. Но през 1972 година нещата започнаха да се влошават, допълва Кокър. Следват няколко кризисни години. Неговото спасение идва през 1978, когато среща американската си съпруга Пам. Именно тя е човекът, на когото Кокър дължи възстановяването си, но за това след малко, а сега още музика. Ще чуем знаменития хит на изпълнителя Unchain My Heart, парчето Feels Like Forever и кавър версията на песента на Beatles With a Little Help From My

изпълнение на Джо Кокър. Преди малко споменах, в началото на 70-те години на миналия век кариерата му изпада в криза, от която се оттърсва чак през 80-те. Той прави забележително завръщане, печели Грами и Оскар с песента от филма Офицери джентълмен Up Where We Belong, изпълнена съвместно с Дженифър Уорнис. Пам беше човекът, който ми помогна да се взема в ръце, споделя Джо Кокър за Daily Mail. Тя ме научи да мисля позитивно и да се обичам. Аз бях бесен на себе си. Тя ме накара да осъзная, че хората все още искат да ме слушат да пея, убеди ме да се измъкна от тази спирала, която ме дърпаше надолу. Така продължих напред. В Америка щях да се превърна в анимационен герой, но европейските ми фенове бяха много лоялни и верни. Те останаха с мен дори по време на най-големите ми кризи, когато по време на концертите си съм замерял тълпата с обувките си. Именно това ми помогна да преоткрия посоката. Това споделя Джо Кокър за британския Daily Mail. Повече за интервюто след малко, а сега още музика. Следва Letter, песен, която е кавър. Тя е написана от Уейн Карлсън Томпсън, а Кокър прави свой вариант през 70-та година. След това ще чуем Sorry Seems to be the Hardest Word, парче на Елтън Джон, пречупено отново през призмата на Джо Кокър.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив, слушаме концертни изпълнения на Джо Кокър. В своя пробив Кокър прави с кавър версията на песента на Beatles With a Little Help From My Friends. Приятелството му с четворката от Ливърпул е голямо, дори Beatles му изпращат поздравителна телеграма, когато с тяхната песен той оглавява класациите. По това време, споделя Кокър, ако дори един от Beatlesите те поканеше близо до къщата си, беше като аудиенция с член на кралското семейство, допълва Кокър и продължава със спомените си. Спомням си, Джордж ми свиреше версия на Something, а Пол ми даде песента She Came In Through The Bathroom Window. Всъщност получи се така, че аз... Издадох моята версия преди тяхната, завършва Кока. Това се участва от спомените.

на Джо Кокър. Музикантът почина на 70 годишна възраст на 22 декември 2014 година от рак на белите дробове. Приближени на него и семейството му твърдят, че от 1991 година той пушел по близо 40 цигари на ден. Сред хората, които почетоха за последно Джо Кокър, бяха и двамата живи членове на Битълс, Пол Маккартни и Ринго Стар. На погребението агентът на Кокър, Бърни Маршал, каза, че без съмнение Джо Кокър е един от най-великите рок-певци, които Великобритания е имала. Сега по Радио Пловдив отново се насочваме към концертните изпълнения на Джо Кокър. Ще завършим с You Are So Beautiful, песен, написана от Били Престон.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Предаването Live по Радио Пловдив днес продължаваме с един от последните издадени албуми на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Албумът беше реализиран в началото на месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015. Тогава американският блуз-рок китарист напълно разпродава два свои концерта в една от емблемите на Нью Йорк Сити, залата Radio City Music Hall, която се намира в Рокфелер Център. Двата концерта са записани по-късно в края на годината, издадени като лайф-албум. Той съдържа 75 минути музика, парчета от близо

за 15-годишната кариера на американския блуз-китарист, но акцентът са песните от последния му тогава студиен албум Different Shades of Blue. Той излезе през 2014 година. Албумът включва и две чисто нови песни. Миналата седмица по Радио Пловдив чухме част от албума Life at Radio City Music Hall. Днес продължаваме с парчета от него.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американския блус-рок китарист, певец и автор на песни Джо Бонамаса. В последните близо 20 години музикантът е издал 13 солови студийни албума. Освен това се включва в редица странични проекти. Един от успешните е съвместната му работа с певицата Бет Харт. За първи път Бонамаса вижда Бет Харт в нейни телевизионни участия. По време на записите на албума си Dust Bowl, Джо слуша разширено издание на албума на Rolling Stones Get Her Yaya Out, който включва и парчета на Ike и Tina Turner. Джо Бонамаса се вдъхновява от идеята да направи нещо с женски вокал. Тогава в главата му изниква образа на Бет Харт. Двамата музиканти се срещат в Дъблин и решават да издадат албум. Той се нарича Don't Explain и излиза през 2011 година и е последван от втори албум, Sea Soul, за който музикантите получават номинация за награда Грами в категорията Най-добър блуз албум. Следващата реализирана колаборация на Джо Бонамаса е албумът OYE The Betty Davis Songbook. Той излезе в началото на 2015 година и е записан съвместно с дъщерята на австралийския рок-певец Джимми Барнс, Махелия Барнс. И последният проект, колаборация на Джо Бонамаса, отново е съвместен албум с Бет Харт. Той се нарича Black Coffee и излезе в началото на 2018 година. За сега приключваме с студийните албуми на Джо Бонамаса, за да слушаме още негови концертни изпълнения от Radio City Music Hall.

по Радио Пловдив звучи Джобо на маса. Изпълненията му са от Radio City Music Hall. Записите са от януари 2015 година. На носител те излязоха в края на 2015. Както преди малко споменах, освен солови албуми и проекти, Джобо на маса се включва и в много странични. Преди няколко години, заедно с други известни музиканти, сформира групата Black Country Communion. Ние сме слушали техни изпълнения по Радио Пловдив. В групата, освен Бонамаса, са още Глен Хюс, Джон Бонам и Дерек Шериньян. Black Country Communion издават 3 студийни албума, правят 2 концертни турнета, издават и 2 лайфа, преди групата да се разпадне през 2013 година. В последните години Джо Бонамаса участва и в един друг проект, джаз фънк формацията Rock Candy Funk Party. Групата издаде дебютния си студиен албум We Want Groove през 2013 година, последва и концертен албум в Iridium Jazz Club в Нью Йорк Сити. След малко продължаваме с новините около Джо Бонамаса, а сега ще слушаме концерт на изпълнение.

По Радио Пловдив продължаваме с подробности за Джобо на маса. Освен с музикалните проекти, в които той е изпълнител, Джобо на маса е и притежател на звукозаписен лейбъл. Това е J&R Adventures. Албумите на Бонамаса излизат през този лейбъл. От няколко години Бонамаса активно продуцира и радиопредавания. Той ги прави заедно с още един известен китарист, Мат Абрамовиц. Епизодите са свързани с развитието на инструмента китара. Освен с инструмента китара, Джобо Намаса се е заел и с опазването на блуз музиката. Неотдавна музикантът откри фондация, наречена Keeping the Blues Alive. Тази фондация има за цел да пази наследството на блуса и да го предостави на следващите поколения. Фондацията спонсорира различни музикални обучителни програми в масовите училища в Америка, дава и стипендии за талантливи деца. Към момента Keeping the Blues Alive е събрала повече от 40 000 долара за училищата в Съединените щати. Толкова за проектите на Джобо на маса, а сега отново се насочваме към неговите концертни изпълнения от Radio City Music Hall 2015 година.

0: Lenny Castro, Sal Bergman, Pauly Sarah, Lee Thornburg, Nick Lane, Reese Wyans. Thank you very much, Radio City Music Hall. Thank you, New York. Thank you to Public Broadcasting for putting everybody out there. Thank you very much. Good night until next time.
1: Studio 1. Номер 1. Studio 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Дитали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. Съобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката, измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са. Добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има. С висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение? Предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7%.

0: 7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините, Марто Младенова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
1: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
4: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент. Риск от хора, които използват дронове. Ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
1: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
5: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
1: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
5: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
1: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над четвърт милион души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
6: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид

0: Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
1: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено от полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортис Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1, Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран При на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първия е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гимижев и Евгений.

0: Елина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепол, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
1: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански и по Черноморието, от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Елеонора Стоилова, звукорежисьорът Камен Жеков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Только ручка-то соскосано плотно, и куклите мели, и арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кухня.

Ве днъж го взема в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата Мелинда.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. В разгара на лятото сме, забавляваме се много навън, но и тук в студиото обичаме да се крием на хладничко, особено в неделя, да слушаме любима музика и да си говорим с талантливи хора. И така останете в нашата компания. Аз съм Августина Петкова, тон режисьора е Драгомир Симеонов. Само след малко наши гости са Ивелина Колаксузова Иве и Михаела Стойчева.

0: Вие слушате предаването Споделено.
1: Лятото определено ни завладя, най-любимият ни период, изпълнен с много пътувания и положителен заряд, но все пак се завръщаме специално в студиото, за да споделим тези емоции и да ги засилим още повече чрез хубавата музика. Днес тя идва от две прекрасни дами. Радвам се да кажа здравейте на Ивелина Колаксъзова Иве и Михаела Стойчева.
2: Здравейте!
1: Разбирам, че Михаела Стойчева е поредното бижу на Voice Academy. Тук поздравяваме Ана Сотирова, която също ми е гостувала. Днес тя е преподавател и част от екипа, създал дебютната песен на Михаела. Ще представим след малко песента, но преди това ми е много интересно какво свързва моите гости днес Михаела и Ивелина. Предполагам, че е музиката, но кога и как се срещнахте и поздравления за това, че се подкрепате и сте заедно днес в ефир.
2: С Михаела Стойчева се запознахме във Voice Academy, тъй като тя е една от нашите ученички, които току-що завърши професионалната програма за Sing and Songwriting. Може би тя ще ви разкаже малко повече за това след малко. А пък аз съм преподавател във Voice Academy, няма как да не се гордея с нея и да не искам да я покажа на света.
1: Да, има много школи и преподаватели. Аз виждам, че вие във Voice Academy се отличавате и с начина на преподаване, и с различния подход, вероятно, карайки и самите изпълнители да творят. Ще ми разкажеш ли ти, Михаела, какво те привлече и какво промени в твоя живот Voice Academy?
3: Комплексната програма, която предлагат с танци, теория и актьорско майсторство, и пеене на толкова професионално ниво, освен че смазва артисткото его и те изважда от комфортната ти зона по всевъзможни начини, придава някак сериозност и отговорност на тези мои тинейджерски години и затова може би толкова обичам всичко, което правя.
1: Важна е авторската музика. Все по-трудно е да се създава музика, която да се отличава, която да внесе уникалност и да направи един изпълнител различен и разпознаваем. В тази връзка, като съвсем млад изпълнител, е важно наистина да има хора, които да те подкрепят и насочват в търсене на теб самата, на твоя стил. И тук е време да представим твоята дебютна песен «Следа от твоя допир». Кои са авторите? Споменахме Ана Сотирова, Анабел. С кой друг работихте и вълнуваше ли се от крайния резултат?
3: Вълнувам се безкрайно. Това е песента, заради която се влюбих в това, което правя. Това е първата песен, която някога написах. Музиката е моя, наред с Анабел и Станислав Станец. Аранжиментът е на Петя Данкова и Александър Васев. Микс и мастър е Димитър Ганчев. Китари и вокали са на Анабел. Целият този екип вложи и душа, и части от себе си. Съм толкова благодарна, че е това, което е, нямаше да успея без тях.
1: А сега лятото организирате ли различни лагери, на които да творите, да се зареждате от природата, от красиви места, да се събирате заедно? Случва ли се това в академията?
3: След 3 дни заминаваме, всички трепнем от вълнение да се видим и да се съберем заради музика и заради проекти, и заради любов. И ще трае много дълго време, така че предстоят толкова много проекти и неща, които ще правим заедно. Нямаме търпение.
1: Да, с много желание, любов и точно с съмишленици стават хубавите песни, без претенции, без излишни очаквания предварително. А кога излезе песента? Имаш ли възможност да я изпълниш пред публика? Какви реакции получи от социалните мрежи също? Как се чувстваш днес?
3: На 7 юни излезе. В YouTube на 1 юли излезе в Spotify. Изпях я за първи път на авторския ни концерт .б, се казваше, който беше наред с Яна Врабевска, Аси Данкова и мой. След това вторият път, който изпях, беше на самостоятелния ми концерт, първия на 7 юни. Може би най-любимият ми момент от целия концерт беше момента с Следа от твоя допир. Приеха я с две ръце и наистина ми беше най-любимият момент от целия концерт.
1: Много е важно добрия автор, смисленият текст, аранжимента, но голямата тежест и отговорност е на изпълнителя, нали така? И това какъв

0: Вълчата и предаде на самата творба. Искам да те поздравя, защото ти прекрасно изграждаш песента, много си емоционална и го казвам не само в тази песен, но и чух няколко твои лайф изпълнения, едно от които е на кавера на Самара Джой. Една сложна за изпълнение тема. Това ли са твоите стилове? Джаз, нео, сол, поп?
1: Това са моите стилове, да, много благодаря. Специално този кавър беше едно от най-трудните неща, които някога съм пяла, изключително технично и джаза доразвива всички жанрове, към които се присламчвам в момента, но толкова неща взимам от него и да, ужасно трудна беше.
0: Поздравления, да. И днес предполагам, виждаш, че не е леко, изисква се много труд и постоянство. Начертани ли са следващите стъпки? Вероятно, вече мислиш за още нова музика, концерти, и обучението ти след академията.
1: Първо всичко предстои концерти и толкова песни се пишат. В момента сме в пика на писане и на създаване и на творене. Пътя ми след академията продължава най-вероятно в университет в Европа. Все още имам фиксирани избори, но все още не се знае. Да, стискайте палци.
0: Стискаме. Ще ни кажеш ли на къде си се насочила?
1: За момента Испания, Виена, Амстердам, Берлин. Кой знае, където ме отведе? Където ме искам?

0: Любовта към музиката е неоспоримата причина на всеки един изпълнител да не губи вяра и по-леко да премине през трудностите. Може да се вдъхновим и от добрите примери. И тук искам да включа Ивелина Колаксъзова. Иве, наистина с усмивка и позитивизъм, как трябва да вървиш по този път? Това ли е успешната формула? Правим всичко с голямо сърце и желание, и защото когато е истинско, знаем, че със сигурност ще стигне до хората.
1: Да, това със сигурност е ключово. Всичко трябва да се прави с желание, с, трябва да се влага истинско чувство, но според мен истината за успеха е постоянството и трудолюбивостта, голямата упоритост, тъй като, както пред всеки един професионален път, пред музикалния, нещата не са много по-различни. Препятствията са огромни, много често се случват обрати, спирки, трудности. Всъщност в това се крие успеха, да не се отказваш, да намираш мотивацията и решението да продължаваш напред всеки ден. Надявам се да помогна на нищо, ако точно в тази светлина, тъй като на нея те първа и предстои тя завършва в момента и те първа излиза на големия свят в Европа. Но това е просто постоянството и организацията. За всеки един успех си изключително много труд.
0: Много труд и по този начин творите и с Любомир Боянов час. Днес ще представим новата ви песен, Различна. Различна ли е тя или е стилово и смислено продължение на песните, които сме слушали тук в Радио Пловдив, Синото в очите ти, Бяга ми, ела с мен?
1: Песента е различна, със сигурност е различна, но тя си едно смислово продължение на останалите, тъй като когато ние се събрахме за рестарта на нашия съвместен проект през 23-та година, първите неща, които излязаха и вие чухте, бяха Синото в очите ти и песните, които изразихте от 24-та, но ние още през 23-та седнахме и си набелязахме нашите следващи цели, нещата, за които искаме да говорим и нашия проект как би изглеждал в дългосрочен план. Аз затова бях изключително развълнувана, когато представях предишните ни песни, защото знаех какво ни предстои. И всъщност Различна беше една стара музикална идея на Любо, която решихме да включим, именно защото описва изключително добре състоянието, в което съм, нашият проект, а и сама по себе си е много специфична и различна от всичко останало, което правим.
0: Но има нещо общо и това е любимия Пловдив, твоя роден Пловдив, който много обичаш да снимаш видеята. Да, виждам на кадрите места, които посещаваме всъщност всеки ден, но е толкова хубаво да ги видим и през твоите очи и тези на режисьора. Опиши ни емоциите, които пазиш от тези дни в Пловдив и самите снимки.
1: Ами приключението в Пловдив беше от така наречените случайности, които аз не вярвам, тъй като всичко се случва абсолютно синхронно в правилния момент с правилните хора. Когато започнахме нашия музикален проект с Любо, с първите ни песни, се свърза с мен Росен Димитров, режисьора на Различна. Той още нямаше никакъв опит в снимането на музикални видеа, но каза, че толкова се вдъхновил от нашата музика, че би искал да експериментира, ако сме съгласни, и да направи своето първо музикално видео. Аз видях неща, които беше снимал и много ми харесаха, защото професионалният поглед се личи веднага. Знаех, че ако се захвана с музикална песен, няма да има никакъв проблем. Но във времето ние бяхме направили много добро планиране на всички песни и се наложи Росен да почака доста, може би година и нещо. И в началото на тази година го потърсих, за да попитам още ли е така вдъхновен, защото вече имаме нови проекти за реализация. Той за моя радост откликна, но единственият уикенд, в който можеше да сме свободни тримата, аз, Любо и Росен, се оказа, че Росен, който от Стара Загора, има работа в Пловдив през деня и решихме да направим нощните снимки там, направо в Пловдив. Аз изобщо не се колебах, направо много се развълнува, защото точно така съм си представила, първо, че песента говори за едно бягство в нощта, на едни красиви места.

0: места и само като си представих кои ще са те, бях сигурна, че резултатът ще бъде много вълнуващ. И така, това е всъщност една моя сбъдната мечта да снимам в Пловдив.
1: Да, с част избъдвате мечтите. Той е много скромен човек, да кажем, да го поздравим и него. Поделял ми е, че ти, Иве и Роби сте сред основните хора, които му дават стимул и хъс все пак да издаде своя албум. И колко е хубаво, различни са вашите проекти, но намират и точката на пресичане и всеки много добре си помага и се вписва, включва се в идеите на другия. Ценно е да срещаш и работиш с такива хора, нали? И имаш ли много от тях в твоя живот?
0: За мой късмет имам. Изключително съм благодарна, че така се случи в моя живот, че съм заобиколена с истински хора, с които работим и творим заедно. Срещата ми с Руго през 2007, още когато го видях и направихме първата ни песен заедно, искрено вътрешно се помолих това да е само началото и да направим още много неща. Бях малка и бях работила вече с доста автори, но никой не ми беше пасвал. Всички правиха неща, уж като за мен. Нали, аз едно, че бях малка, колкото нищо сега не знаех точно, нали. Беше ми доста неясна картинка, но когато се запознах с Любо, бях сигурна, че това е човек, с който може да направи много неща. Във времето се събирахме и разделяхме, тъй като, нали, аз ще наложи да работя 10 години от Италия с италиански музиканти, но той е един от най-ценните хора около мен в творческата светлина, в творческата сцена, защото буквално си пасваме много добре като артисти и има нещо общо между нас, макар че музиката ни е доста различна. Има нещо, което ни свързва и когато работим заедно и двамата се чувстваме щастливи и удовлетворени.
1: Да, разказвали сме за Италия. Ето, след натрупан опит и много музика се завръща, за да твориш тук в България. И смятам, че след песента Различна, която, както казахме, е още един нюанс от общата ви енергия, редно е да се помисли и за албум. Планирате ли това да се случи?
0: Ами да, ние всъщност, аз си се надявах тази пролет заедно с песента Различна да излезе и албум, който се казва по същия начин. Но нещата не се синхронизираха, което означава, че ще трябва да включим още песни, т.е. че най-добрите неща предстоят. И това лято сме се концентрирали да завършим още няколко музикални проекта, за да може до края на годината да издадем и албум, който аз много искам да се казва Различна, за нова не ми хрумна нещо друго, но това е заглавието, което наистина ме описва в този етап от живота. И песента е едно много-много знаково парченце в пъзела от истории, който разказваме за нашите истински

0: истории и преживявания, които сме имали. Може ли тук е момента да споделя каква всъщност е идеята на различна, която Любо беше заложил, тъй като пропуснах, а тя всъщност е негова. Той излиша тази песен за жена си преди повече от 10 години, когато е бил безумно влюбен в нея. Искал да й докаже, че тя е различна и уникална и такава ще остане завинаги. Те все още са щастливи и са заедно и аз като чух историята и песента, изключително много ме е трогна. И реших да допринеса и моето усещане за това и да стана част от тази история, разказвайки с какво аз се чувствам различна или бих искала да бъда.
1: Да, страхотно ще е всяка една история да бъде запазена и събрана в албум и така да заключите този ваш творчески период. Знам, че музиката е достъпна чрез интернет, чрез платформите, но пък искам да попитам според теб, нужно ли е да се създава албум на физически носител? Лично аз много харесвам и се радвам, че има едно такова носталгично завръщане към касетите, към грамофона, към това да си купиш книга, да усетиш аромата и това младите хора могат ли да го почувстват днес? Може би тук е подходящо да попитаме и Михаела.
0: Не е нужно, нали, ако е думата нужно,

0: Плочи са ми, може би, любимия подарък, който, освен че е толкова символично и доближава човека максимално много до продукта и до изкуството, някак е нещо, което да запомниш и да пазиш и винаги да ти навява спомени за това. Аз лично обожавам всякакви физически... Да.
1: Да. Няма как да не ви питам и за лятото, за вашето лято. Изцяло ли се отдавате на почивка? Разбрахме, ще ходите на лагер. Но какво ви зарежда най-много планината, морето? Какво най-много обичате?
2: Не, най-много ме зарежда повечето свободно време и топлината на слънцето, на която се радвам от сутрин до вечер. Просто се чувствам изключително спокойна и щастлива. Лятото е момента, в който се презареждам. Няма значение дали сте планина, море. Стига да има музика около мен. И слънце, и добро настроение. Това е периодът, в който аз се зареждам за цялата година буквално.
1: Значи те очакваме в Пловдив, защото сега тук е много хубаво фестивално време и за рок-феновете, и за поп и джаз. Прекрасно е следващите седмици тук в Пловдив.
2: Даже всяка седмица съм там, така че Пловдив си е част от сърцето ми за винаги.
1: Да, защо не и да хванеш самолета и да полетиш? Казвам го във връзка, че има много хубави концерти. На Бруно Марс имаше в Европа и Теди Суимс, мисля, че в Румъния. Изключително приятно. А това за полетите го споменавам, защото съвсем случайно попаднах на твой разговор, на твое интервю, в което казваш, че твой баща е пилот. Много любопитно. Разкажи ми, какво пазиш от детството? Летеше ли си на свобода? Така, имаш ли някакви специални привилегии?
2: Да, и бях изключително привилегировано детенце, за което съм супер благодарна и тогава още го осъзнавах дори според мен, защото винаги се отнасях много уважение към работата на баща ми. За него най-голямата страст са самолетите. Той е работил над 30, целия си живот всъщност в правителствения отряд на България, когато имахме такъв, с българска компания и съответно един от изобретателите на нашия специален самолет VIP за България, който е имал правителството, който е уникален по рода си, 154М. Той е създателя на самолет с два вида навигационни системи, свързал е САЩ и Русия в едно, въпреки че машината е руска. Но въобще беше много интересно, беше много запален, тъй като е борден инженер. И всъщност моята първа най-готина привилегия като малка беше, че той ме взимаше с него на работа, когато има облитане, което означава, че те преди всеки важен полет на някой високопоставен човек, национален отбор по футбол, например, изключително такива забавни неща, те правиха облитане, проверяваха дали самолета е изправно, което означава, че полетяваха малко над София, кацани излитания, 3-4-5, 30 няколко си кръгчета около града, в което време няма никой самолет, освен мен, която си играя. И просто беше уникално, тъй като самия самолет е с VIP салони, кожени дивани, плазми имаше още на времето телевизори 90-те, 2000-та година. И друго нещо, което много оценявах като привилегия, която имах, е това, че можех да ползвам, като бях малка, сервис билети за полети, като част от семейството на такъв пилот. Съответно, много лесно летях за любимите си фестивали в Италия. Аз така бях манячена да участвам където намеря за добре. Най-вече в Италия, учих в италианската гимназия и къде ли не се записвах. И така ми беше по-лесно, отколкото на другите деца, да по-достъпно да мога да пътувам по-често. От другите деца, нали, моята възраст в училище и така, наистина имах едно щастливо детство, голям полет, още от малка. И в мечтите си, и в музиката, и в буквалния смисъл.
1: Както каза за полета в музиката, аз ви пожелавам наистина да летите свободно и в мисълта си, и в вдъхновението си, да създавате все така хубава музика. Прекрасно лято с много усмивки и приключения ви пожелавам. Благодаря за приятния разговор.
2: Благодаря за те.

0: glas. Spodeleno, tvojata muzikalna nedelja.
1: Здравейте, аз съм Анабел, слушайте дебютния ми сингъл Доза реалност по радио Пловдив.

0: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Мия и това е песента ми Проблем. Приятно слушане.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.